שהיית בתוכי, קחי לך.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום ראשון בשבוע, יות בית באב תשפ"ו, 26 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן למשכימים. אנחנו עד 90, תוכנית הבוקר של השרון, יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, עיתונים, אתרים וגם כותרות המהדורות ליל אמש. הנה כותרת מהשעות האחרונות. טראמפ החליט שלא להסלים את המערכה עם איראן. חשש ממחסור במיירטים. כבר אני אומר לכם, לא יודע, נשמע לי כמו משהו קצת לא הגיוני, אבל בואו ניכנס לדיווחים בניו יורק טיימס. שר המטכ"ל דין קיין הזהיר את הנשיא מפני הרחבת הלחימה. זלנסקי מאשר, רוסיה מסייעת מודיעינית לאיראן, מצלמים תמונות מבסיסים.

פיצוצים אמריקנים. באיראן דיווחו על פיצוצים בבנדר אבאס, בכיר אמריקני הבהיר, אנחנו לא תקפנו שם. משמרות המהפכה באיום על ישראל, כל השטח שלה קטן יותר מאשר מחוז אילם שלנו. נו, ובכל זאת, למה עד היום לא עשיתם שום דבר שהיה מצדיק את האיומים שלכם? בכל אופן, תכף ניגע בהחלטה של טראמפ, אם בכלל יש כזו. דבר אחד בטוח אפשר לומר, זה הלילה השני ברציפות שטראמפ לא תוקף באיראן אחרי 13 ימים רצופים. מאחורי הקלעים של התקיפה האמריקנית שלו הייתה, ביום שישי הורה הנשיא טראמפ לצבא ארצות הברית לראשונה מזה שבועיים לא לתקוף באיראן. מערכת הביטחון לא ידעו בדיוק מה האמריקאים מתכננים ונערכו לתרחיש החמור ביותר. רק אחרי כמה שעות הגיע איתות הרגעה מוושינגטון. הנשיא האמריקני נותן הזדמנות למשא ומתן בין אומן לאיראן על מצר ומוז, אבל בישראל בטוחים שהתקיפות יחזרו לשולחן בקרוב מאוד, שכן איראן לא תתקפל, זה לא רלוונטי מבחינתם. הילד שהלך לאיבוד בחוף והסעיר מדינה שלמה, איך הוא שרד לבדו אחרי שעות ארוכות של חרדה וחיפושים קדחתנים בחוף הים באשקלון? נחשפים אתמול פרטים חדשים על נסיבות היעלמותו ומציאתו של יובל קוגן בן הארבע, שהצליח לשרוד לגמרי בכוחות עצמו ולהפתיע אפילו את כוחות החילוץ. יש קונספירציות רבות שרצות ברשתות לגבי מה שקרה לו. לא יודע לענות לכם מה קרה שם, אני מודה שגם לי זה נראה קצת מוזר כל הסיפור הזה. כך או כך, זה אירוע. תשובת המדינה לבגץ, חוק הקפאת מעצרי תלמידי הישיבות אינו חוקתי, ודינו לבטל. בכך תשובה שהגישה פרקליטות המדינה לבית המשפט העליון, נקבע כי תיקון 28 לחוק שירות ביטחון פוגע קשות בשוויון בנטל ובאכיפת החוק הפלילי. לדברי היועצת המשפטית לממשלה, הוא מנוגד לעמדת צה"ל ונחקק בהליך שבו נפלו פגמים חמורים. תכף נדבר כמובן גם על העניין הזה. שר הביטחון ישראל כץ נפגש ממושכות בבית המעצר עם אינון דרדיק שנמצא במעצר מנהלי. שר כץ נפגש ממושכות עם העצור המנהלי שפתח בשביתת רעב בעקבות מעצרו. מפגש נערך ברקע עצומת חקים לשחררו ובמקביל לחשיפת החשדות החמורים מצד מערכת הביטחון, לפיהם הוא מעורב בהתעללות בפלסטינים, כולל קשירת איבר מינו של אחד מהם באזיקון. משפחתו של דרדיק מכחישה בתוקף את האשמות, מדובר במעצר שווא בזוי, הוא, כך הם טוענים, חף מפשע לחלוטין. תוכנית אייזנקוט ליום שאחרי הבחירות, חוק הגיוס לכולם ואפס מגעים עם מפלגות חרדיות וערביות, היעד המוצהר שלו, ממשלה של 63-64 חברי כנסת. אבל מה יקרה בתרחיש של טקו פוליטי, או שהוא לא מצליח לייצר 61? אתמול הם חיפשו את האסטרטגיה שלו וגילו שהוא פתאום בטוח ב-1000% את מה שכל המפלגים, המנהיגים הקודמים של השמאל חשבו, שבסוף בסוף בסוף יהיה טקו, ואז ח"כים מהליכוד יבגדו בליכוד וילכו איתו, עם השמאל. זה הכיוון שלהם, לשם הם חותרים. טוב, בסדר. נפתלי בנט הולך לרעיון בו הוא נראה לחוץ, אובססיבי, ואומר, אני בכלל לא אובססיבי, אני אובססיבי לתיקון. 94 ימים לבחירות, בנט מתייצב עם תוכנית עבודה מוכנה ליום שאחרי, מסביר מדוע הוא מתנגד למדינה פלסטינית, גם במחיר שלום עם סעודיה, ומה יעשה כשיגיע הרגע אצל הנשיא לענות על השאלה על מי ימליץ לרשות הממשלה. יש סרטון ברשת שרץ מתוך פודקאסט שבו הוא אומר, אני המלצתי על בנימין נתניהו, שזה שקר מוחלט, כי מפלגת ימינה שלו ושל הילד שקד המליצה על נפתלי בנט, אבל אין לו בעיה, הוא משקר כמו שהוא נושם האיש הזה, אז מה אכפת לו לשקר עוד קצת, מה יקרה, מה יכול להיות? טוב, באה לא מוכנה, מכבי חיפה מפסידה אתמול 3-2 להפועל חיפה שמצליחה להפקיע 3 שערים במחצית, מחצית שנייה היתרון של הפועל עולה וחיפה מצליחה רק לצמק, ברק בחר מתרץ בעיקר, מה יגיד? אין לו הרבה מה להגיד. נתניה במשחק חלק שוטף את המגרש ומנצחת 3-1 את הפועל ירושלים. הכל כמובן מסגרת גביע טוטו, אבל אלו הם משחקי הכנה מצוינים. טבריה מנצחת 2-1 את בני סכנין, וגם בייליץ' של מכבי תל אביב.

אביב יעדר לפחות 3 חודשים. הקשר מסתבר שבר את עצם כף הרגל שלו אחרי 4 דקות של משחק. אחרי קנגווה, באר שבע חוששת מעזיבת ונטורה אחרי שהמועדון מבירת הנגב הודיע שהקשר הזמבי יעזוב לאחר המשחק מול ויקינגור ביום שלישי הקרוב. גם הברזילאי מעוטט כי ברצונו להתקדם, והיריבות בצמרת חוגגות, זה ללא ספק גומר לבאר שבע את הצורה. נדבר על זה כמובן עוד מעט. שרית חדד תחגוג 30 שנות קריירה בפארק הירקון. חדד מכריזה על קיום מופע חגיגי לציון 30 שנות קריירה. המופע יערך ב-16 בספטמבר, יתקיים כולו במתחם ישיבה מושקע שנבנה במיוחד למאורה. אין לי שום בעיה לחבק את מנסור אבאס. אהוד בנאי במתקפה על סרטוני התעמולה, הזמר והיוצר המוערך יצא בתוכניתו זה המקום בגלי צהל נגד סרטוני התעמולה במערכת הבחירות, התייחס בין היתר לסרטון של ראש הממשלה נתניהו נגד גדי אייזנקוט ולסרטון של הציונות הדתית נגד הרב גלעד קריב. שני סרטי תעמולה מזעזעים בשנאת חינם, וזה יומיים לפני 9 באב, כך הוא אומר. הוא מבחינתו אין לו שום בעיה לחבק את מנסור אבאס. יופי מותק, שיהיה לך בהצלחה, כמו שאומרים. חכם מאוד היה ללכת להתבטא בנושא. איך אומרים אצלנו? יאללה, לבריאות שיהיה לך. ההופעה נקטעה באמצע. ג'ון בון ג'ובי חלה ולא הצליח להמשיך. להקת בון ג'ובי נאלצה לסיים את הופעתה במדיסון סקוור גארדן בניו יורק. הסולן ג'ון בון ג'ובי התקן את הקהל כי הוא סובל מזיהום בסינוסים שמונע ממנו להמשיך לשיר. צופית גרנט על פרודתו של שולי רנד. היא באמת טרגדיה. מיכל רנד, אשתו הראשונה של הזמר והשחקן שולי רנד, מסרג כבר כמה שנים לקבל את הגט שנתן לה, גם אחרי שקיבל היתר מיוחד בבית הדין הרבני להינשא לבת זוגו צופית גרנט. אשתו הראשונה תוקפת את השניים ברשת בשידורים חיים, פוסטים שהיא מעלה, והיא אומרת זה רק טרגדיה, כן? סכסוך הגירושים המכוער ביותר שנראה אי פעם בקרב הברנג'ה. תחזית מזג האוויר בשעות הבוקר, יהיה מעונן חלקית עד מעונן ייתכן, שימו לב, טפטוף לאורך מישור החוף. בהמשך היום יעשה נאה, יתחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר במרכז הארץ ובדרומה. בסך הכל הכללי, כשמסתכלים על הטמפרטורות, לא רואים איזושהי מערכת חריגה בימים הקרובים, ומזג האוויר יחסית רגיל לעונה. זהו, נצא לדרך חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עד לשעה 7 בבוקר, עם כל הכותרות, כל העדכונים. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב לנו.

עכשיו, 6:13 דקות, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות. טוב, לפי דיווח שמפורסם בניו יורק טיימס באזור השעה 2 בלילה, הנשיא טראמפ החליט לפחות בשלב הזה שלא להרחיב באופן משמעותי את המערכה הצבאית של ארה״ב נגד איראן. ההחלטה התקבלה לאחר שבכירי הממשל והצבא הציגו בפניו שורת חששות מההשלכות של הסלמה נוספת ובראשן. פגיעה אפשרית במלאי אמצעי ההגנה האווירית של ארצות הברית במזרח התיכון. על פי הדיווח, אחד השיקולים המרכזיים הוא החשש שמבצע צבאי רחב יותר יוביל לשחיקה מסוכנת של מלאי מיירטי הפטריוט ואמצעי הגנה האווירית נוספים שבידי הפנטגון באזור. הממשל האמריקני מעריכים כי מדובר באחד הגורמים המרכזיים שהופכים חזרה ללחימה רחבת היקף למהלך בעל סיכון משמעותי. אני חייב להגיד לכם, זה נשמע לי כמו תירוץ מטומטם. לא נשמע לי הגיוני בכלל הדבר הזה. באמת, באמת, אני לא יודע למה טראמפ כבר לילה שני ברציפות לא תוקף. אני רק יודע שלא מביאים לפה את כל הארמדה העצומה שהוא הביא בשבוע האחרון, טייסות קרב ומטוסי מודיעין ו50,000 לוחמים וכל הספינות תקיפות ואת כל המתדלקים בלי לבדוק במחסן כמה מיירטים יש. נו, באמת. מה... זה ידעו, זה היו, הרי את הנתון הזה היה להם ביום הראשון. נשמע לי לא הגיוני, נשמע לי כמו קשקוש אחד גדול, נשמע כמו תירוץ יותר מאשר סיבה. אבל אני לא יודע, באמת לא יודע לענות לכם למה, אוקיי? עוד דווח כי טראמפ ויועציו הבכירים מודאגים גם מהאפשרות שהעימות יתרחב ויגרור את האזור למלחמה רחבה יותר. בין השיקולים שעלו בדיונים, פגיעה אפשרית ביחסים עם בעלות הברית של ארצות הברית במפרץ, חשופות למתקפות איראניות, לצד חשש ממשבר כלכלי עולמי, עלייה במחירי האנרגיה והחרפה של משבר הפליטים. תראו, אם אני איראן, אני קם הבוקר, ואני קורא את שתי הפסקאות הללו, של ארצות הברית החליטה לא להרחיב את הלחימה על רקע זה שאין לה מיירטים, ושטראמפ חושש מעליית מחירי הזה ומשבר עולמי, אני פותח במלחמת עולם נגד האמריקאים. אתם יודעים למה? כי עצם העובדה שמישהו תורח לדווח דבר כזה, מעיד על כך שארצות הברית פשוט מודעה בתפוסתה. מה זה אין לכם מיירטים? אתה מפסיק מלחמה כי אתה חושש שהמפרציות יעשו עליך צ'ילבה? כי אתה מפחד ממחירי הנפט? אז אני אלך לעלות לך את מחירי הנפט, אני אקפקף אותך. אני ארוס לך את מערכת היחסים עם המפרציות, לא יהיה לך לא גרעין אזרחי ולא כלום. ואם באמת אין לך מיירטים, אז אני, בוא, אתקוף אותך בחולשתך. ממש כך. ולכן, אני באמת חייב להודות. מטיל פיקפוק בכל הדיווח המקושקש הזה של הניו יורק טיימס, למרות שאני חייב להודות, אני לא יודע. שני גורמים שמעורים...

רואים בפרטי הדיונים, אסרו לטיימס כי ההחלטה התקבלה בעקבות פגישה שקיים טראמפ ביום שישי עם יועציו הבכירים וחברי קבינט בכירים. הדיונים התמקדו בין היתר במצבו של מלאי המיירטים, פטריוט, באמצעי הגנה אווירית נוספים שבידי הפנטגון. יושב ראש המטות המשולבים, הגנרל דין קן, הזהיר בשיחות סגורות כי ניתן אומנם לחדש את הלחימה הרחבה נגד איראן, אך מהלך כזה עלול לדלל באופן מסוכן את מלאי המיירטים העומדים לרשות פיקוד ברכז של צבא ארצות הברית סנטקום, אחראי על הפעילות הצבאית במזרח התיכון. שוב, חוזר ואומר, להערכתי, מדובר בקשקוש. אבל אני לא יודע. מה שאני לא יודע, אני אומר, אני לא יודע. טוב, מאחורי הקלעים של התקיפה האמריקנית שלא הייתה, הנשיא טראמפ הורה לצבא ארצות הברית שלא לבצע תקיפות חדשות באיראן ביום שישי, וגם במוצאי שבת. לא היו תקיפות גם הלילה. בישראל היה חוסר ודאות לגבי הכוונות של טראמפ. מערכת הביטחון נערכו לפעולה אמריקנית רחבה שעלולה להביא להסלמה שאליה תיגרר גם ישראל. ההנחיה החדשה של הנשיא ניתנה לאחר שב-13 הימים שקדמו לה, אישר טראמפ תקיפות יומיות באיראן. לא ברור אם בהוראה ניתנה ביום שישי חד פעמית, או שמדובר בהפוגה שתימשך גם כמה ימים הקרובים. החלטתו של טראמפ משקפת הן את נכונותו לתת הזדמנות נוספת למאמצים הדיפלומטיים, והן את ההכרה בכך שללא חזרה למבצע צבאי רחב היקף, רמת התקיפות הנוכחית של ארצות הברית הגיעה למיצוי מבחינת יעילותה. אם טראמפ יורה לחדש את התקיפות, את תקופות, צבא ארצות הברית יכול לעשות זאת בהתראה קצרה יחסית. דברי המקורות, הצבא האמריקני ממשיך להכין תוכנית לחזרה אפשרית למבצע צבאי רחב נגד איראן, אבל נכון לעכשיו טראמפ לא נתן הוראה להתקדם בכיוון הזה. הבית הלבן לא הגיב לבקשת תגובה. טוב, בקיצור, אני חייב להודות שכל הדיווחים הללו נשמעים לי בעיקר כמו גיבוב של קשקוש בלבוש בצבע טוש, אבל שוב, אני חוזר ואומר, אני לא באמת יודע. אין לי מושג למה, מה קרה לו, מדוע. אני כבר מזמן החלטתי שאין סיכוי בעולם שאני אצליח לפרשן את האיש הזה, ולכן אני מעדיף לא לנסות.

עכשיו, 6:22, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו מנסים רגע אחד להבין מה קרה שם עם הילד הזה יובל קוגן בן הארבע בסוף השבוע. זה יכול היה כמובן לגמר באסון, אבל למרבה הנס זה נגמר בנס. יובל קוגן בן הארבע נעלם לאביו במהלך בילוי בחוף הים באשקלון. הקפיץ מדינה שלמה על הרגליים. במשך שעות ארוכות הוא שרד לבדו בשטח, עד שנמצא בריא ושלם. אתמול נחשפו פרטים חדשים על הדקות הבטוחות, על הטעות שהרחיקה בין הילד לאביו, על המעשה החכם של הילד שהציל את עצמו. מצלמות האבטחה במקום, בדיקת המשטרה העלו כי מרגע הניתוק ועד לזעקת כוחות הביטחון, חלף זמן קצר ביותר. המצלמות יעדו את יובל, ו-15 דקות לאחר מכן הבין האב שבנו לא לצידו, והחל לחפש אותו. 15 דקות מרגע התיעוד במצלמות, האב כבר התקשר לאם, והזיק את כוחות החירום והפיקוח. אם כך, איך הילד הגיע למרחק גדול כל כך בזמן קצר? המשטרה מסבירים זאת בשני גורמים מרכזיים, ריצה בכיוונים מנוגדים, ועוד האב מיהר לחפש דרומה, הילד רץ צפונה. מטרה למצוא את אביו, מה שהגדיל במהירות את המרחק ביניהם. רוחות חזקות בחוף, מזג האוויר בחוף יצר רעש כבד. צעקותיהם של הילד, האב והאחיות פשוט נבלעו ברוח והם לא יכלו לשמוע זה את זה. טוב. לאורך יום החיפושים נפוצו ברשתות החברתיות שמועות רבות על כך שהילד אולי נכתב, הוא חזר לחוף. משטרה מעבירים אתמול חד משמעית, הממצאים בשטח מפריחים לחלוטין את השמועות על חטיפה. אוקיי. יובל צעד את כל הדרך בכוחות עצמו, כשהבין שהוא אבוד, הוא הפגין תושייה יוצא דופן, הוא ישב מתחת לעץ, תפס מחסה בצל, וכך שמר על עצמו מפני השמש היוקדת לאורך השעות הארוכות, צעד חכם שמנע פגיעה בבריאותו. בשיחה המרגשת למוקד 100, בזמן שהמונים משתתפים בחיפושים, נשמע הדיווח הראשון על מציאתו של יובל. משטרה שלום מדברת עדי, שלום מדבר ביטון נתנאל, אנחנו מצאנו את הילד. איפה אתה נמצא? אני נמצא עניין של 20 דקות מנו, יש לנו פה ג'יפ, אני פה עם הסוס, רגע, הילד הנהדר מאשקלון, כן, הילד הנהדר, הוא פה נמצא איתי, אני מעלה לך את השוטרת, חכה. יובל כבר נמצא בביתו, מרגיש טוב, מציג חזרה כמעט מלאה לשגרה, בני משפחתו שמתחילים רק כעת להקל את האירוע המטלטל שעברו, מספרים שהוא מתנהג כרגיל לגמרי, למרות החרדה הכבדה שליפתה את השעות הללו, הסיפור הזה מסתיים בהקלה עצומה, ובחיוך, במילים אחרות, אל תורידו את העיניים מהילד. מאוד חשוב. לא להוריד עיניים מהילד. כן. טוב. תשובת המדינה לבגץ, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הגישה לבית המשפט העליון כתב תשובה חריף, שבו קבעה כי תיקון 28 לחוק שירות הביטחון, המקפיא הליכי מעצר ואכיפה נגד תלמידי ישיבות, לא חוקתי ודינו להתבטל. תשובה הוגשה לקראת הדיון בבגץ ב-28 ביולי, שיערך בהרכב של 9 שופטים בעקבות 5 עתירות שאוחדו נגד החוק. בעמדתה המעבירה היועמ"שית גלי בהרב מיארה כי החוק יוצר מנגנון חסינות קבוצתי המפלה בין אזרחים ופוגע קשות בזכות החוקתית לשוויון. לדבריה מדובר בפגיעה כפולה, הגדלת הנטל על הציבור המשרתים בסדיר ובמילואים, בייחוד לאחר הערכת השירות ל-32 חודשים בתיקון 29 לצד יצירת נורמות אכיפה פלילית מפלה, המקפיאה מעצרים רק עבור מיועדים לשירות שהצעירו כי הם תלמידי ישיבה. עמדת היועמ"שית נשענת גם על ההתנגדות החריפה של הצבא, בראשות הרמטכ"ל זמיר, שהזהיר במכתבו כי החוק מעניק תמריץ מובהק להתייצבות לשירות. בצה"ל הדגישו כי בעקבות הלחימה הרב-זירתית קיים צורך ביטחוני דחוף בתוספת של 12,000 חיילים חובה, וכי הטלת משימת בחינת התצעירים על הצבא תפגע באמון הלוחמים ותסיט משאבים בעיצומה של מלחמה. בנוסף, מצביעה בערב מייר על פגמים קשים בהליך החקיקה, ובהם שימוש פסול בדין רציפות על החוק משנת 2022, שאינו קשור לנוסח הסופי והחלפתו הפוליטית שיושב ראש ועדת

חוץ הביטחון. לסיכום, קובעת היועמ"שית כי החוק לא עומד במבחני פסקת ההגבלה, ועל בית המשפט להורות על ביטול מיידי באופן מיידי. זה תשובת המדינה לבגץ, זה לא תשובת המדינה לבגץ, זה תשובת היועמ"שית לבגץ, אוקיי? היא לא מוסמכת לענות בשם המדינה, מכיוון שהיא לא עובדת אצל המדינה, היא לא מגנה על המדינה, והמדינה יש לה חוק אחר משלו, הרי המדינה לא יוצאת נגד החוק שהיא עצמה חוקיקה. אז זה לא תשובת המדינה לבגץ, זה תשובת היועמ"שית לבגץ, אבל אין כמו הנדסת תודה. אם אתם רוצים בבוקר לשתות כוס תה טוב עם איזה הוגיה, שימו את ההוגיה בצד. תשתו את זה עם הנדסת תודעה. תיכנסו לאתר N12, יש לכם את זה. עכשיו זה גם דיאטטי דרך אגב. חוסך פחמימות וסוכרים. טוב. שר הביטחון ישראל כץ נפגש ממושכות בבית המעצר עם ינון דרדיק, שנמצא במעצר מנהלי, ופתח בשביתת רעב. מקורביו של שר כץ טענו כי הסיבה לקיום הפגישה הממושכת הייתה לוודא שחייו של העצור אינם בסכנה. לדברי מקורבים למשפחה, במהלך המפגש הציע השר כץ חלופה של מעצר בית אצל חברים, אבל דרדיק דחה את ההצעה. אני יכול לומר לכם שזה כבר פעם רביעית שהוא דוחה הצעה למעצר בית. לא ברור למה. הציעו לו למעצר בית, הוא לא רוצה. המפגש נערך במקביל לתגובת מערכת הביטחון לקמפיין התקשורתי המתרחב לשחרורו, במסגרתה נחשפים החשדות החמורים המיוחסים לו, לפי מסמך של השב"כ, כן, שב"כ של דוד זיני, אני מזכיר, כן? לא, זה לא שב"כ של רונן בר או של אבי בלוט, של דוד זיני. אני, למה אני מזכיר את זה? כי יש פה איזשהו קמפיין רגע אחד על אבי בלוט. עכשיו, אני לא יושב פה להגן על אבי בלוט, אבל זה מסמך של השב"כ, אז לפחות תבואו ותגיד את האמת. מי זה שכותב את המסמך? כי מצד אחד אי אפשר שיבואו בימין ויהפכו את דוד זיני למלך ישראל, ומצד שני, כל פעם שהוא עושה משהו שלא מצחל בין הימין, מפילים את זה על אבי בלוט, כי זה מסמך של השב"כ. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו המעצר המנהלי נגד טל עינון בהמלצת השירות, אוקיי? במערכת הביטחון טוענים כי דנדריק חשוד כאילו הוא מעורב בהתעללות בפלסטינים, כולל קשירת איבר מינו של אחד מהם באזיקון. הוא מצידו מכחיש בתוקף. אז אם הוא מכחיש בתוקף, זה לא קרה. ואם הוא אומר, אני לא עשיתי כלום, אז ברור שתופרים לו תיק. אולי די. אולי שנייה אחת תעצרו ותחשבו רגע אחד מה קורה בצד השני גם. אוקיי? זה רק בקטנה. משפחתו של טל עינון דדריק הגיבה בחריפות להשמות ואומרת שהוא נעצר ושוחרר עוד באותו יום מבלי שאפילו הובא להארכת מעצר. בשל העובדה שגם המשטרה ידעה בבירור שאין בינו לבין האירוע שום קשר, תכליתו של מעצר השווא הקצר הייתה השחרתו וצביעתו כמי שנחקר ונחשד כביכול במעורבות באירועים אלימים. ואני שואל, למה? למה נפלו דווקא עליו? למה? מה הסיבה שדווקא הוא? מכולם החליטו ליפול על טל עינון. למה? הוא בכלל בחור תמים שעוסק ביישוב הארץ וגידול צון. למה החליטו ליפול עליו? למה השב"כ של דוד זיני אמר למפקד פיקוד המרכז אבי בלוט, שיקר לו, כן, שהוא קשר לפלסטיני את איבר המין באזיקון? למה? מה, דוד זיני סטמסון החליט ליפול על מישהו? למה? זה, אני לא יודע לענות על השאלות האלה, אני רק שואל באמת בכנות, למה? למה השב"כ של דוד, מאלה השב"כ של רונן בר, סתם מחפש יהודים כדי להתאפל אליהם? אבל גם השב"כ של דוד זיני מחפש יהודים להתאפל אליהם? סתם אוסף לעצמו רואי צון חפים מפשע ומדביק להם עבירות חמורות? ולמה אותו טל עינון דדריק כבר פעם רביעית מציעים לו מעצר בית והוא לא רוצה? אז איפה הבעיה לדעתכם? אני סתם שואל, אני לא יודע. אין לי מושג, הרי כל הדבר הזה עטוף באיזשהו צו איסור פרסום שאף אחד לא יודע מה בתוכו באמת. מה הסיבה שלא מוכנים להתיר לפרסום את כל הפרטים? אין ספק, יש פה בעיה עם ההתנהלות. השאלה שאני שואל היא מאוד פשוטה. עד עכשיו היה קל לבוא ולהגיד, זה השב"כ של רונן בר. עכשיו זה כבר השב"כ של דוד זיני. דוד זיני המשיחי, כן? לוקח משיחיים רועי צאן ועוצר אותם סתם כי בא לו. חפים מפשע. מה, משעמם לו? הוא רוצה לבדוק איך זה להיות רונן בר? אני לא מבין את הדבר הזה. לא, באמת לא מבין, באמת שאני לא מצליח להבין את הקמפיין הספציפי סביב הסיפור הזה. סלחו לי, אבל משהו פה לא נשמע לי הגיוני.

אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90 ועכשיו 6:35. הנה תוכנית אייזנקוט ליום שאחרי הבחירות. חוק גיוס לכולם ואפס מגעים עם המפלגות החרדיות והערביות. אפס. אז איך בדיוק אתה רוצה להקים ממשלה עם מה? ותגידו, לא היה פה כבר חוק גיוס לכולם כזה אחד של בני גנץ? היה. והיום שאחרי הבחירות, כשמחשבון המנדטים התחיל לעבוד, גדי איזנקוט, יש כבר אסטרטגיה מוכנה מראש. והיא לא כוללת שום פשרות. מול תרחיש של 59 מנדטים ומטה לגוש השינוי, אייזנקוט מגבש תוכנית קשיחה להקמת ממשלה שמבוססת על רוב ציוני בלבד. הוא מציב תנאי סף נחושים שסוגרים את הדלת לפני המפלגות החרדיות והערביות. מוזר, כי יש לו מעט קטעים שהוא מתבטא בהם, שבו הוא אומר שאין לו שום בעיה ללכת לממשלה בתמיכה של מפלגות ערביות מבחוץ, כולל המפלגות הנוראיות. מכין מלכודת פוליטית ישירה שתעזור לו להגיע למשרד ראש הממשלה. היעד המוצר של אייזנקוט הוא להגיע ל-63-64 מנדטים. אני אומר, למה לעצור שם? בוא נלך ל-70-72 ואחרן הלאה. מתוך תפיסה כי רוב זעום של 61 חברי כנסת זה מעט מדי וזה לא מבטיח יציבות. בעוד שרוב של 64 חברי כנסת הוכיח כי הוא מסוגל להחזיק מעמד לאורך זמן. נכון? איזה גאון, איך לא חשבנו על זה קודם? מי הגאון שכתב לו את התוכנית הזאת? ש-61 זה בעייתי ו-64 זה יותר יציב. זה מצוין, זה באמת, זה כאילו, זה כמו לכתוב מאמר שסוכרזית זה לא משמין. אבל זה כן.

היא... הסוכרזית נותן לכם תחושה של מתוק, ואז אתם רוצים עוד. ומה, תוכלו עוד סוכרזית? לא, אתם תלכו לאכול סוכר, זה אותו דבר. זה מאמר שכותבים אותו ב-JJPT. גאון. במצב שבו מערכת הבחירות תסתיים בתוצאה של 59 מנדטים ומטה, אייזנקוט מצהיר כי יפעל להשביע רוב ציוני באמצעות הצבת תנאי סף קשיחים וברורים. הדרישה הראשונה והמרכזית שלו היא חוק גיוס או שירות לאומי לכולם. מי בדיוק בימין יבוא איתך אם אתה תגיד דבר כזה? כי הרי זה אותו ימין שלא מצליח לחוקק חוק גיוס לא לכולם, שזה הרבה יותר קל. תן לי רגע לחשוב. חוק גיוס או שירות לאומי לכולם, דרישה שמהווה תנאי סף, בל יעבור לעצם הכניסה לממשלה. בקיצור, אייזנקוט התחיל לשקר לכם. די, נו באמת, רק מטומטם יאמין לשטויות האלה. בסדר. מבחינת אייזנקוט, אין בכלל מקום למסע ומתן בסוגיה הזאת. אתה רוצה להיות תחת הממשלה שלי, של גדי אייזנקוט, המלך החדש של השמאל? קודם כל תחתום שאתה מסכים לחוק גיוס לכולם. יהודים, ערבים, כל דבר, כולם. אגב, היה איזה ראש מפלגה לצידו, קראו לו בני גנץ, גם הוא המציא את החוק הזה. לא רוצה להגיד לכם מה קרה לו כשהוא היה שר ביטחון. כלום. שום דבר. כאשר נשאל, יושב ראש מנסור עירה, מנסור אבס בכנס בדרום על התנאיו של אייזנקוט, והשיב כי יסכים לחוק גיוס, כן, אבל... בתנאים ותוספת משלו, מבחינת אייזנקוט זו תשובה שנחשבת כלא. מה זה כן אבל? אני אייזנקוט, אני המלך החדש של השמאל, מי אתה שתגיד לי אבל? מנסור אבס פסול. אז איך תביא 61? או איך מותה אומר 63, 64 מנדטים? בואו אני אגלה לכם סוד. אם יהיו לו 56 מנדטים, ומנסור אבס ישלים לו את ה-61, הוא ישאב אותו... כמו שילד שואב חלב מהציצי של האימא שלו. ככה הוא ישאב אותו. האיש הזה יעשה הכל כדי להיות ראש ממשלה. אוקיי? שלא יספר לכם סיפורים, שלא יקשקשו לכם קשקושים. הכל הוא יעשה כדי להיות ראש ממשלה. כן. שיהיה לו בהצלחה לגייס גם את כולם, גם את היהודים, גם את החרדים וגם את הערבים. הנדבך השני בתוכנית של אייזנקוט קובע, לא יתנהל שום מסע ומתן עם מפלגות ערביות וחרדיות על הימנעות. טוב, מסתבר שהיועצים שלו סיפרו לו שאין 120 ח"כים בכנסת, יש 190, יש לו ספר בערך 70. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה הוא יעשה ביום שאחרי. יכול לספר לכם איזה סיפור שבא לו. הקמפיין הזה של אייזנקוט והערבים פוגע בו, אוקיי? והוא מבין שאם הקמפיין הזה ימשיך עוד 90 ימים, הוא לא יכול לנצח, אוקיי? ולכן הוא התחיל לשקר לכם, לספר לכם סיפורים שהוא לא יקים, ולא לספר לכם סיפורים שהוא לא יעשה את זה. אבל מה לעשות שבקולו הוא אמר לא מעט פעמים, שגם בתמיכה של המפלגות הערביות הוא קודם כל יחליף את השלטון. זה האירוע, זה הסיפור, זה העניין. סעיף השלישי בתוכניות שלו הוא מבהיר, המטרה לדווח ארוך. מה זה? מה נראה לכם שאני אכנס ממשלה ופזר את הכנסת אחרי כמה חודשים כדי להיות ראש ממשלת מעבר ועוד פעם בחירות? מה פתאום? אני אהיה ראש ממשלה 30 שנה קדימה, זה דווח ארוך. אני אחזיק קדנציה שלמה, מה הבעיה בכלל? 67, 68 מנדטים יהיו לי, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. בקיצור, אוקיי, בסדר. ומי אחד נעבור לנוכל השני, נפתלי בנט, מבהיר כי הוא לא מתחייב להמליץ על גדי אייזנקוט לראשות הממשלה. רגע, אבל גדי אמר לפני רגע, אין אבל. זה או שאתה בא איתי או שלך תחפש את החברים שלך. אין אבל. אבל הנה הוא כבר עוד לא התחיל הבוקר, כבר הוא אומר אבל. עוד לא נשם את כוס הקפה הראשון שלו, אמר בנט, הוא כבר אומר אבל. בנט אומר, הדבר המרכזי מכולם זה להכניס את החרדים לעבודה. לשירות ולחינוך, בטח, אתה תחנך את החרדים. אין לנו ספק בכלל. בנט הצעיר כי הוא לא יפרק את השותפות עם לפיד למרות הירידה בסקרים. מעניין מתי הוא ימכור אותו, מתי זה יהיה השקר. אוקיי? בואו נחכה, נמתין בסבלנות. מתי זה יהיה השקר? ראש הממשלה לשעבר הוסיף כי יתנגד למדינה פלסטינית גם בהסכם עם סעודיה. יבטל את חוקי הביזה של המשתמטים ונשב בצורה רצינית. בסדר. כל פעם שקרן מרציאנו שאלה אותו שאלה, הוא הלך והסית נגד חרדים. כי לא הייתה לו תשובה. לא הייתה לו תשובה. הסיפור האמיתי פה הוא כזה. נפתלי בנט
יחד עם יאיר לפיד,

שהלכו ולקרקו את הנשמה של התחת של השמאל, בתקשורת השמאל. יאיר לפיד בשיבות סיעה משפיל את הכתבים של ערוץ 14. משפיל אותם, באמת. מבזה אותם ומשפיל אותם. ועזבו, הוא מתעלם. הוא לא רק שהוא לא מתעלם מהם, הוא מבזה אותם. מלבין את פניהם ברבים. Hey, מגלים עכשיו שתקשורת השמאל היא באמת הבעיה שלהם. לא ערוץ 14. נכון שערוץ 14 אחראי לקמפיין שיאיר לפיד מטומטם. אבל שימו את זה רגע בצד. מי שבאמת דורך להם על הראש כאילו שניהם ג'וקים, זה תקשורת השמאל, שקודם כל הביאה אותם והמליכה אותם כהשניים שישנו פה את המדינה. אפילו בן כספית המטומטם נפל בפח והלך וכתב מאמר נגד החבר הכי טוב שלו, אייזנקוט, שבנט צריך להיות ראש הממשלה. ואז תקשורת השמאל, לא התקנו את בן כספית, החליטה לעשות מהפך, ופתאום הכתירו את גדי אייזנקוט כהמושיע של השמאל. אתם מבינים? זה האירוע. פתאום גדי אייזנקוט הוא המושיע של השמאל. ואז גילו בנט ולפיד שהם שני ג'וקים, שני אידיוטים שימושיים, שתקשורת השמאל מועכת אותם ככה בקריצת רגל, ופתאום הם מגלים מה זה האגרסיביות, האלימות האדירה של תקשורת השמאל. הנה, מי אתם? מה אתם? כלום. תתפללו לשבעה מנדטים ביחד. אם תגיעו לזה, תגידו תודה שזה נס. הוא מדבר על ממשלה, על שינוי, גוח או גיוס, לכולם, שמה כולם, אין לך שבעה מנדטים. נכון שאתה רגיל לגנוב את השלטון עם שישה, ובפועל אתה רחוק מנדט אחד. אבל אתה יושב עכשיו ומנסה להתחנן. למי? אף אחד לא רוצה להצביע לך, אתה רק הולך ומתרסק. אבל אין דבר. אתה לא הראשון שנופל בפח של תקשורת השמאל. והאמת, עם מה שאתה עשית לבוחרי הימין, מגיע לך. תאכל את זה. אתה בישלת את זה, שיהיה לך בתאבון.

עכשיו, 13 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם הספורט עכשיו לבוקר הזה, אמנם מחזור של גביע הטוטו, ועדיין מכבי חיפה די מושפלת, מחצית שלמה מול הפועל, מול הפועל חיפה, אפילו הייתי אומר 70 דקות, פתיחת עונה לא נורמלית בסמי עופר, דרבי חיפה הראשון של העונה הלך להפועל, שניצחה 3-2 את מכבי חיפה, אחרי שכבר הובילה 3-0, שער ענק של יעד גונן, שער עצמי של נועם שטייפמן, ובעיטה חופשית נהדרת של אלון תורג'מן, במחצית ברק בחר פחד מביזיון, שאולי אפילו היה שולח אותו הביתה, עוד לפני שהחלה העונה, כי עוד 2-3 גולים להפועל חיפה, וחיפה באמת הייתה נפרדת ממנו עוד לפני שהוא בכלל התחיל. עשה מהר מהר חילופים, נכנס מה שנקרא בכל הכוח, וצריך לצמק את התוצאה, אבל לא יותר. בסוף הוא אמר, אחלה משחק, למדנו הרבה, ונתקן. נו, בסדר, אם עוד חיפה בולעים את זה, שיהיה להם בתיאבון ולבריאות. מכבי נתניה מנצחת 3-1 את הפועל ירושלים בכדורגל הישראלי, עונת 26-27 נפתחה באופן רשמי. עונה מתחיל עם משחקי האירופאיות בשבוע שעבר, אבל אתמול יצא לדרך המחזור הראשון בגביע הטוטו עם 4 משחקים. במוקד, מכבי נתניה ניצחה 3-1 את הפועל ירושלים. היהלומים רצו להמשיך את המומנטום במחנה האימונים, אותו סיימו עם 3 ניצחונות מ3 משחקים. מנגד הקבוצה האדומה המעבירה רצו לפתוח תעונה בגביע הטוטו בצורה חיובית, גם ללא המאמן שליווה אותם במשך השנים. זיו אריה, כמי שעמד על הקווים, היה ליאור זאדה. זה לא באמת עבד להם. לא הלך. הראש בכדורגל בדבריה אומנם נמצאים בסכנה ממשית להמשך קיומם, עם כתבי אישום שמרחפים מעל הראש, אבל בכדורגל זה לא הפריע להם. אתמול מנצחים 2-1 את בני סכנין, כשבמחצית בני סכנין הובילה 1-0. מחזור הפתיחה הזה ללא ספק היה אחד מהמשחקים המעניינים ומסקרנים, כדי לראות עם הראש של שחקני דבריה על הדשא, או בבית המשפט. אז מסתבר שהוא על הדשא, אפילו על הדשא בצורה טובה. טוב, זה רק גביע טוטו, לא להתרגש, יש השבוע אפילו מחזור אמצע, אם אני מבין נכון. מכה לא פשוטה למכבי תל אביב, הקשר קריסטיאן בליץ' שנפצע במהלך המפגש מול שריף טיראספול ביום חמישי האחרון, סובל משבר באחת מעצמות הבסרק של כף הרגל. הקשר עלה כמחליף במהלך ה-5-0 של היריבה ממולדובה, ממש לאחר הכניסה היה מעורב בתיקול בחלק המגרש של שריף, שם כנראה ספג דריכה חזקה על כף רגלו שהובילה לשבר. הוא היה צריך להיעזר בקביים כדי לעזוב את מולדובה, ועם הגעתו לישראל נלקח לסדרת בדיקות, ממנה עלתה הבחנה לא פשוטה במועדון, חוששים כי הפציעה כמוגדרת פציעת ספורט מורכבת מאוד, תשבית את הקשר לתקופה ממושכת, הערכה הראשונית היא שהוא עלול להיעדר מן המגרשים כ-4 חודשים. מכבי תל אביב צריכה להיפרד ממנו, הוא, אני לא יודע ממה הוא עסוק, הוא עשוי מפלסטיק, כל משחק הוא נשבר במקום אחר, אחלה שחקן, באמת אחלה שחקן שבעולם, אבל וואלה, די, לא עובד העסק. זה עונה שנייה ברציפות שהבן אדם לא מצליח להביא את עצמו למגרש, כי כל פעם הוא נשבר במקום אחר. לצד הבשורות הלא טובות בגזרת בליץ' במועדון ממשיכים לעבוד על חיזוק הסגל. אסטר סוקלר, שכבר נחת אתמול בישראל, יעבור בדיקות רפואיות מקיפות בסיומן, אם לא ירשמו הפתעות של הרגע האחרון, הוא צפוי לחתום רשמית על חוזה ולהצטרף לקבוצה. חלוץ, כן, חלוץ. לא, נראה מה הוא שווה, שנראה מה הוא שווה. אחרי קנגווה, גם ונטורה רוצה לעזוב, ההודעה הרשמית של מכירתו של קינגס קנגווה לפנתנייקוס, 4 מיליון יורו, פלוס 25% ממחירה עתידית, הקטה את אוהדי הפועל באר שבע בתחושה מעורבת של רווח כלכלי גדול וחשש מקצועי כבד, בזמן שאוהדי קבוצות הצמרת בליגה חוגגים ברשתות את עזיבתו של הזר האיכותי, שהיה ללא ספק אחד המשפיעים לשנתיים האחרונות של באר שבע בצמרת, גביע ואחר כך אליפות. הם נמנעים כרגע מזעזוע כפול, כשלוקס ונטורה מפעיל לחץ לעזוב, והאוהדים מבינים ששמירה על הצלחת תהיה משימה כמעט בלתי אפשרית. ההודעה על מכירתו של הכוכב הזמבי

מעשירה את מועדון הכדורגל בנגב בהרבה כסף, אבל מקצועית ביום שאחרי התחושה בבאר שבע שהקבוצה כבר לא תראה אותו הדבר. קהל צריך להבין, זה היה בלתי אפשרי להשאיר אותו. קינגס ברגע שהוא קיבל הצעה בשכר שקרוב למיליון יורו, הוא לוחץ להתקדם מהעונה שעברה. לא היה לנו איך להשאיר אותו, גם אם היינו מכפילים את השכר שלו, הוא היה נחוש לעבור לליגה אחרת, זה לא יהיה פשוט מקצועית, אבל הקהל צריך לסמוך שנעשה את כל המאמצים להביא מחליף ראוי. קנגו מצידו שמר על מקצוענות ונאמנות מלאה לאורך כל הדרך, למרות הלחצים והצעות המפתות, החליט לסייע למועדון בצד המשחקים הקריטיים נגד ויקינגור במסגרת מוקדמות ליגת האלופות. זמי נחוש להיפרד מהקהל האדום כשהוא מעניק להם מתנת פרידה מתוקה, כרטיס לשלב בתים אירופי. אוקיי. בזמן שבטרנר מאקלים את עזיבת המנוע של הקבוצה ביריבות לצמרת, הסתירו את השמחה עבור יתר הטוענות לכתר, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, הפועל תל אביב. עזיבתו של קנגו היא בשורה גדולה, מאחר ושחקנים ברמתו מגיעים לכדורגל הישראלי לעתים נדירות. כעת האתגר החדש של הנהלת באר שבע מגיע מקובו של העוגן השני, לוקס ונטורה, שעושה פרצופים, לא רוצה להתאמן, ובעיקר, בעיקר, בעיקר רוצה ללכת משם. שרית חדד מכריזה על קיום מופע חגיגי בפארק הירקון לציון 30 שנות קריירה. המופע שיערך ב-16 בספטמבר התקיים כולו במתחם ישיבה מושקע שנבנה במיוחד למאורע. חדד חשפה בסרטון פרומו מיוחד שבו נראה דמותה כפי שנראתה בשלבים שונים בקריירה, כולל הלוק המטולטל מהשנים הראשונות. יאללה, תתכוננו לקנות כרטיסים. הזמר, היוצר, אהוד בנאי, במתקפה על סרטוני התעמולה של הליכוד ושל ציונות הדתית. בתוכניתו זה המקום בגלי צהל, הוא תקף את סרטוני התעמולה הפוליטיים שעלו לאחרונה ברשת. בנאי התייחס לשימוש בטכנולוגיית בינה מלאכותית, ה-AI, לייצור תכנים פילוגיים. הוא ביקר בחריפות הסרטון של ראש הממשלה נתניהו שקובע נגד הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, לצד סרטון נוסף של מפלגת הציונות הדתית נגד חבר הכנסת והרב הרפורמי גלעד קריב ממפלגת הדמוקרטים. השבוע יצאו שני סרטוני תעמולה מזעזעים בשנאת חינה בחסות ה-AI. וואי וואי עליי, אמר בנאי בשידור. באחד מהם רב רפורמי מצולם עם חזיר ומכונה עושה בר מצווה לכלבים, וזה יומיים לפני תשעה באב למפלגה שעוד קוראת לעצמה מפלגה דתית. בהתייחסו לסרטון התעמולה שבו הוצג אייזנקוט תיאר בנה את המראות הקשים. בסרטון השני הרמטכ"ל לשעבר רץ לקראת בחור, אולי בנו שנהרג, אבל אז במקום לחבק אותו הוא מחבק את מנסור עבאס. אחר כך הוגה הסרטון עוד מעז לדבר על אחדות. בנה חתם את דבריו באמירה על השיח הציבורי והמציאות הפוליטית. מי שמאמין לא צריך לפחד. האמת היא שאני לגמרי מאמין לו, בכל זאת מפחד. ודרך אגב אין לי שום בעיה לחבק את מנסור עבאס. חיבוק נעים חביבי, בקרוב אתה תכיר את הרשתות החברתיות מקרוב, את שמה, זאת לא חוויה נעימה. אבל אתה בחרת, בחרת להגיד את שאמרת בתחנה צבאית בגלי צהל, הממומנת מכספי הציבור, על זה נאמר שיהיה לך בהצלחה. זה טוב להגיד את הדעה שלך ואת מה שאתה חושב. אבל קח בחשבון חביבי ש... איך אומרים אצלנו? אמרת, אמרת, זה מה יש. כן. ביקורת זה לא רק מימין לשמאל, זה לא רק משמאל לימין, זה גם מימין לשמאל. קח את זה בחשבון. תחזית מזג האוויר. היום, בשעות הבוקר, יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. בהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. כמה קלה אתם שואלים? לא דרמטי, מעלה 2, זה הכל. הבטיחו לנו שרב, בסוף השבוע לא הגיע. מה כן? אנחנו רואים ככה באופק הרחוק, לא רואים איזושהי תחזית כאוטית או משהו בסגנון הזה. קחו גם את זה בחשבון, אין איזושהי דרמה גדולה. זהו, עד כאן הבוקר שלנו. תודה רבה לכם שהתעוררתם, שבאתם, מקווה שהצלחתי לעשות לכם סדר. 2 בצהריים אנחנו נפגשים לעשות ביחד מוסיקה טובה, 90 פלוס מינוס, שעתיים של קלאסיקות נהדרות, כאן ברדיו 90. מי קוראים נועם אמיר? בוקר טוב, שבוע טוב, שיהיה לכולנו.

0: משפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הנשיא טראמפ החליט בליל שבת להקפיא את התוכנית להרחיב את המתקפה נגד איראן, לאחר שבחירי הפנטגון הזהירו כי חידוש לחימה נרחבת עלול לדלל באופן מסוכן את מלאי מיירתי הפטריוט ואמצעי ההגנה האווירית האמריקנים במזרח התיכון. כך דווח בניו יורק טיימס. בדיון שקיים טראמפ עם בכירי הממשל והצבא הועלו גם חששות מהתרחבות המלחמה, מפגיעה בבעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ ומזעזועים בשוק האנרגיה ובכלכלה העולמית. כוחות צהל מיפו בכפר תל את בתיהם של שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי ביום שישי סמוך לכפר שבאזור שכם, זאת לקראת עתימתם הזמנית והריסתם. אחד המחבלים חוסל מיד לאחר הפיגוע, ואילו המחבל שחטף את הנשק נעצר בהמשך בידי לוחמי דובדבן בעיר שכם. ונצואלה הודיעה רשמית על פרישתה מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, לאחר שהשימה אותו בהטיה פוליטית וגיאוגרפית נגד מדינות באמריקה הלטינית ובאפריקה. ארצות הברית ברכה על המהלך, וקרא למדינות נוספות ללכת בעקבות ונצואלה ולפרוש מבית הדין. עוד בחדשות, גבר בן 36 נפצע באורח קשה מתקירה בסדרות. צוות מד"א שהוזעק לזירה פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון כשהוא מורדם ומונשם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: טוב לגמרי, חברים, לגמרי, אנחנו לגמרי, פותחים שבוע חדש, אנחנו מכריזים על פתיחתו של שבוע חדש אחר לגמרי מהשבועות האחרונים שהיו פה. שבוע חדש חדש חדש, טרי טרי, טרי
2: ככה עם הריח של שיצא מהתנור, איזה כיף.
1: היום הוא יום ראשון, 26 ביולי 26, המספר 6, אני רואה, חוזר על עצמו
2: פעמיים. מה זה 6? 2-6, 7-2-6.
1: נכון, נכון, חוזר על עצמו יפה.
2: חמודי.
1: כן, נחמד, ראוי לציון, אין ספק בך.
2: כן.
1: והיום י"ב באב תשפ"ו.
2: לא יודע אם הייתי מציין את י"ב באב, זה לא משהו שהוא...
1: גם זה בית חוזר על עצמו פעמיים.
2: זה לא בית בזה, כאילו.
1: והיום הוא יום, זה יום ראשון, והנה אנחנו כאן יחד איתכם, ואתם יחד איתנו, מה שלומכם, איך אתם, עבר סוף שבוע, שלום רב לכם. יש לי חיקוי די טוב של חיים יביא, אני יכול להגיד לכם, בוקר טוב, קטי דור איתנו.
2: אתה רוצה לכם, אתה רוצה לך להעביר?
1: ואתה רוצה לך להעביר?
2: שתצאים מידי מחבלים מדום לבנון, מצבן הבעל בק.
1: כן, זה חיים פלטנר.
2: עם הפרטים עודד גרנות, עודד, מה בפיך?
1: יש פה דור שלא הכיר את...
2: קשה לי להאמין שיש פה דור שלא יכיר אותך, כאילו, כולם מכיר אותך, אני מבין.
1: לא, מי שגדל בזה...
2: טוב, אם אתה עכשיו בין 8 חודשים יונק...
1: לא, נו, מה יש לך? דור ש... אנשים בבני 20, ולא רואו אותך, הם יודעים בטלוויזיה. לא,
2: הכירו, שמעו, ראינו אותו מדי פעם וכזה,
1: וכתבות. בסדר, אבל הם לא...
2: הם לא גדלו על חיים.
1: גדלו על חיים יבין.
2: הם לא ראו חיים יבין כל הערב.
1: לפתוח טלוויזיה ולראות חיים יבין בחדשות, זה כאילו היה דבר אחד. הוא הפסיק להגיש ב-20 שנה האחרונות, אז אתה יודע.
2: ויעקב אחי מאיר כאילו איתה פה, כאילו זה תמיד היה כאילו שניהם, נכון? זה תמיד היה כל השנים יעקב וחמיר וחיים יבין, הם היו שני המראי טלוויזיה.
1: היה שרי רז ודליה מזור.
2: לא, אבל השניים הכי גדולים זה היה תמיד חיים יבין ויעקב אחי מאיר כזה.
1: כן, אוקיי, זה דבר ראשון.
2: אתה רוצה שכל התוכנית היום נעשה
1: בעזרת
2: חיים יבין כמחווה לחיים יבין?
1: זה יכול להיות, זה יכול להיות נחמד.
2: אנחנו מתכון על השרפות שמשתלות בצרפת ובספרד.
1: אני חשבתי שזה כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבתקופתו,
2: רפי גינת קצת
1: אגב, שמזל שהוא בתקופה שהיה רק מגיש אחד בטלוויזיה. כאילו, אם הוא היה נניח נולד לפני 10 שנים, והוא היה עכשיו חיים יבין.
2: הוא היה ברשתות בטח, הוא היה כאילו כזה...
1: לא, הוא לא היה.
2: לא יודע.
1: כי הוא לא מתאים. הוא מתאים להיות האיש האחד שמגיש את החדשות וכולם צופים אותו, בדיוק, שכולם צופים בו, וכאילו אובייקטיבי ובלי דעות וכל הדבר הזה,
2: ונניח ממלכתי וזה,
1: ואם נניח היה עכשיו והיה אומר חבר'ה צריך להיות ממלכתי וצריך להיות לא צריך להיות הדעות וזה, אז זה לא היה מתקבל,
2: איזה ערוץ תהיה,
1: בדיוק, נכון, בדיוק, אז אין לך ערוץ, אין לך ערוץ להיות בו, כי צריך דעות, צריך זה וזה וזה, אז כאילו הוא היה מעלה לרשתות נניח טיק טוק ואומר הנה עובדות לגבי כל מה

0: שקורה, אני נותן לכם רק את העובדות, בלי דעה.
1: ואז הם נכנסים בו, מקללים אותו, ועפים עליו, וכזה, וכאילו משני
0: הצדדים. לא, הוא היה מבין, אולי היה מעניין.
1: כן.
0: אולי היה מעניין.
1: וחצי היו מסכימים איתו, וחצי לא.
0: לא מסכימים איתו, כי הוא היה מביא רק עובדות, זה כאילו רק אובייקטיבי.
1: אה, לא דעות האישיות.
0: אין לך מה להסכים או לא להסכים. עם עובדות, מה תעשה עם עובדות היום?
1: שעמם.
0: שעמם.
1: כן, עובדות.
0: הוא טוב השמש זורחת. בסדר, חביבי.
1: בוא תתקדם, תן לי משהו ג'וסי.
0: כן, תן דעתך, תגיד נגד, בעד. איפה אתה ניצב, איפה אתה עומד?
1: מי אתה בכל הסיפור הזה? אני אמור לאהוב אותך או לא לאהוב אותך?
0: בדיוק, אתה מזה, אתה מאלה, אתה מצר לנו או מאלה לנו?
1: כן, כזה.
0: מאנשנו או מלא אנשנו?
1: אני מכנה רק לו שרי רז או שאתה מכנה...
0: רק דליה מזור.
1: דליה מזור. דליה מזור, כמו שאני רואה אותה, אני אומר כאילו...
0: איפה אתה רואה אותה?
1: מתראיינת עכשיו, גם בסופש וכזה.
0: אה, לא, לא ראיתי.
1: כאילו, זו אותה אישה שראיתי לפני 40 שנה בול.
0: כן, כן, כן. לא...
1: עזוב שהיא נראית אותו דבר. הקצב, הדיבור, הצחוקים, זה אותו דבר.
0: באה עם ספרת.
1: וואלה.
0: מקום בסדר?
1: כן, סך הכל סבבה, אני יודע.
0: היינו בים בסוף שבוע, ויש קטע בים, שחוץ מזה שהייתי בתל אביב, הרבה זמן לא הייתי בחוף ים בתל אביב, אבל...
1: סוף שבוע, ים בתל אביב.
0: שקטע אתה... כאילו יש משחקים בים שאתה משחק שלא ברצותך, כאילו אתה יושב עם הכיסא ואתה צריך כל הזמן להזיז את הכיסא ביחס לצל שזה, ואתה לוקח אחורה עם הכיסא, זאת אומרת הכיסא הנסוג, משחק הכיסא הנסוג.
1: ועכשיו שמאל, אתה גם מחשב תמיד, אתה עושה חישובי אבא,
0: איפה אני פותח את השמשייה?
1: היא תהיה שם, עוד שעה היא תהיה שם, ואתה צריך לבוא דווקא בצד השני, אז הוא עדיף דווקא להתמקם, בוא נהיה חכמים.
0: כן, יש לך המון טקטיקות בים שאתה מנסה להשתמש בהם כדי שיהיה לך נוח, כי אף פעם זה לא נוח, כל האירוע הזה זה לא נוח.
1: פתאום איזה מישהו מנער מגבת שם, אז אתה רואה מזר וזה, ופתאום יש שם איזה כלב שמשתולל מדי. מכיר כלב תופס עצמאות, תופס עצמאות בים?
0: כן, נכון.
1: מה אתה חופר בו עכשיו?
0: כן.
1: מה אינטרס? מה תמצא?
0: נכון. וגם כשאתה מנער את המגבת, אתה צריך לחשב את ניעור המגבת פיזיקלית, ביחס לחול.
1: כי מישהו עלול לקבל את זה, גם אתה עצמך פתאום.
0: נכון.
1: וגם זה שפתאום 10 מטר ממך חטף את החול.
0: נכון, נכון.
1: צריך לנהל את האירוע.
0: הדברים,
1: רגע, נשים את הדברים אליי, קרוב אליי, שלא יבוא מישהו, ייקח.
0: גם, נכון, ואיפה חנייה הכי קרובה. יש כל כך הרבה שיקולי דעת והפעלת, אתה יודע, חשיבה בקשר להיותך בן אדם ששם את עצמו על חוף ים, שצריך מיומנות בדבר הזה. זה לא כל אחד, אתה יודע, יכול פשוט לבוא ולשים את עצמו על החוף. ודי. קשה, קשה, קשה. אבל כיף. בקיצור, כשהשעה היא 7:09, אני חושב שהאות ניתן, ואפשר להזמין את מאזיננו להתקשר אלינו כבר עכשיו לחידון אקטואליה.
1: בטח, בטח, בטח, תעשו את הצד.
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן, ואתם מוזמנים להתקשר אלינו כבר עכשיו.
1: הקווים כבר פתוחים, נכון? פתוחים הקווים, פתוחים.
0: אנחנו נגיד שהבוקר אנחנו מחלקים לכם כרטיסים לקרקס, נחלק שני זוגות, כרטיסים לקרקס.
1: הוא בקובה, זה השם, הוא בקובה, נכון? כן, קרקס בינלאומי שמגיע לנתניה במהלך אוגוסט.
0: ממש ככה.
1: מופע מריב, צבעוני לכל המשפחה, עם עשרות לוליינים ואקרובטים, זה משהו מטורף, רקדנים, ליצנים, אנחנו מחלקים שני זוגות כרטיסים בבוקר הזה.
0: אז הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. כרטיסים לקרקס, עם כל מה שזה אומר, אתם מוזמנים להתקשר אלינו. ולענות ולזכות, וגם, כמובן, אם טענו על 5 ומעלה, זה לא סותר את זה, אתם גם יכולים לבחור שיר אם אתם רוצים. אנחנו כאן 9:30 כרגיל, עוד מעט כותרות החדשות.
1: יאללה.
0: והנה היום הזה התחיל,
1: היום,
0: וגם שבוע...
1: היום, השבוע, הכל חדש, חדש. הכל חדש.
0: ככה. בדיוק ככה. אבל הכל אותו דבר גם.
1: אתה יודע מה? בסופו של דבר הכל אותו דבר.
0: הכל אותו דבר, ובוקר טוב.

0: בקיצור, זאת סברינה קרפנטר. זו סברינה קרפנטר, בשירה...
1: לא, זה דוג'ה קט, לא?
0: לא, דוג'ה קט, זו סברינה קרפנטר, אתה רוצה...
1: כן?
0: בקיצור, באשר לחיים יבין, עם ערב טוב, שלום רב לכם, אנחנו שואלים איזה משפט או מילה מזוהים עם מגישי טלוויזיה שאתם מכירים, או רדיו. אני כבר אתן לך אחד, רזי ברקאי ושים נקודה כמובן, ידוע, מוכר.
1: שים נקודה, כן. בוקר טוב לחבר כנסת...
0: טוב, זה לא מזוהה איתו.
1: כן, נכון, כן.
0: אבל חיקוי טוב. אתה יכול להמשיך עם זה עוד שני משפטים?
1: אני לא אמשיך עם זה, בוא נקודם הלאה, כי יש עוד תוכנית ארוכה לפנינו. דרור.
0: בקיצור, איזה משפט או מילה מזוהים עם מגישי רדיו, מגישי טלוויזיה ורדיו, אתם תכתבו לנו אם אתם רוצים לוואטסאפ שלנו ל-054-90-90-539. אם אתם רוצים, תשלחו הודעה קולית למספר הזה, עם המשפט ואפילו עם רבע חיקוי, זה גם תבוא ברכה על ראשכם, אם אתם מגדילים וזה, אבל לא חייב, אפשר פשוט לכתוב, אפשר גם לכתוב.
1: חיים יבין, מזוהים במשפט, אגב, נשמע ככה.
0: שלום רב לכם, שלום רב לכם, ערב טוב לכם.
2: ערב טוב, שלום רב לכם, ערב טוב, שלום רב לכם, ערב טוב, שלום רב לכם, ערב טוב, שלום רב לכם, ערב טוב, שלום רב לכם, ערב טוב, שלום רב לכם.
0: ממש ככה, והטלפון שלנו גם פתוח לרווחה, אנחנו הבוקר עם חידון אקטואלי אתרי מהבוקר הזה.
1: תודה לרובן ששלח את זה, את הקטע של חיים יבין.
0: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
1: תרימו טלפון, בואו נדבר, אנחנו רוצים לפתוח איתכם את השבוע בשיחת טלפון, זה גם יום ראשון, זה יום האידיאלי להתקשר לרדיו, אתם לא מבינים אפילו כמה. ממש. סבבה?
0: לגמרי
1: תעשו
0: ככה.
1: תעשו את הצעד הזה. פשוט אל תחשבו.
0: אנחנו
1: פעמיים.
0: מחלקים לכם...
1: אפילו לא פעם אחת, אל תחשבו.
0: היום כרטיסים לקרקס שמגיע אלינו. והקרקס הוא בקובה, שקרקס קובני סוחף וצבעוני בהשתתפות עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה. ללא בעלי חיים כמובן. אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90 זה המספר. בהמשך מיכה סלם איתנו עם... ענייני טלוויזיה, וגם נשיר שיר בשירה בציבור, זה יהיה בשמונה ורבע, ואנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. טראמפ הקפיא את התקיפה מחשש למחסור במיירטים.
1: או שזה...
0: או שזה תרגיל?
1: תרגיל.
0: אולי זה תרגיל, דרדסבא, זה אולי תרגיל.
1: תקף, 11, 12 לילות, תקיפות,
0: ואז פתאום לא, אין לו מיירטים. אוקיי. נשיא ארצות הברית שקל לאשר הפצצות נרחבות נגד מטרות צבאיות באיראן ואתרי גרעין, אבל נסוג. בכירי הצבא הזהירו אותו שהסלמה תרוקן את מלאי טילי הפטריוט בישראל. היו ארוכים.
1: היה לכם את כל המונדיאל להתארגן על מיירטים.
0: כן, איך יכול להיות
1: עכשיו?

0: אדום של ההוא, של נבחרת ארצות הברית, במקום לעבור במפעלים, להגיד להם, חבר'ה, תנו גז, אנחנו שבוע אחרי הגמר מתחילים את הבלגן.
1: אז פתאום אין, מוזר. בישראל היו ערוכים לחידוש והרחבת המתקפה נגד איראן בסוף שבוע, שבסופו של דבר לא קרתה. כאילו, זה היה באוויר כזה, שביום שישי יהיה זה,
0: אז זה לא היה באוויר בסוף.
1: כן, זה נכון.
0: טוב, זה גם יקר, כל טיל כזה, אתה יודע, זה כסף, זה 4 מיליון שקלים לטיל פטריוט אחד, תחשוב מה זה. דירה בפתח תקווה.
1: אתה יורה דירות בפתח תקווה על זה.
0: לפעמים גם בתפזורת. מלא דירות באוויר בפתח תקווה. טק, מפה, משם, מהם המושבות, מלא דירות. אתה מבין כאילו? הם יורים טילים, הם מחזירים להם דירות. מה עשיתם בזה?
1: עניין אחר לגמרי. גל חסימות הוואטסאפ בישראל. עשרות ישראלים דיווחו בשבוע, בסוף שבוע, על חסימת חשבונות הוואטסאפ שלהם ללא הסבר.
0: זה חסימה כזאת, זה לא שהיא חסמה אותי.
1: לא, לא, לא.
0: וגם לא היא שבאיזה...
1: לא, זה מטה. זה לא עניין אישי.
0: טוב, לא, אני מטה.
1: ממש ככה. בארגון האינטרנט פנו למטה, אך טרם קיבלו תשובה, וההמלצה היא לגבות מידע מחשש שהתקלה תתרחב. באמת המגיעים אומרים ומגיבים, לפעמים אנחנו טועים. לא יאמן.
0: גם הם.
1: לפעמים אנחנו טועים, הם אומרים. מה זה טועים? אבל חסימה זה משהו אקטיבי, זה לא איזה... זה לא איזה טעות, מה זה טעות?
0: מישהו עשה פה משהו.
1: במקביל גורמים פרטיים הציעו למשתמשים להסיר את החסימה, אתה יודע, בואו אני אסיר לך, אבל זה כמובן בתשלום, וזה תן לי כסף, תן לי סיסמה, תן לי את 3 ספרות של הכרטיס אשראי שלך וזה, אבל באמת הם לא יכולים לעשות את זה, אל תתפטרו לעסקאות בשטח, אבל אין דרך לעשות את זה, זה רק מטה יכולים לשחרר את החסימה.
0: יפה, אבל שפנינו לארגון האינטרנט הזה. כן, אולי הם יכולים לעזור. ארגון האינטרנט פנה, כאילו. ארגון אינטרנט למטה, נכון. כן, אולי אפשר לבקש מהם, כבר פנינו, אז להשאיר את החסימה על חשבונות של שולחי סטיקרים סדרתיים. מדבקות.
1: כן.
0: כי סטיקר ברגע שמישהו שלח לך אחד ואתה מחזיר לו אחד, שם זה אמור להיגמר.
1: נכון. לא חתול.
0: שלחת לי את זה, את השבת שלום עם השתי חלות, החזרתי לך את היונה עם הבשורות טובות, אל תשלחי לי עכשיו את הכלב המחייך עם השיניים. לא, כי זה חייב אותי להחזיר לך את האיש ששופך את בירה על עצמה בשולחן. וזה עלול להידרת על הדוב יחום עם החיבוק ענק ממני. חבר'ה, אחד לאחד נגמר. כמו פטריוט דירה בפתח תקווה, זהו. תעשי לי טובה.
1: זה נכון. אלא אם כן זה מצחיקים. במצחיקים...
0: לפעמים יש כזה שאתה אומר, בוא נה, בוא, יש לו ארסנל טוב, שלח, שלח עוד, אני שומר.
1: ממש.
0: אני מאשיר את הזה, את הארסנל שלי.
1: זה דרך מעולה להיות מצחיק. זה אימוג'י מצחיקים. זה דרך טובה להיות משעשע.
0: הבעיה שקשה מאוד לעצור את השטף הזה לפעמים. כן, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, ואז כאילו...
1: אם אתה חזק בתחום, אני חלש מאוד.
0: אתה פשוט עוצר, לא שולח, ואז הוא או היא שולחים עוד אחד.
1: של ממתין.
0: אתה כבר עושה לזה לייק.
1: כן.
0: רגיל.
1: רואים שאתה נסוג מהמריבת האימוג'ים הגדולה הזאת.
0: כן. שולחים ליתר ביטחון, מנסים עוד ניסיון עם ההוא, הגבר הקטן קומה המבוגר בתוך הים, שהגדול מחזיק אותו. שהם צוחקים, והוא עושה לו נו נו נו כזה, ושם זה
1: נגמר. עניין אחר לגמרי, גבר תפס אישה שהחליקה במדרגות כדי להציל אותה מההחלקה, בעצם הציל אותה מלפגוע בזה, ועכשיו היא תובעת אותו 250 אלף דולר.
0: מה זה ככה?
1: אדם קולמן ראה אישה.
0: קולמן, כן, זה לא קליימן, בוא נעשה סדר בדברים, לא מדובר במשפחה, אני מתנער.
1: לא, היא מועדת במדרגות, ובאינסטינקט הוא זינק ותפס אותה, זאת אומרת, תפס את ראשה לפני שהוא נחבט במדרגות. יומיים לאחר מכן היא טבעה אותו על סכום גבוה, באשמה שהעזרה שלו היא זו שגרמה לנפילה. זאת אומרת, אם אפשר לתבוע מישהו, למה לא? התיעוד שלה מחליקה עלה ברשתות, ושם רואים שהיא מחליקה במדרגה אחת לפני שהוא כמובן ניסה לעזור לה.
0: אבל הוא הציל אותך.
1: כן, אבל אתה יודע, זה, ובכל זאת היא טוענת שהוא פשוט נבעל, שהיא נבעלה ממנו.
0: היא נפלה, תפס, 250 אלף דולר, זה שהוא שנייה לפני שהראש שלך פגע, תגיד, יכול להיות שהיא בכל זאת חטפה מכה בראש, ומכה רצינית אולי, ומשם זה יגיע.
1: נכון, יכול להיות. אבל אנשים מחפשים רק לתבוע. רק זה, נפלתי, את מי אני טובעת.
0: קודם כל, לקום, נקות הבגדים, טוב, תביעה.
1: כן, נכון. אז זה קרה, אוקיי. אנחנו הבוקר בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים איזה משפטים מזוהים עם שדרני טלוויזיה ורדיו. אתם כותבים לנו לוואטסאפ ל-054-90-95-39 או לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: אם אפשר... כן, הוואטסאפ שלנו פתוח אגב, כן? יש לנו וואטסאפ, עוד לא חוסמו אותנו.
1: לא, ברור.
0: אנחנו לא...
1: ונגיד שאם אפשר...
0: אתה יודע מה הכי נורא? סליחה, שחוסרים לך את הוואטסאפ, שיהיה לך וואטסאפ.
1: נו.
0: הרגע זה שאתה חוזר לתקופת האבן, ונאלץ לשלוח הודעות אס-אמס רגילות.
1: כן, נכון, נכון.
0: מה זה הממשק הזה? ומה זה האיום הזה על אס-אמס?

0: תמונה, אני משלם, איפה הלונה פארק שהיה לי, הכל חינם עם הסטיקרים של השבת שלום שתחלו.
1: איפה הדיאלוג כולו קולח.
0: שאני רואה שהוא מקליד שהכל כיף. טוב, אז הוואטסאפ שלנו פתוח.
1: לדעתי ב-SMS גם רואים שם מישהו מקליד.
0: כן?
1: נראה לי, לא זוכר את האירוע.
0: שני SMS רגל.
1: רק להגיד שהטלפון שלנו, תכף נהיה עם המאזין הראשון לחידון האקטואליה הבוקר הזה, אנחנו ב-1212-90-90-90.
0: אני מקליד שנייה ב-SMS, תגיד לי אם אתה...
1: רגע, אני לא על 20 מסכים ביחד. אנחנו מחלקים לכם גם זוג כרטיסים לקרקס שמגיע אלינו. להובה קובה, קרקס קובני, סוחף וצבעוני בהשתתפות עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה, בלי בעלי חיים כמובן. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון ל-1212-90-90-90. קצת פרסומות, ותכף אנחנו ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר. בוקר ברדיו 90.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: כן.
2: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. די, אני בשוק.
2: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
3: ברור.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: נטו מהפכה.
8: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון.

0: משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.

0: ג'וני קמוני. מכיר את ג'וני קמוני?
1: בוודאי, מכיר טוב אפילו.
0: הבוקר ברדיו 90, הבוקר אנחנו אוספים ונזכרים בכל המילים והמשפטים של מגישי טלוויזיה ורדיו. לנו אין איזה משהו שמזוהה איתנו. אולי אנחנו צריכים להמציא, כמו של חיים יבין. ערב טוב, שלום לכם. זה של חיים יבין. איזה עוד משפטים ומילים יש למגישים ושדרנים?
1: הצדדתי לצדדתי, כותב פה SO בטלגרם.
0: נכון, של הטלוויזיה בעברית.
1: שמואל כותב את זה, כן.
0: שלום גולן.
1: צדדתי מוג'די אל כרם.
2: בוקר טוב ושבוע טוב.
0: מירושלים אל קוץ.
1: נכון.
0: מירושלים אל קוץ.
1: נכון. מין אורשלים, לא? זה מין אורשלים אל קוץ.
0: גולן, מה העניינים?
1: היי, בוקר טוב.
0: מאיפה אתה?
2: בוקר טוב ושבוע טוב, מרחובות הרחוקה.
0: רחובות.
2: ויש לנו את אילנה דיין שאומרת, אל תלכו לשום מקום.
1: עוד דקה נשוב.
0: כן, זה...
2: עוד דקה נשוב, אל תלכו לשום מקום.
0: נכון, זה מה שנקרא בסיס.
1: אתה גם בודק אותה, וזה לא באמת דקה, אתה קצת סולח לה, כי אתה אומר זה כבר שלה, וכן.
0: חבר'ה, בואו
2: נתגעגעתי אליכם, אין לכם מושג.
1: אז למה אתה לא בא, אז למה אתה לא קופץ קצת?
0: רגע, תן לנו איזה מילה עליך, גולן, כי אנחנו לראשונה נחשפים אל דמותך ואישיותך.
2: לא, אתם לא לראשונה, אנחנו כבר במה לא דיברנו.
0: אוקיי, אבל ובכל זאת, מי אתה, גולן? מה אתה עושה?
2: כן. בן 44, נשוי, עם שלושה ילדים.
0: כן, כן. מה שנקרא סטנדרט, עד כאן זה הסטנדרט.
1: רחובות, נכון? כן.
2: כן.
1: מה היה בסופה?
0: איפה אבל זה, איפה האירוע שלך?
1: הטוויסטה, משהו.
0: כן, בדיוק. איפה אתה יוצא מהשגרה? נשוי שלושה ילדים, רחובות, אתה יודע, זה אנחנו מכירים, זה יש לנו. אוקיי?
2: האמת, החיים הם יכולים להיות כל כך הפכפכים. אני דיברתי איתכם שאני מתקן מכונות קפה וגלידה וברד ודברים כאלה. כן. אבל אני בתאונת עבודה כבר שלושה חודשים ומשתגע, אי אפשר בלי עבודה.
1: תאונת עבודה? מה?
2: כן, כן.
1: אוקיי. מה לך?

0: מאוד, ממש.
1: מפנקים אותך שבוע... אבל, המשפחה, החברים, כולם...
0: אני נשוי, הכי פנקו אותי. מי אישה נשואה מפנקת, נראה לך הגיוני? אין דבר כזה.
1: חברים אולי, משהו, טוב, מה...
2: אוקיי, אוקיי.
0: אבל זה... יש לי ילדה קטנה מהממת שהיא מפנקת אותי.
3: מה ראית בטלוויזיה מעניין, גולן?
1: בטח ראית מול המסך שעות.
3: כן, מה, מה איזה, משהו טוב בטלוויזיה שאתה כמישהו שנמצא הרבה בבית, בטח נחשפת וזה?
0: האמת שהתחלתי לעשות את הסופרנוס מחדש. אז אני בעונה השנייה.
3: בוא נה, יש שתי סדרות ישראליות נהדרות, גם בודקת שנמצא ביס.
1: פשוטה.
3: וזה טוב, וזה ממש טוב, של גיטית פישר.
1: כן, כן, כן, ראיתי כתבה על זה.
3: זה ממש טוב, זה מוזר, אבל זה טוב. זה הומור כזה, הומור כזה, הומור כזה.
0: רק אני או שאין יותר מדי סרטים יפים בזמן האחרון?
3: יש אודיסאה, מה זאת אומרת אין?
1: בוא נה, ראיתי שעשו אודיסאה נפילה, ראית?
3: כן, זה סתם AI כזה, זה
1: כן,
3: לא...
1: כן, באלפית מהתקציב.
3: כן, כן, כן. טוב, בסדר, אבל זה לא... אני יכול בשמינית מהתקציב לעשות, הנה, אני אודיסאה וצלם אותי.
1: אז תעשה פעם באמת. אחת, נראה אותך, תעשה פעם אחת אתה משהו.
0: אתם יודעים כן. מה, הייתם לי רעיון מגניב, אני אעשה איזה סרטון AI חמוד כזה שלכם, ונעלה אותו אחר כך.
3: אוקיי.
1: אוקיי.
3: אני אגיד לך מה, אני אומר לך את האמת, גולן, כל פעם שאני רואה דברים AI, זה לא מעניין אותי.
1: אני יותר מזה, אני כבר חושד שהכל AI.
3: זה גם.
1: עכשיו שאני יושב מולך, אני אומר, רגע, זהו? זהו? זהו?
3: אבל גם כשאני רואה ברשת, כאילו דבר...
1: כל דבר אני חושד.
3: לא, אבל עוד לפני שאני חושד, כל דבר שאני רואה שהוא AI, הוא לא מעניין אותי.
0: אבל לא מפסיקים להתפעל מזה, תראו איזה יכולות,
1: כאילו... כבר לא, אבל כבר לא.
3: ממה התפעלת?
1: לפני חצי שנה אולי התפעלת מזה, היום כבר לא.
3: מה AI התפעלת ממנו? לא, לא, שיר שאני יודע שהוא AI, לא...
1: לא, אני אומר בהתחלה, זה היה מגניב, זה היה חדש.
3: אבל
1: זה
3: כבר לא בהתחלה.
0: זה
3: כבר באמצע יולי, מה בהתחלה? אנחנו כבר באמצע יולי.
1: אתה כבר בריבון השלי...
3: כן, נכון. מר גולן, אנחנו נתמקד ונתרכז ונתמודד עם חידון אקטואליה. יש לך חצי דקה לענות על שאלות, אם אתה לא יודע מה שתגיד דבור. נקווה שתגיע לחמש, תבקש שיר.
1: איזה שיר תבחר, אתה כבר בטח יודע.
0: יאללה, let's go.
1: אוקיי, בסדר. 3, 2, 1.
3: לפי האגדה הנוצרית, איזו דמות מחלקת מתנות וגרה בקוטב הצפוני?
0: סנטה קלאוס.
3: נכון. לפי ערן צור, יום אסוני הוא יום ססוני, ויום ססוני הוא יום...
0: לא זוכר.
3: אוקיי. מי הזוג שנפרד בסוף השבוע בחתונה ממבט ראשון?
0: מעניין את סבתא שלי.
3: ובכל זאת,
0: לא יודע, אני מסתכל.
3: בסיפור בריאת העולם, מה הכינוי של הירח?
0: וואו, אין לי מושג.
3: טוב, כמה חברים היו בלהקת One Direction עם הקמתה?
0: חמישה
3: זה נכון, זה לוקח.
1: השאלה אם גם זה מעניין את סבתא שלך, One Direction היא אוהבת סבתא?
0: אני לא יודע, אם אתה אני יכול לשאול אותה, אני מושג, אני אבקר אותה, אני אשאל.
3: ויקי ועומר נפרדו בחתונה ממבט ראשון, אני הזוג הזה...
0: את מי זה מעניין? אשתי יושבת, מדברת איתי, פתאום פותחת איתי שיחות נפש משום מקום, אנחנו עושים שיחה בהפתעה, פתאום היא נכנסת הביתה והיא רואה חתונה, אמרתי, תגידי, מה יש לך? כמה את יכולה לשמוע דיבורים של אנשים? זה לא מעייף?
1: תשמע, רק זה נשמע כמו פרק בחתונה.
3: אני אגיד לך, זה גולן, הוא נמצא בבית, אין לו כך הכי נדבר וזה, אז הוא מתקשר לרדיו ומדבר ומספר לנו
1: מוציא כל החבר'ה, אתה מבין, ואנחנו האוזן הקשבת,
3: אבל למה לא, אנחנו נהנים
1: ואנחנו כותל אגב, אנחנו לא נספר לה כלום.
3: כן, נכון.
0: לא, פתאום שעה 7:30 בבוקר משום מקום, פתאום שיחות, שנייה מתעורר, רגע
3: גולנצ'יק, אנחנו ניפרד בנקודה הזאת.
1: ספר לך שהירח, הכינוי שלו זה המאור הקטן, היה מאור גדול, מאור קטן, שמש, ירח וכזה.
3: תודה שהתקשרת.
1: ויום אסוני, יום ססוני, יאללה, תודה גולן.
3: ביי, להתראות. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים להתקשר לחידון אקטואליה, ובא לכם ככה...
1: אם גם סבתא שלכם יודעת את התשובות, אז אנחנו צריכים לבוא פה שתי תשובות.
3: הבוקר, אנחנו מחלקים לכם שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה שמגיע לנתניה במהלך אוגוסט. ובקובה, מופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה וקולומביה, שלא עושה שימוש בבעלי חיים. זה יהיה בקלאוזנר בקריית השרון כל אוגוסט, אז אנחנו נחלק לכם כרטיסים לקרקס.
1: נכון.
3: הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90.
1: יש לנו שני וגם... זוגות כרטיסים, אוקיי? תהיו ערוכים לזה.
3: וגם כמובן אפשר לבחור שיר, וגם כמובן אפשר להתקשר, ובוואטסאפ ובטלגרם, אם יש משפטים ומילים שמזוהים עם מגישי רדיו וטלוויזיה, אז תכתבו לנו, דקה נשוב כן, בסדר, אבל בואו נראה יותר מזה.
1: אנחנו, we are, אנחנו, we are ונכנה, הוא כותב פה ברק, אמרת שאני מפרע את זה. והודעה קולית, צחקת על משהו?

0: אז בוא תקריא.
1: מבת צחקתי. אה! כן, אבל זה לא נכון, כאילו לוסי ארי שינשאלה, זה לא באמת נכון.
0: לא, זה רק היה פעם אחת.
1: פעם אחת גדולה, אבל כן.
0: כן, טוב, אבל זה היה ארוך, אינשאלה.
1: מלא למד.
0: הנה ההודעה הקולית, בבקשה. רביב.
2: יש איזה שדר רדיו שכל בוקר הוא אומר, אני רק אפתח את הרגלית שלי, ואני אהיה את זה כאן.
0: כמובן.
2: למרות שלפעמים הוא מזייף, הוא לפעמים שוכח, היום הוא בזמן לא שמעתי פה.
0: אז רביב, אני יכול לספר לך שהרגלית כבר פתוחה מולי, הטלפון בזווית הנכונה ללא מגע יד אדם. תודה.
3: Good morning.
0: Thank you.
3: This is a new week.
0: Thank you.
1: יאללה, המסיבה מתחילה, חברים. לפתוח חלונות, קדימה, די. די לשטויות.
0: איזה בלגן של מסיבה, תראה מה הולך פה.
1: הנה, תראה, הנה זה מתחיל, הנה זה בא.
0: היינו צריכים לבוא קודם, תראה מה הולך פה, יאללה. לא שירותים, יו, שירותים בצד השני.
1: איך נגיע לשם?
0: מה אתה שותה? להביא לך משהו? אני
1: רוצה להחזיק את המשקה, אני אלך להביא...
0: אז אני אחזיק בינתיים, תלך. סבבה, אני פה אבל. לא תזים לי פה, אם מישהו הולך לאיבוד, אז נפגשים פה.

לינו צרור, כדרכנו נתחיל בהתחלה. כותב יעקב בטלגרם. אנחנו בטלגרם הבוקר ברדיו 90. אם אתם מחפשים אותנו, הבוקר והי, הבוקר ברדיו 90, הבוקר ברדיו 90, הבוקר, היי, הבוקר, בוקר טוב, הבוקר ברדיו 90. אם אתם

0: כבוזבוזלה.
1: צופר, צופר אוויר. ביציע גימל.
0: זה כאילו מניעה. עניין שכאילו אתמול הכותרת הייתה טראמפ לא תקף באיראן. כאילו עכשיו מספרים לנו מה לא עושים.
1: כן, כאילו אבל אחרי, הכותרת גדולה אמורה להיות טראמפ תקף באיראן.
0: אחרי כמה לילות שהוא כן. תקף ותקף ותקף ותקף, פתאום הוא לא תקף. אז כאילו הכותרת היא הוא לא תקף. נכון. אבל אם הוא לא תקף על מה אתה נותן לי כותרת?
1: טראמפ לא תקף באיראן זה כותרת שיכולה להיות רוב, כן, רוב, כל, רוב כל החיים, ימי, רוב נכון, הקדנציה
0: נכון.
1: שלו.
0: אני יכול גם לספר מה לא עשיתי. את מי זה מעניין מה לא עשיתי?
1: נכון, מה לא עשית אגב בסוף שבוע?
0: מה
1: לא עשית? תן לי משהו אחד גדול שלא עשית.
0: לא טסתי לחול בסוף שבוע.
1: אתה לא טסת בסוף שבוע.
0: יש לי עזרה על הקו, היי עזרה?
2: שלום לך.
1: היי, בוקר טוב עזרה.
0: בוקר טוב. מניין כבודו?
1: איפה גר וכזה, ובוא נכיר.
0: ובעיקר גם בין כמה אתה עזרה.
1: זה בחיים עזרה, מה שבא לך, ספר, שפוך את הפרטים.
0: ספר, ספר איזה כמה פרטים על עצמך.
2: לך.
0: וקבל את הרדיו, בוא נעשה את הפרוסיג'רס.
1: אם אפשר לכבות הרדיו, רדיו, רדיו, רדיו, רדיו, רדיו.
0: כן, בבקשה. עזרא, מי אתה?
2: בן 50 ממעט, יישוב במרכז הארץ.
0: אוקיי, ומה אתה עושה בחייך?
2: שוטף גופות באופן כללי.
0: לא, באמת?
1: לא, כן, זה מה שאתה עושה.
0: אוקיי, בסדר. מה השאלה הראשונה ששואלים אותך בדרך כלל על העבודה שלך?
1: מה, מי חיה בעבודה?
2: איך אני מסתדר עם זה שאני לא יכול להביא את הילדים לעבודה?
1: נכון, בחופש.
2: כן, רוצים לבוא עם אבא לעבודה.
0: זה נכון שעושים מזה מלא כסף?
1: זה הדיבור.
2: ארגזים, כן.
0: לא, באמת, אני אשאל אותך ברצינות.
1: ארונות, לא ארגזים.
2: בשיא הכנות, זה עבודה צריך... צריך
1: אופי
2: אחר.
1: בהחלט, תשמע, בהחלט, בהחלט, בהחלט. זה חתיכת דבר.
0: כן, שלא נדבר עליו כרגע ברשותכם.
1: יצא? אוקיי.
0: אוקיי, בסדר.
1: לא, יש מלא שאלות שהן היו יותר מתאימות ל-Late Night דווקא. אתה רוצה שנכנס לספוטיפיי את השאלות רק ונשאל עכשיו ונוריד בעריך?
0: אולי בטלגרם נשאל את השאלות ונקבל את התשובות, אבל... על מה כן אפשר לדבר בעבודה? לא,
1: אולי זה סיפור אחד שהוא כן יכול לעבור את השעות האלה?
0: לא,
1: משהו אחד, עובדה מעניין, משהו שהוא רך יותר שאפשר כאילו לדבר עליו
2: על ההפטרה וזה, אבל עזוב, דלג.
0: מה אתה עושה בקיץ? כאילו אתה לוקח איזו חופשה חביבה מהעבודה?
2: פחות, אחרי החגים.
0: אוקיי, בסדר. עזרא, אנחנו נלך על חידון אקטואליה. קח לך חצי דקה לענות לשאלות אם אתה לא יודע מה שתגיד דבור. תראה, אתה, אם אתה עובר את החמש תשובות, אתה גם יכול לבחור שיר.
1: חמש ומעלה, כן.
0: חמש ומעלה, ואתה צריך לעבור את המאזין הקודם.
1: אתה צריך לעבור שתי תשובות בשביל להתברג במקום הראשון.
0: ממש ככה. לעת
1: אתה.
0: האם אתה מוכן לקראת האירוע, עזרא?
2: בוודאי, הולך לזכות פה בתהילת עולם מטורפת.
0: הנה זה בא בהצלחה. באיזו קבוצת כדורגל שיחק אבי נימני רוב הקריירה שלו?
2: מכבי תל אביב.
0: נכון. על מה מורחים מסקרה?
2: ריסים.
0: נכון. באיזו יבשת חיים האינדיאנים?
2: רום אמריקה.
0: אוקיי. מה משמעות המילה לויאלי?
2: מחויב.
0: אוקיי. באיזו שנה נחתם הסכם השלום עם מצרים? שנה.
2: 1978-77.
0: אוקיי. בסרט חגיגה בסנוקר, איך קראו לשדכן שגילם זאב רווח?
2: פחם חנוכה.
0: נכון מאוד.
1: יס.
0: כמה יש פה?
1: 1, 2, 3, 4. חמה, לויאלי זה נאמן, אמר...
0: זה לא, זה לא מחויב.
2: אמרתי מחויב.
0: וזה לא מחויב.
1: זהו, שזה כאילו...
0: לויאלי זה נאמן.
1: זה באותם אזורים, אבל זה נאמן.
0: זה בן דוד של.
1: נאמנות, זה הבן דוד של. אם היינו שואלים מי הבן דוד של לויאלי, היית יכול להגיד מחויב. אז 4 תשובות זה יפה. אני אספר לך רק ש-1979.
2: לא, המשכנו
0: הלאה. 79,
2: נכון.
0: 79, כן.
1: כל השאר ידעת יפה, כן. מסקר הריסים ידעת טיק-טק.
0: יפה, כן. אפילו לא עיניים כזה, בכללי, ממש ריסים.
2: מדויק.
1: כן.
0: יופי.
2: אבל אני חושב שעניתי על 5, מה הייתה השאלה האחרונה?
1: מכבי תל אביב יש לך, ריסים יש לך, אמריקה יש לך של האינדיאנים, וחכם חנוכה יש לך, 4. לויאלי ומצרים, שם היו הבעיות.
2: והייתה עוד שאלה בסוף.
1: אחרי חנוכה לא הייתה עוד שאלה. לא.
0: אתה... אוקיי.
1: לא שאלנו אותך על בברלי הילס. לא.
0: תגיד עזרא, אנחנו ניפרד כאן?
1: תשמע, עדיין אתה במקום הראשון, זה בסדר. תהילת עולם, בסוף אין פה, אתה לא הולך עם ארבע תשובות ומנפנף בתהילת עולם, אבל עדיין אתה במקום הראשון.
2: אני מחלק את חיי עד השאלה הרביעית,
1: ברור. חייך נחלקים עכשיו
0: בשניים. עזרא, אנחנו נהיה חייבים להיפרד, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אני...
1: אתה יודע, בסוף זה נגמר.
0: כן,
1: אתה... מי כמוך...
0: נכון, נכון.
1: יודע
2: שבסוף
1: זה נגמר.
0: מכיר את הסופים, כן, כן. זה באמת מה שאתה עושה? אני עד עכשיו לא... תודה רבה.
1: כן, אני מאמין.
0: כן? זה כאילו דבר כזה? כן, אוקיי. איפה אתה עובד? איפה מקום העבודה שלך? זאת אומרת...
2: בכפר סבא.
0: בכפר סבא.
2: בכפר סבא, כן.
1: זה כאילו...
2: זה משהו פרטי, זה מנוחה...
0: אה, מנוחה נכונה?
2: בלי פרסומות, בלי פרסומות.
1: לא, בסדר.
0: פרסומות, אפשר עכשיו... לא, אני עכשיו...
1: תשמע, עשית לי חשק, איפה נרשומים? עזרא, שטוף אותי, עזרא, שטוף אותי!
0: פרסומת לזה, לא, אני אלך אליו כי הוא פרסומת.
1: ובואו עכשיו יתקשרו מזה, מנוחת העולם, וזה... סליחה, מה זה הדבר הזה שמקדמים? תרימו גם לנו, טוב, גם אצלכם את אימא אחלה.
2: אולם זה לא בוקר, זה היה
0: בוא לבחור
2: את מי אתה לוקח, אתה יודע, מה
0: אתה יוצא? רגע, יש לך תובנה על החיים? באמת אני שואל, תובנה על החיים
1: בעקבות... תובנה על המתים יש, תובנה על החיים.
0: לא, תובנה על החיים בעקבות העבודה שלך, משהו שאתה לקחת לחיים שלך בגלל שזה מה שאתה עושה?
2: כן, בוודאי, זה קצר וצריך ליהנות מכל רגע.
0: זה אני יודע, זה יודעים, זה לא, זה כולם יודעים.
1: כן, מקלחת היא קצרה.
0: לא, נו.
2: אתם גדולים ואתם אחלה תוכנית בוקר.
0: תודה, תודה.
1: איזה כיף, עזרא.
0: זה הכי טוב.
1: מעניין לדבר איתך.
0: כן, נכון, נכון. לך לדרכך, עזרא, המשך כך.
1: תמשיך לעשות מה שאתה עושה, זה גם בגבולות.

0: אתה מצווה גם, זה לא רק פרנסה.
1: אתה חושב? זה מצווה?
0: כן. כן? כן, בטח, מה זה? מישהו צריך לעשות את זה.
1: מישהו צריך גם לעשות הכל.
0: כן, אבל לא...
1: מישהו צריך גם לשבת פה ולשדר, אז זה מצווה?
0: לא, לא. קודם כל זו מצווה.
1: ביי עזרה להתראות, הטלפון שלנו 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר.
0: צריך לבוא פה 4 תשובות.
1: כן, אפשר לעבור פה 4 תשובות, בוא נגיד את זה ככה.
0: השיא כל הזמנים הוא 8, אני מאמין שעד 4 יעבור.
1: כן, ה-5 מקבל לבחור שיר, ובכלל אנחנו מחזקים...
0: שני המקומות הראשונים הבוקר לוקחים שני זוגות כרטיסים.
1: כל אחד לוקח זוג כרטיסים לקרקס ההובה קובה שמגיע לנתניה.
0: אני מאוד אוהב את השם הזה,
1: ויהיה בנתניה במהלך חודש אוגוסט, אז אתם מוזמנים להתקשר, ובוואטסאפ בטלגרם אחרי מותו של חיים יבין אנחנו שואלים איזה משפטים ומילים מזוהים עם כל מיני, זה כאילו זה באמת מה שאתה מזוהה איתו, ערב טוב שלום רב לכם, כאילו...
0: ברור!
1: כן.
0: מה, אין שאלה בכלל.
1: זה היה שלא, זה מה שנקרא, ערב טוב שלום רב לכם.
2: ערב טוב שלום רב לכם.
0: זה לקט, זה לא טוב.
1: הוא אמר את זה כל ערב בטון קצת שונה, זאת אומרת, אם הוא אמר ביום ראשון...
0: אין ערב טוב ושלום רב לכם, זהה למשנהו.
1: אם הוא אמר ביום ראשון, ערב טוב שלום רב לכם, אז ביום שני הוא אמר כבר ערב טוב שלום רב לכם. כן, למעלה.
0: כן, כן, לקראת סופה שכבר זה היה יותר רגוע כבר, ערב טוב שלום רב לכם. אז חיים יבין כמובן, ואנחנו כותבים פה גם, טוב, כמובן יש את ההללויה של יורם ארבל.
1: כן, אני מחפה קצת חדשים ברשותך.
0: הכל טוב, הכל מה שנכנס.
1: אני לא אמרתי שזה לא טוב, אני רק אומר ומציין שאני אשמח לחדשים, זאת אומרת ל...
0: אבל גם הישנים הם כיפים, הנה נגיד נזק כותב ואתה תדע, אני אגיד לך את החיקוי.
1: יאללה, לא, תן לי את הבן אדם, אני אגיד לך מה המשפט.
0: כן?
1: כן.
0: רפי רשף.
1: תובנות?
0: לא, יותר מזה. שאלת השאלות.
1: איפה זה מעמיד אותך?
0: אתה באזור, כן.
1: איפה זה מעמיד אותך?
0: איפה זה...
1: פוגש אותך, איפה זה פוגש אותך.
0: הנה הודעה קולית.
1: רגע, אבל תן...
0: לא, לא, אולי זה זה, אולי זה זה גם חיקוי.
3: אז איפה זה תופס?
1: זה לא איפה זה תופס, זה איפה זה פוגש אותך.
0: גם פוגש, נכון, כן, כן. טוב, אם זה פוגש, זה כבר תופס.
1: אבל יש גם תובנות.
0: מופתע, מאוחזב אולי.
1: כן, במילה, נכון?
0: שהוא מציע לו תשובות. הוא מציע לנרון את התשובות. מאוחזב? מופתע אולי?
1: כן, תן לי להגיד את זה. תגיד לי איך אני מרגיש.
0: כן, מה התחושות, ואני אגיד לך, מה אתה מציע לי? אתה נותן לי כמה אופציות?
1: נכון.
0: לא יודע, קר לי.
1: מופתע? שמח?
0: אולי
1: נעת... שייתן את כל התחושות, לא רק מופתע וזה.
0: אז מה, זה יהיה... אתה רוצה ששלוש שעות, שאינטימי יהיה שלוש שעות? זה כבר לא יהיה אינטימי.
1: עצוב?
0: כן. כועס אולי? תניח, תן לי לענות כבר.
1: כן, תן לי. תגיד מה הרגש ואני אגיד לך.
0: פוחד אולי. די כבר.
1: מה, אתה מניפת רגשות?
0: אתה גם רוצה אותי מריכוז, כמו שאני חושב מה עובר אליי, אתה מכניס עוד איזה לחוץ? כן, בטח אני לחוץ, כי אתה לא נעיל לענות.
1: וטל כותב בטלגרם. אני אתן לך, ינון מגל, מה זה?
0: אוי אוי אוי!
1: נכון, נכון, נכון. כן, בוואטסאפ, 054-90-95-39, ובטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: יש פה מלא הודעות בוואטסאפ, קוליות גם, אז הנה, אתה רוצה הודעה קולית אחת?
1: מאוד.
0: הנה.
4: יש משפט של רפי גינת שהיה תחקיר של כל מיני תוכניות שלו, על דברים שקורים, וזה, אז היה לו על ה... סלמון הלה.
1: כן, כן, כן.
0: לא, לא, לא, זה בסדר. הכל טוב, אפשר גם מילה שמזוהה, אפשר גם ממישהו שאמר פעם אחת.
1: אפשר.
0: ככה לא בונים חומה. הוא לא משתמש בזה תמיד, רק פעם אחת, אבל עדיין.
1: אבל זה מזוהה איתו.
0: אמרתי לכם, זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה. צ'רלי ינקוס. הנה... אוקיי, בסדר, טוב.
1: כן, אוקיי, והטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
0: איזו צרות, התחלתי ולכן אסיים. דותן כותב, וגם עוד אנשים כותבים. מי אמר? התחלתי ולכן אסיים, גם אופר כותב, נו.
1: כן, מהמקבילית המוחות הזה.
0: יצחק שימוני.
1: כן. שחר מנשה מפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30. והירח, כן? ערב טוב שלום רב לכם.
2: ערב טוב שלום רב לכם. ערב טוב שלום רב לכם. ערב טוב שלום רב לכם. ערב טוב שלום רב לכם. שלום רב לכם. שוב, ערב טוב שלום רב לכם.

0: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי צחון.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה את

0: פרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגראנץ', שכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.

0: מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
1: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בית הדין של הליכוד דחה הבוקר על הסף את האפשרות לבטל את הפריימריז במפלגה גם במקרה של הידרדרות ביטחונית, וקבע כי לא תוקם ועדה מסדרת. בפסק הדין נכתב כי הליכוד אינה מפלגה של איש אחד, וכי אין מקום לאפשר מראש פתח לביטול הבחירות הפנימיות. לצד זאת אושר לראש הממשלה נתניהו שריון נוסף ברשימה לכנסת עבור מועמד מטעם הימין הממלכתי של השר גדעון סער. לאחר רצף הפיגועים והעימותים ביהודה ושומרון בסוף השבוע, מתיישבים קיצונים הציתו הלילה מסגד בכפר סמוך לשכם וריססו במקום כתובות נקמה. כמו כן, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הורה לעצור את כניסת הפועלים הפלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון, במטרה לצמצם את החיכוך. ונצואלה הודיעה רשמית על פרישתה מבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, לאחר שהשימה אותו בהטיה פוליטית וגיאוגרפית נגד מדינות באמריקה הלטינית ובאפריקה. ארצות הברית ברכה על המהלך וקרא למדינות נוספות ללכת בעקבות ונצואלה ולפרוש מבית הדין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: ישראל, היום.

0: כן, כן, זאת השעה השנייה, בהחלט. רבים לא יודעים, רבים לא שומעים, רבים לא מודעים לזה שהתחלנו את השעה השנייה, וגם שאנחנו שרים שיר בשירה בציבור תכף, אם בא לכם לעזור לנו לבחור שיר, למשל אשליות של ניסים סרוסי או כל שיר אחר, ירון הציע את זה, אז אתם מוזמנים בוואטסאפ ב-054-90-95-39, או בטלגרם, הבוקר ברדיו 90. אתם מוזמנים לכתוב לנו שירים, שירים, שירים בעברית נחמדים שאפשר כמובן לשיר אותם יחדיו, אוי, בצוותא. זה נעשה תכף. עוד משהו שנעשה תכף זה נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה.
1: נכון.
0: שאולי יעבור פה את כולם ויקח זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה, שמגיע לנתניה, כל אוגוסט הוא יהיה בנתניה. אנחנו מחלקים שני זוגות כרטיסים. למופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה עם מסורת לוליינים, אקורבטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה, כמובן אין בעלי חיים. אז זה באוגוסט בקריית השרון, כל אוגוסט אנחנו ניתן זוג כרטיסים לזוכה בחידון אקטואלי, אפילו שני זוגות כרטיסים. אז הטלפון 1212-90-90-90, בוואטסאפ, בטלגרם, אחרי חיים יבין שהלך לעולמו, אנחנו שואלים אתכם איזה משפט או מילה מזוהה ומזוהים עם שדרני טלוויזיה ורדיו. חיים יבין זה כמובן טוב שלום רב לכם.
1: נכון.
0: קטי דור. חיים פלטנר.
1: חיים פלטנר, נכון.
0: נכון.
1: בטח.
0: מי עוד שם?
1: בטח.
0: מי עם הפרטים? מי עם הפרטים תמיד? איזה סימן טוב? לא.
1: עודד גרנות.
0: עודד גרנות עם הפרטים?
1: כן,
0: עודד גרנות עם הפרטים. נכון, נכון, נכון. תמיד היה עם הפרטים.
1: קצצים, אתם מחבלים.
0: נכון, נכון.
1: אני אומר בעלבק, שבלום לבנון.
0: איזה מילים,
1: איזה עוצמה, איזה כל מילה במקום גם.
0: דווקא הוא היה בולע קצת מילים.
1: כן?
0: בוודאי.
1: אבל המילים?
0: מה זה רשום שלום לכם? זה...
1: לא, כי זה כבר, זה כבר אתה יודע.
0: אז אני לא מבין, זה ערב טוב, זה לא ערב טוב, אתה יודע, אתה לא שומע.
1: שם הוא כבר שחרר, כי הוא יודע שכבר כולם מכירים את זה, אתה מבין?
0: מה הוא אמר, אני אגיד את זה מהר?
1: בפעמים הראשונות הוא לא אמר ערב טוב ושלום רב לכם.
0: ערב טוב ושלום רב לכם.
1: בחשבון שבעתיד, בהמשך, עם השנים, אני כבר אגיד את המשפט הזה הרבה יותר מהר. כי זה כבר יהיה משפט שגור. וזה ישמע ערב טוב ושלום לכם, אבל כרגע זה ערב טוב ושלום רב לכם. ככה זה היה המהדורה הראשונה, אני זוכר את הפעם הראשונה. כן. ואז מוטי קירשנבאום אמרה את זה ואמר אותו, אני רוצה את זה.
0: אני רוצה אותו, כי הוא כבר יודע מה יקרה בעתיד.
1: כן, כן.
0: נכון. רק, לפעמים אתה שואל מה יכול לקרות רק בישראל.
1: מה יכול לקרות? מה לא יכול לקרות?
0: לא, אז אני אגיד לך מה יכול לקרות רק בישראל. רק בישראל, אמרתי לך, היינו בתל אביב בסוף שבוע, והסתובבנו ביום שישי ב...
1: לילה?
0: לילה, כן, אז הסתובבנו ביום שישי ב...
1: זה תמיד מוזר לי.
0: מוזר, אוקיי.
1: שאנשים לוקחים מלון, ישראלים שלוקחים מלון,
0: נכון, כן, אני אוהב את תל אביב, ואנחנו לא מבלים שם, ו...
1: כן, אבל אתה מרחק של זה, ונוסעים לזה, וחוזרים לזה.
0: זה כיף, זה כיף.
1: מוזר לי, אוקיי, בסדר.
0: היה לנו כיף מאוד, נהנינו מאוד.
1: רצה חדרנית, היה הבלבוי.
0: ורק ישראל.
1: לא, אנחנו בבוקר, הפרטים.
0: חיים פלטנר. בקיצור, יום שישי.
1: הלך אמיתיות, חיים פלטנר, עודד גרנות, מה בפיך? בפי הפלט שלו. מה בפיך? בבקשה, כן.
0: אז אני אומר לך, רק בישראל, כאילו הסתובבנו ביום שישי, נכנסת לבית קפה וזה, מי שנכנסת לבית קפה, אומרת,

0: מצאו את הילד.
1: כן.
0: וכולם
1: כן.
0: יודעים על מה מדובר.
1: ברור, כמו... ברור.
0: איזה,
1: ברור.
0: איזה, איזה דבר זה? זה נכון, כאילו, אני אומר לך, זה, זה לא יכול לקרות ב- בלוס אנג'לס.
1: כי שם לא מוצאים את הילדים.
0: לא.
1: נכון, נכון, ש... זה, שעוברי... זה שלנו.
0: שתי מילים וכולם מבינים על מה מדובר.
1: וגם היא מרגישה שליחת ציבור, כן, יש, כן, יש כן. את הבשורה הגדולה, כן, כן, כן, כן. אתה יודע.
0: לא, אבל גם, וגם כולם מבינים על מה היא מדברת, בטח, וכולם שמחים
1: כן,
0: באותה מידה.
1: וכפיים, כפיים, הייתה, זה הגיע לרמת שחיות
0: לא,
1: כזאת.
0: לא, אבל כולם קמו כזה וזה, ומה, מה,
1: למה לקום, אתה לבית קפה? לא הבנתי.
0: לא, מהתלהבות כזאת, כן, זה כזה, אולי לא כולם.
1: אתה קמת?
0: לא, אבל התלהבתי.
1: אוקיי. שכולם ביחד, לשנייה אחת כולם ביחד.
0: זה משמח, היה משמח.
1: הרגע זה, אנחנו אלופים בלהיות ביחד, ואנחנו אלופים בלריב.
0: זה נכון. דווקא בגלל זה.
1: כשיש את הדברים המאחדים.
0: דווקא בגלל זה. בגלל שאנחנו כל כך
1: הקיצוני לפה.
0: אז נורא נחמד כאילו להתאחד ביחד סביב משהו אחד.
1: ברגעים שהם כאלה קשים.
0: זה נכון, נכון.
1: אתה יודע שהיום היחיד שבו לא היו תאונות דרכים, זה היום שאחרי רצח רבין, אפס תאונות דרכים היו בישראל?
0: המידע שאתה מבין, הרבה פעמים אני לא מאמין לו הרבה פעמים.
1: למה לא מאמין?
0: לא יודע. אני סקפטי לגבי מידעים שאנשים אומרים.
1: אז איך אתה יודע שמצאו אותו?
0: לא בגללך.
1: היית בבית קפה, כולם קמים ושמחים, רגע, אני לא מאמין לך, אני יש לי ספק לגבי המידעים שלך. אדוני, מצאו את היד מדינה שלמה לרגליים, לא יודע, אני סקפטי.
0: תמיד הוכחות.
1: כן, חיים פלטנר עם ההוכחות, אני אצלך, חיים, אני לא
0: מאמין. לא, לא, לא, מביא את ההוכחות, אני לא יודע. טוב, עניין אחר לגמרי. אז תכף שירה בציבור, אם בא לכם איזה שיר, תכתבו לנו. בינתיים, לא הייתה תקיפה באיראן. טראמפ התבטא נגד איראן, ואמר בקולו שאני לא יודע מה יש שם וזה, ויש שם גיי דיקטטור. גיי דיקטטור. אז מומחית לאיראן, כן, יש לו את ה... כאילו מדביקים לו את השמועות האלה. למוצ'טבה. אז המומחית לאיראן, תמר אילם גינדין, הוסיפה אפילו עוד פרטים. עליו ועל המשפחה, בוא נשמע.
1: אוקיי.
2: הוא כן היה נשוי, יכול להיות שיש קשר.
1: יש לו ילדים?
2: אני לא יודעת. השמועות אבל מדברות על זה שאבא שלו היה, בתור ילד היה הולך לחמם של הגברים לעזור בפרנסת המשפחה, ובתור מנהיג גם היה חובר.
1: טוב, השיחה לא הולכת לשום מקום.
0: למה, למה?
1: למה, היא רק התחילה.
0: כן,
1: רק התחילה, חמיני.
0: הכי מעניין.
1: הולך לחמם בתור ילד, אחרי זה גם בתור מנהיג, הולך לחמם של...
0: לחמם של הגברים, ותני את הפרטים.
1: אנחנו כפסע מהג'וסי.
0: סוף סוף יש משהו מעניין במשפחת חמיני. גם האבא, גם הבן, בסדר גמור, אבל
1: היינו צריכים...
0: היינו צריכים לדעת עוד דברים.
1: כן, ספרי, תרחיב עם הקר בחמם.
0: כן, נכון. אם יש מידע, אז נשמח לדעת. וגם איך אתה כמוצ'טבה חבינאי, זאת אומרת, איך אתה נפגש? זאת אומרת, אתה כבר
1: מוצ'טבה...
0: כן, אתה במקלט.
1: כן.
0: אתה מעוניין...
1: יש אצלו במקלט שם, בבונקר שלו, זה סוג של כמו זה חמם כזה או מקום כזה שאליו באים יכול להיות.
0: מעניין. אז יודעים איפה הוא. ויש תמיד יכול להשתחל, אתה יודע, אנשים שרוצים ברעתו.
1: זאת אומרת שיצאו
0: משם וזה
1: ויזמרו.
0: בדיוק.
1: כן, יצאו מהבונקר.
0: בדיוק. ממילא הוא לא יכול להיפגש עם...
1: אבל אז ידעו שם גם הם. אתה מבין?
0: נכון.
1: ושם באיראן חומרים, ברגע שאתה יוצא מהבונקר.
0: נכון.
1: אתה בסכנה. עמוק עמוק בבונקר שם, כן. טוב,
0: עניין אחר. בעקבות הטרנד של אוויר בגלגלים בתשלום, אתה מכיר את זה שנשים מספרות לבני זוגם ש...
1: לאבא בדרך כלל, כן.
0: או לבן זוג.
1: לבן זוג, לאבא, כן. מילאו לי אוויר בגלגלים, הוא לקח רק 350 שקל על ארבעה גלגלים.
0: והמבט של הגבר של זה.
1: מה, איך שם את זה בחינם, כן.
0: אז הצוות השובב של בני גנץ, אנחנו כבר הספקנו להכיר את הצוות השובב של בני גנץ,
1: דיגיטל. זה הגדולה, השובבות, אתה גם רואה את הנסיקה. מ-1.1 ל-1.1.3.
0: נכון, בסקרים של זה. אז הוא עשה את זה, את האוויר בגלגלים גם לבני גנץ, בוא נשמע.
1: אוקיי.
3: אני היום נכנסתי לאבו גוש למלא אוויר בגלגלים. התווכחנו, נה, של 350 שקל.
4: החלפת גלגל?
3: החלפת גלגל. לא, מילאתי מים, אוויר בגלגל, נו.
5: רצה
3: 400 שקל, התבקשתי
6: 350.
5: אוויר בגלגלים לא לוקחים כסף.
3: אבל החלפת גלגלים? לא, אוויר בגלגלים.
6: ציפי, עלייך עשו דבר כזה? למלא אוויר? זה חינם בתחנת דלק.
3: לא, בא בן אדם, מילא לי אוויר, הוא רוצה 400 שקל, התווכחתי, התווכחתי, זה אמר לי,
4: את
3: עוברי על ה-650.
4: על אוויר בגלגלים.
5: אבל לא עשיתו לאוטו?
3: אתם צוחקים עליי?
6: אנחנו לא צוחקים עלייך.
5: עשית משהו למעלה?
6: צוחקים עליך. הייתי אכפת לשומר, מפקדת, הייתי כל זה. ולאדם נותן לשמור כל שני שקל, אז מפוח אוויר בגלגל, די, את עובדת עליי עכשיו, חלקי, תספס את תהליך.
4: אוויר בגלגלים, ציפי.
3: בני, אתה לא
6: הבנת.
3: שילמתי 350, העברתי אשראי.
5: 600 שקל, שני גלגלים.
6: למי עברת אשראי?
3: בסולק שלו, בתחנת דלק.
5: מתדלקת? לאיש
6: הוא מתדלק? משלמת... ואני אדבר אליהם. אני ואת עושים את החלטות ביחד. אני רוצה לראות את הבן אדם שעשה את זה.
3: באבו גוש, מה אני...
6: באבו גוש, תעשי זיהוי פנים. אין דבר כזה, אבל אני מביא לך את הכסף הזה. אין דבר כזה, אני ניפח את אוויר בגלגל. אני לא מאמין.
5: היא עובדת עליך, נו, עזוב אותה, היא לא נורמלית.
0: יפה. יפה, בני. יפה. קל, אני הייתי אומר קל לעבוד על בני גנץ.
1: מפתיע שהוא, כן. לא, הרגע הזה שהוא אומר, ציפי, עלייך עשו דבר כזה? בני.
0: אבל יפה, יפה הוא טיפל בזה, זאת אומרת.
1: יפה, כן. הקעת שלו, אבל זה שאני אלך לתת, שם להחזיר את הכסף.
0: מה אומר?
1: הוא אומר, אני בא איתך לבוגוש, לפגוש את הבן אדם שעשה לך את זה, שיזכר את זה.
0: כן, כן, כן, אני אומר, טיפל בזה יפה.
1: כן, בזה הוא טיפל יפה.
0: בזה הוא טיפל יפה, נכון. עכשיו צריך לטפל בשאר הדברים.
1: בסדר, כן, נתחיל באוויר בגלגלים, בזה, בלהחזיר את הכסף.
0: אז אמר והיוצר דני דותן.
1: לקט הקליק, כמובן.
0: כן, דני דותן סיפר על שיר הילדים הראשון שהכיר דרך סבתא שלו, שהקריאה לו לפני השינה. בוא נסתמיד מעניין, בוא נשמע.
1: נכון, אוקיי.
7: הייתה לי סבתא אוסטרית, היא לא הייתה אוסטרית, היא הייתה, באה מאוסטריה, יהודיה מאוסטריה, ציירת אומנית, והיא הייתה עושה גם בובות מריונטות. היה לה תיאטרון המריונט הראשון בארץ. אני מדבר איתך על שנות ה-30. היא, היה לה שיר שהיא התמיעה במוח שלי כשאני הייתי ילד. קראו לו הופה הופה רייטר. זה היה השיר הראשון שאני שמעתי בתור ילד. לא את דני דני מלוכלך. עכשיו רק אני אגיד שהשיר הזה, הופה הופה רייטר, הוא מספר על רוכב, יהיר, שרוכב, אז הוא נופל מהסוס, וכשהוא נופל מהסוס, העורבים באים ואוכלים אותו. ומה שהעורבים לא גומרים לאכול, באים החלזונות ואוכלים את השאריות.
0: איזה כיף לגדול בילדות
1: כזאת. אין כמו סיפור ילדים כזה לפני השינה, ילד קטן. אנחנו מדברים על שנות ה-30, אוסטריה, בובות מריונטות מאחורה.
5: איזה פחד.
1: הילד הקטן, סמיכה על הראש. חמוד! בוא תשמע את הופה הופה רייטר! סבתא, צי מהחדר, תחבי את האור. יש מפלצות בחדר, סבתא.
0: רגע, רק התחלתי. יש את העורב, אבל חכה, בעיות
1: החלזונות. לא, לא, לא, לא רוצה, אל תגיד לעורב.
0: אל תגיד לחלזונות.
1: לא, אל תגיד לחלזונות, סבתא.
0: איך החלזונות אוכלים אותו, אני לא מבין.
1: מה שהעורבים עשירים, זה ידוע שהחלזון מגיע, וככה הילד נרדם.
0: יואו, איזה פחד. אופה, אופה רייטר.
1: איזה כיף.
0: וואי, סיפור הילדים הכי מפחיד בעולם.
1: בהחלט.
0: טוב, זה ילדים אוסטרים.
1: כל אחד מהסיפור שלו, נכון, נכון, אנחנו מכירים אוסטריה, מכירים, גם שם
0: מכירים, כן, נכון, אופה, אופה, כן, בבקשה.
1: כיף גדול.
0: טוב, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור גם בבוקר הזה, איזה שיר נשיר הבוקר. מה אתם אומרים? תגידו, מה בא לכם? בא לכם איזה משהו נחמד?
1: נו, זה כותב את עצמו כבר.
0: איזה?
1: אופה, אופה רייטר.
0: זה שיר או סיפור? כן, אפשר...
1: מה שרים?
0: תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אולי על שפת
1: הים. הקליפ חמוד עם הבובה שלו. נה נה נה נה
0: נה נה, שיר יפה.
1: שים אותו ככה על ה... שים אותו על השולחן.
0: זה או כן או לא.
1: זה אולי, זה אולי.
0: אין אולי.
1: מה עוד האופציות?
0: בשירים בציבור, בשירה בציבור, יש חורשת האקליפטוס.
1: לא, אנחנו לא נשיר את ברווזים ברווזים בו הבית.
0: של יעקב שמציע, חן מציע את אולי שפת הים. היה לנו פה שליות של ניסים סרוסי שמציע ירור.
1: כבר עברו השנים, זוהר גוב, כל חיי של אבי תולדנו, יש פה הצעות טובות, אתה מבין?
0: אולי נלך על אולי שפת הים.
1: אני מרגיש לי שאתה ממש רוצה, אז לך על זה.
0: לא ממש, אבל קצת בא לי על זה.
1: עכשיו אני כבר לא יודע...
0: 70%
1: 70 זה לא רע.
0: 70 זה די טוב.
1: 70, אתה יודע אם הייתי חוזר עם מבחן 70 מהבית ספר, אבא שלי היה שם על המקרר, מזמין חברים הביתה. 70? וואו, חלום.
0: איזה עוד משפטים שאומרים...
1: אופה, היי, אתה רוצה? אופה,
0: אופה. איזה עוד משפטים...
1: ואופה, אופה, רייטר גם.
0: איזה עוד משפטים מזוהים עם... מגישי טלוויזיה ורדיו,
1: אתם כתבים לנו... של אבי טולדנו, זה שיר כיפה ומרים. הנה דיווחת נועה.
0: אין לי סבלנות אליו. לא כרגע. לא היום.

0: היום ולא פה ולא עכשיו.
1: אז מתי שהוא כן בעתיד?
0: אולי בעתיד.
1: אז בוא תגמור עם זה עכשיו כבר.
0: לא, לא, לא, לא יכול.
1: נו, שימנו אופה. הורה, לא אופה.
0: לא יכול עם זה, לא יכול.
1: מדרגות הרבנות אתה רוצה? שיר מקסים.
0: לא, לא יעקב.
1: של הכל עובר חביבי. הלילה של הכל עובר חביבי.
0: כל יום תגיד הלילה של הכל עובר חביבי.
1: כל לילה. דיווחי התנועה.
0: אולי על שפת הים.
1: בסדר, מרגיש לי שאתה ממש רצית את זה. עומס תנועה עכשיו.
0: 70.
1: 70 זה בסדר. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 2 עמוס ממחלף חבצת ועד מחלף נתניה. וכביש 4 עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף גבעת שמואל. ומצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. עדכון אחרון, כביש 471 עמוס ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. אלה דיווחי התנועה.
0: נגיד, לפני שאנחנו ממשיכים, תכף שירה בציבור, אבל לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לספר לכם שיש אירוע שאתם ממש לא רוצים לפספס. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, פרויקט בוטיק יוקרתי שמציע חוויית מגורים חדשה עם תכנון מוקפד, מפרט פרימיום, חדר כושר מאובזר, חדר ג'ימבורי מפנק לילדים, בסמוך למושב אביחיל, שני בניינים בני 13 קומות. אירוע השקת הפנטאוז יהיה ביום שישי 31 ביולי,
1: נכון,
0: בבוקר.
1: נכון, כן? מאוד.
0: אפשר פרטים בבריגה, כוכבית 5811.
1: כן, כל הפרטים, כל השאלות תשאלו, תאמו לכם את הפגישה הזאת בפנטאוז, לדוגמה, פנטאוז זה יוקרתי, שמחכה רק למבקרי האירוע עם מחירים מיוחדים למי שמגיע, לרישום, כוכבית 5811.
0: בדיוק, זה לבריגה, ועכשיו אנחנו שרים בשירה בציבור, נותנים את המעילים תוך כדי,
1: ואתם שרים יחד איתנו. מצלמות פתוחות כבר בטלגרם, אתם יכולים לראות אותנו בטלגרם, וגם להצטרף, לפתוח מצלמה עם כפתור וידאו.
0: הנה, וידאו, בואו נצטרף אל הוידאו.
1: אל תגיד לי,
0: לחפש את השמחה. בין הקר והשמחה.
1: בין הקר.

0: אלף מאזין נוסף לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: יהודה ונה, פתח מצלמה. הקולקטיב, כמובן.
0: לחפש את הכיוון, בצלליו של הניגון.
1: לחפש את הכיוון.
0: בצלליו של הניגון. בזנבו של התמנון.

0: גם השמש. טוב יוסי, פתח מצלמה. רובים, גם, פתח מצלמה.
1: אל תגיד לי למה.
2: תגיד לי למה.
0: אהוד מנור כתב.
1: יוונים שעושים את יורם גאון מחדש.
0: נורית עיר של חינה.
2: תחפש את התשובה.
1: בתורה ובכתובה.
2: בתורה ובכתובה.
1: בית נשמת עצובה.

0: שים לב, שים לב, לעניין הזה.
1: שם לב.
2: אנחנו עם מאזין לחידון האקטואליה, ומדובר במאזינה ששמה, שמך? מה שמך?
3: שונטל.
2: בוקר טוב. לא הייתי בטוח לרגע. ואת מניין?
3: אני מחדרה.
2: מחדרה. אם תוכלי גם להתקרב לטלפון, גם להשתיק את הילדים שסביבך, גם...
1: ולעבור לאיזה חדר.
3: חבר'ה חמודים בקייטנה, בואו תהיו אותי בחידון.
2: אה, זה קייטנה, נהדר.
1: כיף גדול קייטנה ברקע.
3: כן.
1: את הרדיו שם אפשר לסגור.
2: זה אתה, זה אתה עם הטלגרם.
1: אה, אוקיי.
3: לא, אין לי פה רדיו.
2: תגידי רגע, מה את עושה?
1: אני ברדיו, אבל מה אני אסגור את הרדיו?
2: את, איך קוראים לזה? את מדריכה בקייטנה כאילו? גננת בקייטנה?
3: כן, כן, אני מדריכה בקייטנה.
2: ויש איזשהו שלב במהלך הקייטנה, במהלך השבוע, השבועות, החודשים, שאת תופסת את הראש ואומרת, די לי בזה, אינני רוצה בזה עוד?
1: נגיד אחרי רבע שעה של קייטנה?
3: לא, האמת היא שממש באמת כיף לי בכלל בבית ספר, אני סייעת לילד בכיתה ה', ואני כל כך נהנית עם הילדים.
2: איזה יופי.
3: לפעמים אני באמת עייפה.
2: זהו, יש כאלה שאומרים שזה כל כך מעייף, שזה כל כך מתיש.
1: בקייטנה אתה מסיים צרוד, גם אם אתה מדריך וגם אם אתה קייטן עצמו.
3: זה מתיש, זה מתיש. גם החום, אל תשכח, זה יולי, זה לא...
2: לא, אני לא שוכח לרגע את החום.
1: לעולם לא נשכח את הקייטנה.
2: את החום.
3: כן, אבל בסך הכל אני אוהבת את ה... את העבודה שלי ואת הילדים.
2: נהדר, הכי חשוב. באמת, באמת הכי חשוב. האם את מתכננת לעצמך חופשה בקרוב?
3: אני אגיד לך את האמת, יולי-אוגוסט אני לא יוצאת מהארץ, כי הכל יקר בחוץ.
2: אה,
1: יקר.
3: וגם בארץ מאוד יקר.
2: ובארץ
3: זיל הזול. לא, לא, גם בארץ מאוד יקר.
2: גם יקר. אז מה עושים?
3: פשוט יש לי ים חופשי בכיף ובחינם.
2: איפה יש לך ים בכלל?
3: מבקרת את הנכדות שלי.
2: אה, זה בארץ, כן.
3: מבלה איתה.
1: לא, אז את לא עושה חול, אז גם במהלך השנה, לא קשור ליולי אוגוסט.
3: כן, במהלך השנה, כן, ברור שאני יוצאת.
2: אז מה תכנו לחול הבא שלך?
3: מאוד מאוד בא לי דובאי. כנראה שאני יוצאת ככה בספטמבר, משהו כזה.
2: יופי.
1: אבל בספטמבר את אמורה לעבוד בגן, לא?
3: לא, רק זהו, עד סוף השבוע אני בא... אבל בספטמבר ניקח איזה שהוא כמה ימים.
2: מגיע לך, שונטל, את עובדת נורא נורא קשה.
1: זו הקטנה הזאת, כן.
2: את עובדת מאוד קשה ומגיע לך חופשה.
1: איפה את גרה, שונטל?
3: אני גרה בחדרה.
1: חדרות, כן.
2: אנחנו צועדים לקראת חידון אקטואלי, יקחי לך חצי דקה לענות על שאלות, אם את לא יודעת מה שתגיד יעבור. ואת יכולה...
1: את צריכה לעבור ארבע תשובות של המאזין הקודם.
2: כן, בסדר?
3: יפה, אני תכף בא, בסדר?
1: מי?
2: אין בעיה.
3: טוב.
2: Two, one. בסדרה בברלי הילס, איך קראו לאחותו של ברנדון?
3: זאת שנזכרה?
1: זה לא השם שלה, אבל...
2: כן, כן.
3: לא, לא זוכרת.
2: מה היה שמו הפרטי של הרודן האיטלקי מוסוליני?
3: הרודן האיטלקי...
2: מוסוליני, שם.
1: איטליה, כן.
2: כן.
3: יואו.
2: טוב, אוקיי. איזה בעל חיים זה טרנטולה? מה זה?
3: טרנטולה?
2: כן, טרנטולה. עקביש. נכון, את מכירה עליהם את השיר? עקביש קטן,
3: טיפס על החלון, הופ. מצאו נשאב כולו בגשם הראשון,
2: פתע בא השמש והכל יבש. עקביש קטן,
3: לפתע נעלם.
2: איזה שיר מקסים, איזה שיר חמוד. נכון. כמה יש לנו כאן בעצם? לא, זה לא זה. איפה, כמה יש לנו?
1: לא, זה לא זה, אז כמה שירים יש על עקביש? יש פה תשובה אחת נכונה, נספר לך.
3: מה, נגמר החידון?
2: נגמר החידון, זה חצי דקה.
1: לפני 40 דקות כזה. כן. כן, בניטו מוסוליני וברנדה, אחותו של ברנדון.
2: דווקא שם יפה בניטו. לא לרודן, נכון,
1: ברנדה? לא לפשיסט, לא לרודן, לא לאחזר.
2: בניטו, בניטו שם יפה.
1: בניטו, הייתי בצוות, בניטה.
2: כן.
1: חמוד כזה.
3: אני אסקוף את התשובה של הקביש

0: מתן,
1: כל הכבוד למתן.
0: בקיץ שנה שלי.
1: איזה חמוד, מתן.
2: את מוסוליני הוא לא מכיר?
0: לא, הוא באמת את המילה, מה זה?
1: יפה. אז חיבוקים למתן, ותודה שונתן שהתקשרתי.
0: תודה לכם, תהיה לכם שבוע טוב.
1: ביי, תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קלה, ותכף אנחנו נמשיך.
2: ולחסות, קדם. רק מה זה שאלת לך, זה שאלת זה, שאלת הבאים כבר עשינו קריוקי.
1: אבל אנחנו נזכיר של הזוכה בחידון אקטואליה, אנחנו מחלקים היום זוג כרטיסים להובה קובה, לאותו מופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה, עם עשרות לוליינים אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה, שלא עושה שימוש בבעלי חיים. הוא יהיה פה בנתניה במהלך כל אוגוסט בקריית השרון. אנחנו ניתן זוג כרטיסים. קצת פרסומות ותכף ממשיכים.
3: ערב טוב, שלום רב לכם.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעונים הגדול במדינה. אסטרל.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
16: 720!
17: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
18: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
19: פיגמנטופ, לא
16: לוקחים את הקיר לטוב.
18: להזמנות 09-866-6602.
19: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.

0: למה היא קרה כקרח ככה? מה... מה קרה?
1: אני חושב שזה העיניים שלה קרות.
0: יו
1: עין, לא?
0: יו, cold as eyes. ממש... קרה כקרח.
1: תמיד חשבתי שזה your eyes, cold as eyes.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, נמצא איתנו תומר על הקו, לא פחות מזה. היי תומר.
1: אבל גם לא יותר מזה שאתה חושב.
2: היי היי.
1: מה קורה?
0: תומר, מה העניינים, מניין אתה ובין כמה אתה ומה אתה עושה בחיים, ואחר כך נתחיל לדבר.
2: למה כולם מצבו כל כך טוב על הבוקר? אני מרמת גן, מתל אביב, עברתי לפני יומיים מתל אביב, בין 40.
0: כן? כן. מה אתה עושה בחיים?
2: הייטק בגדול, מתעסק.
0: המעבר לתל אביב היה דרמטי או עוד מעבר דירה?
2: מה, בטח עוד מעבר דירה. דרמטי, התחלתי לפקוד באמצע הרחוב. כאילו נכנסתי ל... לא עברתי דירה 10 שנים, זה היה במבה.
0: כמה זמן היית ברמת גן?
2: 10 שנים.
0: 10 שנים?
2: 10 שנים באותה דירה.
0: אבל אז למה עברת לתל אביב? תמיד אומרים שזה כאילו יותר יקר ופחות משתלם, לא?
2: תראה, מתבגרים, וצריך איזה שינוי ככה בשביל לאושש את החיים, ותל אביב הרגישה כמו הכיוון הנכון.
0: אתה בזוגיות?
2: אני כרגע לא. אתה רוצה שידוך?
0: אתה רוצה שידוך?
2: תשמע, כבר עשיתי טעות אחת עם רווק השבוע לפני 10 שנים, אפשר לעשות עוד אחד פה.
0: אהה. אתה יכול להתקרב לטלפון, שומעים לך קצת רחוק, או רמקול או משהו. אז מה אתה מחפש?
2: שמעתי עכשיו יותר טוב?
1: הרבה יותר טוב, תומר.
0: מה אתה מחפש?
2: מאמן. מה שכולנו מחפשים, נסיך שחור על אביר לבן, משהו בסגנון הזה.
1: נסיך שחור על אביר לבן? זה לא אמור להיות...
0: לא, באמת.
1: אין פה סוס באירוע? אתה יבוא גם הנסיך וגם האביר, אתה תתחיל להתבלבל שם. גבר, איפה הסוס שלך? מה באת עם האביר?
2: אתה מבין מה הוא עושה לי עם הבלבולציה?
1: הבלבולציה.
0: רגע, אז מה אתה מחפש?
1: נסיך.
2: לא, באמת, קשר, כימיה, חיבור.
0: לא, אבל מה
1: חברות?
0: מה התנאים? כאילו, מה הקשר זה? זה ברור שכולם מחפשים.
1: אתה יודע מה?
2: לא, זה לא זה ברור.
0: לא, מה הדבר של...
2: משהו. אותנטיות.
0: אף אחד לא מחפש זוגיות ללא קשר, זוגיות ללא חברות. ברור שאם יש לי זוגיות...

0: זאת אומרת, זה קשר...
1: אותנטיות, אמיתי. אותנטיות. שהבן אדם יהיה אמיתי, הוא רוצה.
0: אמיתיות. כן.
2: שיהיה אפשר לדבר על דברים אמיתיים, אתה יודע, בלי...
0: בלי משחקים, אתה רוצה לומר לי?
2: בלי... לא, לא, לא משחקים. בלי להפוך את זה, אתה יודע, לסוג של שותפות, אלא להיות בית אחד של השני. זה משהו שתמיד... פינטסטי עליו, אבל אני לא יודעת כמה זה אפשרי, אתה יודע,
1: זה בלתי אפשרי.
2: אנחנו נסגרים יותר.
1: זה בלתי אפשרי. תוותר, תוותר.
0: תוותר, אין דברים כאלה.
1: תוותר ותתפשר. תוותר ותתפשר.
0: לא, תוותר או תתפשר.
2: בגלל זה אתם במזג אוויר כל כך טוב.
0: רגע, אז היה דבר כזה לאחרונה ופתאום אין?
1: הייתה בזוגיות ארוכה?
2: הייתה זוגיות אחרונה לפני בערך 4-5 שנים. לא משהו דרמטי מדי, פשוט לא הסתדר, אבל זאת שהייתה לפניה הייתה דרמטית, גרמה לי לעבור איזושהי דרך, ואתה יודע, בכללי יצאתי מהארון מאוחר, עברתי דרך, ואני שנקרא לייט בלומר, אז
0: כולם נהיו לייט בלומר, כבר אין ארלי ברור בלומר. כולם יודעים על עצמם שהם לייט בלומר. גם אז זה לייט.
2: אז מה אתה רוצה שנעיד על עצמנו שאנחנו כישלונות אינטימיים? לא, לייט בלומר נשמע יותר טוב.
0: אז, אז, אז, אז, אז, אז כאילו עברת לרמת גן, עברת לתל אביב, זה כזה מלא, כאילו לעבור לבד זה כזה קשה, לא?
2: זה שוק, זה קשה. אני כאילו, קודם כל עברתי מירושלים לפני 10 שנים לרמת גן.
0: וואה, מלא שינויים.
2: זה בכלל היה כאילו, כן. אוקיי. ועכשיו לבוא לפה, כן. הכל על פניו, אתה יודע, התנהל סבבה. כשהגעתי לדירה עצמה, המובילים הגיעו, פתאום הפסקתי לדבר. הפסקתי לדבר.
0: למה? היית בהלם?
2: הייתי באיזושהי חרדה, באיזשהו הלם.
1: טוב, לראות את כל הארגזים האלה, זה אתה בדירה חדשה.
0: לא,
2: ארגזים והמעבר.
1: זה קשה לדבר, אתה אומר, את כל זה אני צריך לפרוק עכשיו, יורו, מה אני עושה? איפה אני עושה?
2: זה לא עושה, זה לא קושי פיזית. תחשוב שאתה מוציא הציץ מהמקום שלו. הוא, אתה יודע, זה שוק.
1: ואיפה לשים את זה, את המקום של זה, עכשיו צריך מקום חדש, זה החלטות ממש גורליות, איפה למקם כל דבר, ותמיד בא איזה ידידה סחית שאומר איתך, לאט לאט, כל פעם משהו אחד, כל פעם קצת, כל פעם קצת, אתה רוצה שהכל יעמוד ויהיה מסודר?
0: איפה אתה בתל אביב?
2: בצפון תל אביב, באו שתי ידידות,
1: איזה כיף זה שתי ידידות שבאות לעזור, איזה כיף זה.
2: תדרות הכל, זה היה מדהים.
0: אה, יפה.
1: זאת החברות שאתה מחפש.
2: כן, שאתה יודע, כתף כשצריך.
1: אין כמו כתף. אפילו אם היא קרה. העיקר שיש כתף.
0: כן. טוב, תומר, יפה. אז אנחנו, ואתה הייטק כאילו בעיקרון.
1: העבודה עצמה, איפה נמצא את המשרד? איפה זה נמצא המשרד?
2: המשרד נמצא בסוף רמת גן, אנחנו מתעסקים בבניית בוטים, בפלואו של בוטים, ועל הדרך, כמו שאתם אומרים, כמו שאתם יודעים, התחביב המרכזי הוא קהילת סונו ישראל.
1: איזה קהילת?
2: זה קבוצה של סונו ישראל. שיוצרת מוזיקה מלאכותית עם כלים מדהימים ועושה דברים מדהימים, התחיל בתור... תחביב הפך לקהילה של 6,000 איש.
1: אבל רגע, אם זה מוזיקה מלאכותית, אז זה לא עם כלים אמיתיים, זה מחשב, לא?
2: זה סונו. זה מתחילים בסונו, וכלים שדומים לסונו, ויוצאים משם לעריכה ומאסטרינג, כמו שאתה מכיר, וכל מיני כלים נוספים.
1: אוקיי.
2: זה תהליך מדהים.
0: תומר, תקשיב, אתה אדם מלא תוכן.
1: אתה עשיר.
0: אתה תוכל להתקשר אלינו עוד פעם, בעוד איזה מספר ימים שנמשיך את השיחה הזאת, כי אנחנו חייבים ללכת לחידון אקטואליה. תקשיב, לא, איתך, לחידון אקטואליה.
1: עכשיו נעשה את החידון של החצי דקה, אנחנו רוצים לדבר איתך.
0: לא, חידון אקטואליה. אנחנו שואלים אותך במשך חצי דקה שאלות, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור, ואתה צריך לענות, ובוא, אולי תזכה בפרסים.
1: כמה שיותר תשובות נכונות במהלך החצי דקה הזאת.
2: אני לא יודע משהו, אני אשאל את הצ'אט.
1: או שתגיד עבור.
0: תעשה מה שבא לך כדי לענות. הנה זה קורה. תומר, בהצלחה.
3: 3, 2, 1.
0: איך קראו לאבא של יאיר לפיד? תומר?
1: יכול להגיד עבור.
0: אוקיי, תענה. איך קוראו לאבא של יאיר לפיד?
2: אנחנו עושים את החידון עכשיו?
0: כן,
2: חשבתי... תומי לפיד.
0: נכון, רגע, בוא נתחיל מההתחלה. הנה, זה בא, בבקשה.
3: 3, 2, 1.
0: מי הזוג שהודח בסוף השבוע מרוקדים כוכבים?
2: אני לא מרוקדים כוכבים.
0: טוב, איזו עיר דרומית יותר, אקו או קריית מוצקין?
2: קריית מוצקין.
0: נכון, אזור מפורז הוא אזור ללא?
2: סמכות.
0: לא. מי שר את השיר כמה פעמים ספרת עד 10?
2: וואו, אפילו הצ'אט לא יודע את זה.
0: מי היה ראש הממשלה השני של מדינת ישראל?
2: זה לא היה.
0: מי היה?

0: השני?
1: השני.
2: משה משהו.
0: נכון, משה שרת. נכון, נכון.
2: משה שרת, איוב.
0: משה שרת, יפה.
1: רפי פרסקי שר עד כמה פעמים ספרת עד 10, אזור מפורז הוא ללא צבא.
0: גם ללא סמכות, זה אזור חרבו דרבו, כל אחד יעשה מה שבא לו.
2: אבא שלי, אבא שלי דיבר עליו הרבה.
1: אז התשובה היא צבא בסופו של דבר, ונייט. בוזוליץ' הוא דח עם ג'וליה שחר. בוזוליץ' ככה,
0: כן? כן, כן, בוזוליץ'.
1: אז אנחנו בעצם עם תשובה אחת נכונה, שזה קירת מוצקין, שמה ואקו.
0: כן.
2: תשובה אחת נכונה זה יותר ממה שיש לי בהרבה חלקים בחיים, אני אקח את זה.
1: חבק את התשובה האחת הזאת.
0: תומר, תודה רבה שהתקשרת. תקשר אלינו שוב בהזדמנות, ואם בא לך להצטרף לאט.
1: אבל לא עוד יום יומיים, קח את השבועיים שלושה האלה.
0: לא, כן, כן.
1: אפשר לחשוב על מה שעשית, כמו שאומרים. כן,
0: אפשר פה לקחת פרק זמן
1: שלושה שבועות כזה, חודש, ותספר לנו גם על הזוגיות החדשה שבטח תהיה לך.
0: וואו, זה יהיה מרגש.
2: תעשו קצת מחקר,
1: על הקהילה של המוזיקה.
0: מוזיקה, אוקיי, בסדר.
2: תמצאו לי חתן, יאללה.
1: גם זה, כמה משימות.
0: לך זה, לא הבנתי מה אתה רוצה. אמרנו, קשר וחום וכתף.
2: גבר, נורמלי, טוב.
1: מישהו חמוד כזה, כן.
0: כן, אוקיי.
2: זה הכל.
1: רגיש כזה.
0: גבוה, נמוך, איך קוראים לזה?
1: אתה יודע מה לא?
2: הרשימת מפולת הזה זה לא הקטע.
1: משהו אחד שלא.
0: לא, אבל יש את הדבר שאתה לא, זה לא.
1: על מה לא תתפשר? נגיד מישהו שעכשיו מאשן, נגיד.
0: כן, זה לא.
2: זה לא, זה באמת לא עובדת לי ככה,
0: תהיה שכימיה, אוקיי,
1: כימיה, בסדר.
0: תומר, שיהיה לנו ימים טובים להתראות.
1: בסדר, תודה.
2: יאללה נשמות, ביי ביי.
1: ביי, תודה, תומר.
0: הנה, מיכה סלמי, הנה מיכה סלמי, שיטת הסלמי. מיכה סלמי, ענייני טלוויזיה, שיטת הסלמי, מה...
3: מה קורה?
0: מה קורה, בסדר?
1: מיכה, איך היה הסופה, שאלת השאלות.
3: היה סופה שרגוע בעיקר, סופה של טלוויזיה, הנה, סופה של טלוויזיה.
0: מה יש? בוא נע, גם בודק את זה מצוין, ב-YES, לא יודע אם אתה רואה.
3: זה המתחרה של אושרית סרוסי, של הפשוט, כאילו...
0: כן, זה גיטית פישר.
3: היא עלתה את זה ב-YES בעצם.
0: נכון, ויש לך את הפשוטה בכאן, ששתיהן...
3: את הפשוטה בכאן 11,
0: אותו הומור, כן? זה פחות או יותר אותו הומור כזה, ציני, תל אביבי, כן?
3: אבל נראה שבודקת את זה יותר עמוק כזה, יותר כזה...
0: גיטית יותר עמוקה כזה, כן.
3: כן.
0: נכון.
3: יותר דרמה כזאת, יותר...
0: אתה אוהב?
3: אני יותר אוהב את הפשוטה, כי זה יותר קליל, זה כזה מצחיקו לי כזה, אני עוקב אחרי שנים אחרי הפשוטה, ואחרי ההומור שלו והציניות, ופתאום לראות את זה בטלוויזיה,
0: הוא פשוט גאון.
3: כן.
0: הוא גאון.
3: אז זה כזה, זה ממש, ממש, כאילו ממש אהבתי. גם די, צריך גם משהו כיפי וקליל.
0: נכון. גם מזמן לא היה כזה. מזמן לא היה כזה, כיפי כזה, ו...
3: דרמה יומית כזאת, קומית אפילו.
0: זה לא יומי, אבל.
3: מה זה?
0: זה לא יומי.
3: כאילו, כמו השיר שלנו, נו, דרמה יומית כזאת, דרמה שבועית, כאילו, בזאנר כזה, בזאנר.
0: כן, שיהיה כיף לראות כזה, לא משהו מכביד וזה, כן, מגיע לנו.
1: לא בכבד.
0: יפה, אז אהבת, יפה מאוד.
3: אהבתי זה מאוד, רגע, בואו לאכול איתי, בואו נקן אחת של התאגיד מפציצים, רגע, אני לא עובד בקצב.
1: מאז הוא מתמיד, מה זאת אומרת?
3: גם יש את בואו לאכול איתי, שגם חוזר בעונה חדשה.
1: תמיד טוב.
0: כן.
3: תמיד, אבל אני חושב
1: שבואו
3: לאכול איתי,
1: אני
3: אגזיב ואומר,
1: זה נראה
3: לי אחד
1: הריאליטי
3: הכי אהובים עליי, באמת.
1: אני יכול להבין אותך, שם, אבל יש ליהוק, הליהוקים שם פשוט הם בינגו, במה שאתה אומר, רגע, זה אמיתי?
0: הבעיה היחידה שלי עם בואו לאכול איתי, זה כאילו שזה כל יום, ואז זה קצת נמאס, אני...
3: לא, אבל אני לא, אתה לא רואה את זה, היום נורא טלוויזיה, בשעה עכשיו, כאילו, 10, בכאן,
0: לא, ברור.
3: אני רואה שאתה שוגע.
0: ברור, אתה רואה את זה...
1: באפליקציה, בכאן בוקס או כזה, או
0: ביצ יכול לעקוב אחרי כל
3: ה... אני אגיד לך משהו, יש משהו בבואו לאכול איתי, יש משהו בליהוק שלהם, שזה הליהוק שאני רוצה לראות בטלוויזיה שלי. זה גם כל הביקורת שתמיד על האח הגדול, תמיד, שכאילו, זה הפסיפס הישראלי, שאתה אנשים שלא באים לריאליטי דווקא, שמביאים לך אחד את העוף מוזר, אחד את המבוגר,
1: אז מרגיש דווקא שבבואו לאכול איתי זה לא הפסיפס דווקא, זה רק מוזרים, כאילו, רק קיצוניים.
3: זה הפסיפה שלה, נכון, מדינה מוזרה.
1: יכול להיות. לא, אתה כמלאי כאן, גם אתה יודע, מסתכל על זה.
3: זה שלא את הוואנאביס שרוצים להתפרסם להיות דוגמניות.
1: נכון, אנשים מעניינים מאוד, אנשים שמאוד מעניינים.
0: כן.
1: הצבעוניים.
0: מי למשל? מי למשל?
3: כולם, קודם כל איגל בן 90, בוא, איגל בן 80 ופלוס, זה כאילו...
0: וואי. והוא אומר...
3: רגע, ראיתם? אתם ראיתם את הסבות או לא?
1: ברפרופים, בפומוי, בכזה.
0: לא, צריך לראות, מה זה ברפרופים?
3: יש איגל בן 80.
1: אני לא רציני.

0: רצינית, אתה יודע שאני לא רצינית.
1: יש את חיה, שהיא כאילו אפריקאי כזאת, היא בת 52 כזה, כמו עבריות מדימונה, יס ביץ' כזה, כזאת. הללויה, וזה...
0: זה לפי אזורים? איך זה עובד? מחוז?
1: כן, זה מחוז ירושלים הפעם, כן.
0: אוקיי, בסדר.
2: אז שווה זה, בואו לאכול, תיסע.
1: אז אני מאוד אומר, בואו לאכול, כי באמת זה עליוקים שבאמת שהכי כיפים שיש, אנשים הכי כיפים שיש, ושלא תראו את המים לריאליטי, באמת, מכל הפסיפס הישראלי.
2: נהדר. מה עוד? יש משהו
1: נטפליקס? יש איזה נטפליקס, מה חדש יש בנטפליקס?
0: אתה דיברת על דרור על איזושהי סדרה מעולה, משהו, זרקת על תחילת התוכנית.
2: איזו?
0: היה פה מישהו אחר בשעה הראשונה הייתי?
1: לא הבנתי, מי זה מישהו אחר? אני מרשה מישהו אחר?
2: לא, לפעמים אנחנו אומרים, דבר בטלוויזיה, בפינה, דבר על זה.
1: עכשיו תשאלת עם מישהו אחר שידבר על טלוויזיה.
2: מי ראה לך, מי ראה?
0: יכול להיות מישהו אחר. מי יכול להיות אנשים שאין להם מספר 2. נכון. כמו בני גנץ.
2: מי יכול... לא, דדי שמחי.
0: קוק, הוא רק...
1: גם יש הרבה טלוויזיה, יש גם The Voice קורא, אל תשכחו ש The Voice קורא, ו-Power Couple,
0: נכון. Power Couple אתה מאוד אוהב, מאוד אוהב Power Couple אתה, נכון? אני כאילו...
2: אתה מי זה אתה?
0: אתה מיכה, אנחנו מדברים עם מיכה.
1: ויש גם את חתונמי, כאילו קורא, יש הרבה סדרות טלוויזיה עכשיו, יש הרבה...
0: כבר היה פרידה, ראיתי פרידה ראשונה בחתונמי.
1: כן, האמת שאני לא כבר חתונה מהן, אני לא יודע,
0: אז נפרדו שם כבר איזה זוג, אני לא זוכר את השם, אבל זה... כן.
2: וואלה. אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר.
1: יפה, זה בערך.
2: זה ככה, פחות או יותר, אוקיי.
1: אבל בעיקר אתה אגיד לי כמה מפציצים, באמת עם הפשוטה, זה סדרה מאוד מדוברת, ואמור לאכול איתי, זה...
2: מה נניח אהבת בפשוטה? כאילו, תן איזה, זה את העלילה, את הזה,
1: מה... לא, כל אהבתי את השחקנים, העלילה.
2: אני מאוד אהבתי את זה שהוא בתוך זה, זאת אומרת שהסיפור שלו זה ממש שם, כאילו שזה אותנטי, אתה מבין מה אני אומר?
1: זה ברמה שהתמויות על הקיר כזה, זה בדברים שמציינים איכשהו את הסיפור שלו, משהו כאילו כזה.
2: כן, כן, כן, זה ממש טוב.
1: גם יש איזה שחקנית אחת שדווקא היא נראית לי הולכת להיות הכוכבת שלה, התגלית של זה.
2: מי זאת? מי זאת?
1: לא שריצה רוסי, אחת החברה, שכחתי את השם שלה, אחת מהחבורה השנייה שמשחקת כזאת פרחולה משחיקה.
2: אתה רואה את הרשימת זה? צריך לתת בה סימנים שאנחנו נעקוב אחריה, מה שנקרא.
1: כן, אחת מהשלישי, שלוש בנות, אז כאילו, זה פרחולה משחיקה.
0: כרמל נצר?
1: לא, השנייה.
0: ניב שטרית.
1: ניף שטרית.
0: שמגלמת את נופר, אתה אומר.
1: כן, כן, כן.
2: ניף שטרית. בסדר, הוא
1: עושה לב. היא תגלית.
2: הנה, תראה מה זה עין של מלאי קהל, תראה. הוא מסתכל על הזה והוא יודע...
0: לא, מיכה בשניות יודע,
2: בשניות מזהה את ה...
1: היא תגלית, אתם תראו שהיא תגלית של הסדרה הזאת.
2: אז אנחנו רושמים לעצמנו.
0: אז היא תעשה את הסדרה הזאת, ומפה לשם וזה, וכבר אתה מלאק אותה תעלי, כבר לדבר הגדול הבא שאתה תעשה.
2: נכון.
1: היא כבר מלואקת לה, נראה לי, למה
0: ש... מי הוא לא ילאק, איזה שני אנשים הוא בחיים לא ילאק, זה, אתה יודע, בעיר שאתה, מה זה יורק אליה?
2: כי הוא לא יכול, זה בניגוד לזה, הוא לא יכול.
1: מי?
2: שניים שיכולים להיות...
0: שיכולים להיות כצמד באיזה תוכנית. לעשות ביחד את הזה, לעשות את זה.
2: זה לא מה שנקרא.
0: זה כאילו מרגיש לי שקצת אולי אפילו צרות עין, אולי מצידו של המלאק, אבל שוב, זה הכל תחושות, זה לא...
2: לא מבוסד.
0: לא רוצה שהמלפפונים יגדלו ויקרו אחרי זה.
2: מיכה, איזה כיף איתך, באמת.
0: מיכה, אתה אמרת פעם שתבוא. אמרת פעם שתבוא לאולפן לעשות.
1: לא, לא להגזים, יש גבול, אני שמעתי את זה בנתניה, ואני...
2: אמרת עד כאן.
1: נשאר לנתניה ב-6 בבוקר, יש גבול.
0: שב על הרכבת, מיכה, שב על הרכבת.
1: אבל וואלה, אני צריך לבוא פעם אחת.
2: כן, נכון. מיכה סלאמה, שיטת הסלאמה.
0: תבוא לשעה שלמה, לא רק לפינה, סבבה, הנה, שעה שלמה, 8-9.
2: יאללה, ביי מיכה.
1: יאללה,
2: מיכה
1: סלאמה,
2: ביי. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו היינו בענייני חיים יבין והשורה שלו, רצוב ושלום רב לכם, ושאלנו איזה משפטים ומילים מזוהים עם כל מיני שדרני טלוויזיה וגם רדיו. אתם כותבים לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539 או בטלגרמנו הבוקר ברדיו 90. אנחנו גם בטלגרם, כמובן אפשר להצטרף לטלגרם הבוקר ברדיו 90.
0: כן,
2: הוא נשמע כמו הראל סקאט,
0: המאזין שדיברנו איתו, תומר
2: The Boogie with the Hoodie, כותב בטלגרם שהוא נשמע כמו הראל סקאט.
0: לא יודע, דווקא לא זרק אותי להראל סקאט.
2: יש לי תחושה הרבה פעמים לאנשים שנשמעים דומה לאנשים אחרים. יש לי כאילו, יש לי את יכולת לשמוע את הדבר הזה. אם יש לי יכולת...
0: נכון, נכון, נכון, נכון. בוא נעים מזכירה את זה, בוא נעים מזכירה את זה.
2: כן, כן, כן.

0: אני ממש טוב בקטעים האלה.
1: שלום לכם, אייל קיציס.
0: ערב טוב, שלום לכם. כן, רביעי שלום לכם, כל מיני כאלה. תן לי מישהו, אני אגיד לך מה המשפט שלו. זאת אומרת, בוא נעשה להפוך.
1: בוא נעשה להפוך.
0: או שפשוט נסיים את השעה.
1: טוב, למודי ברון.
0: כן, נכון.
1: את המילה שלו, תבלו.
0: תודה רבה לשחר מנשה שהפיקה אחרי 9:50. את השעה הזו אנחנו מסיימים עם שיר ענק רומנטי. מסיימים עם שיר ענק.
1: אוקיי. שהוא רומנטי?

0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
5: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה, בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
11: אין אפס מה
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אלפס מעיין הגבס.
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוך חיסכון.
0: 90 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
13: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. על רקע המתיחות מול איראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו ימרי מחר לוושינגטון, שם ייפגש ביום שלישי עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. גורמים מדיניים אומרים כי מטרת הביקור היא לחזק את התיאום בין ירושלים לוושינגטון ולדון בהמשך הפעילות מול טהרן. בישראל מדגישים כי מערכת הביטחון נותרה במוכנות הגנתית והתקפית למקרה של תקיפה איראנית או בקשה אמריקנית להצטרף למערכה. בית הדין של הליכוד דחה בוקר על הסף את האפשרות לבטל את הפריימריז במפלגה, גם במקרה של הידרדרות ביטחונית, וקבע כי לא תוקם ועדה מסדרת. בפסק הדין נכתב כי הליכוד אינה מפלגה של איש אחד, וכי אין מקום לאפשר מראש פתח לביטול הבחירות הפנימיות. לצד זאת, אושר לראש הממשלה נתניהו שריון נוסף ברשימה לכנסת, עבור מועמד מטעם הימין הממלכתי של השר גדעון סער. לאחר רצף הפיגועים והעימותים ביהודה ושומרון בסוף השבוע, מתיישבים קיצונים הציתו הלילה מסגד בכפר סמוך לשכם וריססו במקום כתובות נקמה. כמו כן, מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט הורה לעצור את כניסת הפועלים הפלסטינים ליישובים ביהודה ושומרון במטרה לצמצם את החיכוך. בעקבות התחזקות השקל והפגיעה בחברות הייטק צעירות, משרד האוצר ורשות החדשנות משיקים תוכנית סיוע בהיקף של מיליארד שקלים לחברות סטארט-אפ בתחילת דרכן. במסגרת התוכנית יוכלו החברות לקבל מענקים של עד 15 מיליון שקלים בכפוף להשגת מימון נוסף. ידיעה שהביאה כתבתנו הילי יעקבי הנדלסמן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: היום חלה ירידה בטמפרטורות והן מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: טוב, אנחנו בשעה שלישית. די, די עם השטויות. כל אחד
1: פה... חברים, עכשיו, עכשיו רצינות. די.
0: לא, גם כל אחד בא לפה עם העניינים שלו, וזה לא לעניין.
1: הסיפור שלו,
0: והם יש להם את הדבר שלו. מה שנקרא, עכשיו זה שעה שלישית. די לשטויות. תשע וארבע דקות.
1: כן, נפתח את הרגלית של האייפון.
0: מה אתם אומרים לגבי משפטים ומילים של שדרני רדיו וטלוויזיה, שכל אחד והמשפט שלו, כל אחד והדבר הזה שהוא אמר, ומוכר על ידי הזה שלו. לדודו טופז היו מלא משפטים, כן, נכון.
1: אין לי זמן, מה עוד? מה עוד היה לחוץ? אין לי זמן.
0: פרסומות וזה.
1: פרסומות.
0: לא מזמן כינוי ללא שם הצטרף לקבוצת הטלגרם שלנו, בוקר טוב. ואפשר כל אחד יכול להצטרף. וכתב לנו קוגלר, העורך דין מאבא גנוב, אז אל תסתכל, אני רציתי לעשות לך מבחן.
1: ראיתי את זה כבר. אני לא מאמין.
0: אני לא מכיר את זה.
1: שהוא נופל לבריכה תמיד ויוצא רטוב.
0: אני לא מכיר את זה, לא ראיתי אבא גנוב יותר מפעם אחת. אז אין לי שם משפטים. אבל לא ביקשנו משפטים מסרטים.
1: נכון, אנחנו מחפשים שדרני קרייני אנשי טלוויזיה שיש להם את המשפט שלהם.
0: בדיוק, אפשר מהטלוויזיה, מהרדיו, מכל מקום שזה. אוקיי, אני עובר פה על הזה. בואו ננסה למצוא עוד כמה כאלה. זה בעקבות חיים יפים שהלך לעולמו ולא היה את המשפט, כאילו, אתה יודע, הוא באמת היה שדר החדשות לא רק מספר אחת אלא הראשון. אז, כן. אז זאת אומרת, אם מישהו אחר היה ראשון, אז היה נדבק בו את הערב טוב שאני אמר לכם.
1: יש מצב שזה היה...
0: בטוח.
1: כן.
0: אולי לא.
1: זה משפט הכי מתבקש שיש, כאילו.
0: תראה, יונית לוי לא מתחילה היום בערב טוב שאני אמר לכם.
1: מתחילה ב...
0: ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב. איך היא מתחילה? שלום, שלום רב?
1: שלום רב לכם, אני חושב.
0: שלום רב לכם. אין לה משפט, אבל שהוא שלה.
1: לא, לא שלום רב לכם. איך היא מתחילה? ידענו איך היא מתחילה, יונית לוי.
0: יש לה, אבל אין לה משפט שלה.
1: הערב בחדשות.
0: הערב בחדשות, זה בפרומו. נכון, נכון. הערב בחדשות.
1: מי זה? טוב, זה יהיה קל, כמובן.
0: תעשה לי.
1: ערב טוב, אנחנו אולפן שישי. זה כמובן...
0: כן, דני קושמרו.
1: כן. נכון, אנחנו, אומר אנחנו אולפן שישי.
0: ככה הוא אומר?
1: כן, כן, אומר אנחנו אולפן שישי.
0: אוקיי, מה אוי? טוב, נראה תכף עוד. אפשר בוואטסאפ, אפשר בטלגרם.
1: ככל הנראה, כמובן.
0: בראנו שלנו.
1: בראנו שלנו.
0: כי בראנו שלנו.
1: בראנו חבר.
0: זה כמו ג'וני, ג'וני כמוני.
1: כי זה בראנו שלנו.
0: נכון. אוקיי, בסדר. תכף נראה מה יש לנו פה עוד. אנחנו רוצים אבל ללכת עכשיו קדימה. אמרתי לך, הייתי בחוף הים בתל אביב ביום שישי.
1: אמרת את זה? עכשיו זה הפעם השלישית.
0: לא, אבל עכשיו נזכרתי במשהו חדש.
1: מה?
0: לא, שעוד לא אמרתי לו.
1: שם בחוף, מה?
0: שראיתי את המלצר על החוף.
1: כן.
0: והוא עושה עבודה...
1: קשה.
0: מה זה קשה?
1: בטח.
0: מכל, לא רק מכל המלצרים, דיילת, מלצר רגיל ומלצר זה, מלצר חוף זה...
1: קודם כל השמש. החום.
0: השמש, הוא הולך עם הגב, וגם המרחקים, המרחק מהמקום שהוא מביא את הדברים לסוף, כמעט על החול של הזה.
1: וגם הליכה בחול היא קשה.
0: וגם המעבר בין ה...
1: מדרגות האלה והבטונדה של הטיילת.
0: כן.
1: לחול. עכשיו, חול עמוק יותר, דק יותר.
0: אני אתן לך את הכי קשה. להביא את המגש הגדול שהוא סוחב איתו על הזה, להוריד אותו לגובה...
1: נכון, כי השולחנות הם נמוכים וקטנים.
0: כן, אז הוא צריך לכרוע, כאילו מציע ניסויים, לכרוע בערך...
1: נכון, הוא מוריד אבטיח, מי שממול אומר את העידו. גברת, הוא הביא לך את אבטיח, מה את רוצה? מה את ישר מסכימה? רגע.

0: הזה?
1: בקיצור, מוריד את הזה, מוריד אבטיח ושתי בירות, ממשיך עם המגע של השולחן הבא.
0: זה גם יותר מזה. הוא מביא את האוכל ואת השתייה והמשקאות והכל לאנשים שהם בבילוי כיפי שלהם בים. והוא לא בבילוי, זה לא בית קפה רגיל, גם כן בילוי.
1: וכאן אני
0: דרך
1: את הבשורה, הוא היה הבן אדם הכי מאושר בעולם.
0: נכון.
1: ואני הייתי מרותק, מרותק אליו.
0: תשמע, אם אתה לא מאושר בעבודות שהן לא קלות,
1: נכון.
0: אתה לא שורד.
1: כל דבר, אנחנו אומרים לו, אפשר עוד זה, באהבה. באהבה אני אביא לכם. כל דבר כזה עם חיוך ובאהבה.
0: כמה דברים, סינג'רתם אותו, לא חזור, לא חזור?
1: לא, יש מינימום הזמנה.
0: נו, מזמינים. מה זה, מה עוד, לא חזור, לא חזור, מה עוד? אפשר קשית? די, חם לי.
1: לא, בהתחלה לא ידענו שיש
0: לו
1: מינימום הזמנה.
0: הוא כבר בטח לא עובד שם.
1: אז לא היה, לא ידענו, אמרנו בוא ניקח שנייה וזה, ואחר כך חשבנו, אני חושב שצריך לאכול, כי זה 60 שקל.
0: מה מינימום הזמנה?
1: 60.
0: לבן אדם?
1: כן.
0: נו, זה הרבה. בים רק השתייה זה 60 שקל.
1: אז לא, זה עלה 20. בסדר, אוקיי. טוב, שחר מנשה
0: שלנו. מיליון אנשים בטח, כן? מיליון, מיליארד אנשים.
1: כן, הרבה אנשים, כן, אבל זה נחמד, זה כאילו, בסדר, חלק מהעניין.
0: טוב.
1: שחר מנשה, שחר מנשה.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, בוקר מצוין. מצטרפת אלינו הבוקר הזה.
2: פינתנו.
1: כן, פינתנו של מי השיר הזה. תחיליות.
0: תחיליות זה נחמד. תחיליות עם שחר מנשה.
1: היא נותנת לנו תחיליות של שיר ואנחנו ננסה לזהות. אם אתם מזהים, הבנתי שיש כמה אתגרים קשים הפעם.
0: זה הדיבור פה בתחנה, במסגרונות, היה קודם בפרסמות דיבור, תקשיבו, היא הולכת...
1: תקשיב עליהם, מישהו נותן לך...
2: בתחנה סתם מזלזלים בכם, אתם בסוף כאילו...
0: טוב, זה בלי קשר לפינה.
1: זה לא נעים, כן, אבל זה אין מה לעשות, זה חלק מהעניין.
0: אתה חי את זה עם הזלזול, ואתה אומר חשבונית.
1: כנראה שזה מה שמגיע לי.
0: אוקיי.
2: יאללה.
0: בבקשה.
2: גם אם אתם יודעים את השיר...
1: אל תגידו.
0: זה אי אפשר, כי אותנטי. לא, לא, לא.
1: לא, זה לא. שחר עד כאן.
0: יודעים, אומרים.
2: טוב, בוא נתגיד.
0: תחילית ראשונה?
1: תחילית ראשונה.
0: Just a perfect day.
2: אני בשוק.
0: לו ריד שר את זה.
2: אני בשוק.
0: כן, יש גרסה גם מדהימה עם קאבר.
1: אבל זה לא כיף כאלה שחיקה.
2: אני בהלם. טוב. וואי, זה שיר זה.
0: When it gets dark, we go home. פסנתר.
2: טוב.
0: איזה שיר כיף, יפה.
1: אותו אחד.
2: לא.
0: זה ישראלי.
1: Take a walk on the wild side.
2: לא.
1: מה לא? כן, זה take a walk in the world. אני יודע, קט סטיבנס.
2: יפה.
0: כן, כן, כן. אוי, חבל שזה לא קט סטיבנס אחר. Morning is broken. אני מת על זה.
2: הייתם אבל ישרדים.
0: נכון,
2: הפסנתר.
1: Now that I worked everything with you.
0: לא צריך את ההתבחינות אז בכל.
1: לא, אבל הוא מתרגש.
0: הוא מתרגש, למה אתה מתרגש? זה שיר טוב.
1: זה ישראלי?
2: אתה יודע?
1: זה ישראלי?
2: לא.
1: שימי את זה שוב. אבל אל תתני יותר מזה.
2: כן.
0: שחלילה הוא לא ידע.
1: לא, שזה יהיה קשה קצת.
0: אני חושב שזה כל קשה.
2: זהו לפי ה...
1: לא, רגע, אני ידע.
2: סאונד טו פי.
0: זה בלר?
2: לא.
1: לא, אבל זה...
0: סונג טו.
1: רגע, זה... סונג טו לא מתחיל ככה. זה, נו, זה, איך קוראים להם? זה להקה, נכון?
2: זה לא להם.
1: זה לא להקה?
0: וואלה, זה סולן, זה יחיד, אחד?
1: זה לא משהו. בוא נראה בטלגרם.
0: כן, אתה נשבר? אתה נשבר?
1: טוב.
2: אני אתן עוד שנייה.
1: אני יודע מה זה.
2: מה זה?
1: אני יודע מה. אימי ויינהאוס.
2: יפה.
0: יפה, יפה, יפה, דרור. אותי זה זרק לאוהדים לי וספוז גם קצת יפה
2: כל הכבוד
1: כל הכבוד פריטה על גיטרה
2: כן
1: של שיר, התחלה של שיר
2: כן
1: זה ישראלי?
2: לא
0: סיימון גרפונקל?
2: לא.
1: אני קרוב, אני קרוב.
0: קשה היום, נתת לנו.
1: לא, לא קשה.
2: איזה קשה, אתם מזהים אחד אחרי השני.
1: אם אני מזהה, זה קשה.
0: לא, לוריד, אנחנו זוכרים, כן.
2: כן.

0: מרת.
1: נכון.
0: זאת אלניס מוריסט?
1: לא.
0: חבל מאוד.
1: וואי, אני מקווה שאתם מכירים את השיר. זה שיר מאוד מוכר.
0: אז אנחנו אומרים, הוא מאוד מוכר.
1: לא, אבל בן תורכם.
0: תודה.
2: רגע, שנייה. זאת זמרת אמרנו?
1: כן, כן.
2: אז תשים את זה מההתחלה ואולי עוד שמינית או שנייה. אל תגיד.
0: אל תגיד לי, אל תגיד לי.
2: אל תגיד. אל תגיד. אל תגיד. לא, אל תגיד לי. אל תגיד לי, אל תגיד לי, אל תגיד לי. תשימי אותו.
1: זמרת אמריקאית.
2: זמרת אמריקאית. איזה עוד, תני עוד, שמינית השנייה.
1: להמשיך.
2: וואו, שחר, הבאת פה משהו יפה.
0: תני עוד שנייה מהמוזיקה.
2: רגע, מה? רגע, מההתחלה.
0: סדלי אסי, אסי.
1: לא הבנתי כלום.
2: אני יודע למה אתה מתכוון.
0: כן, מכירים את זה.
2: זאת אלפי?
0: לא, לא, לא.
1: אני ממשיכה.
0: מכירים, מכירים.
2: רק אני יודע
0: מה. We're gonna sleep tonight. יש!
2: נכון.
0: אוקיי. בסדר. זינו אחרי שבע שניות. לא אחרי שתי שניות. איך את זיהה אחרי שניות? שיר כיפי. זה שיר נסיעה. שיר נסיעה ארוכה.
2: כן. לא לעצירות.
0: ביום אבל, לא בלילה. שמש.
1: לטיול.
0: שמש, כזה כן. טיול. לצפון.
1: למשחק של מכבי חיפה.
0: מי זאת?
2: מה, הפסידה מכבי חיפה?
0: בסדר, גביע טוטו, כן. אבל עדיין כואב. כן, גביע טוטו, כן. אבל עדיין כואב.
2: מה זה כואב?
0: דרבי אסור לך להפסיד.
2: הפסידה. מה זה אסור לך להפסיד?
0: דרבי אסור לך להפסיד והפסדת. תמיד כיף לפתוח ככה את העונה.
2: ואת השבוע.
0: בטח, תמיד כיף. זה פטשו בויז.
2: לא.
1: זה מאוד קל.
2: אל תמשיכי, אל תמשיכי.
1: זה גור.
2: סליחה, סליחה רגע.
1: כן, זה הכי קל בעולם.
2: שנייה, שנייה, שנייה.
1: שיר ילדות שלי.
2: עוד פעם? And it was wind, wind and wind and wind. And it was wind and wind and wind. And it was wind. אני לא יודע מה זה אבל נו מה זה When I was young
0: When I was young
2: לא, נו
0: Never needed anyone
2: נו, מה זה When I was young די,
0: חדשים מדי חדשים מדי
2: לא, מה, זה שיר מעולה
1: We are, ככה זה מתחיל
2: די
0: We are people?
1: לא.
2: לא, נו.
1: מזהים בטלגרם? טוב, אני ממשיכה.

0: אני נותן לך זיהוי על זה, למרות ש...
1: בוודאי.
0: לא, אמרת, לא נתי גגה, לא אף מי אנשים, when I was
2: young. when I was young.
0: אבל את הלחן ידעת, בסדר.
2: אוקיי, עוד שניים אחרים.
1: זה אחד מהשלושה, או שאתה יודע את הלחן, או שאתה יודע את ה...
0: זמר, או את השיר, כן, או מילים מתוך.
1: אבל אתה מזהה.
0: לא, זה אני אומר, יש זיהוי, יש זיהוי.
1: יש זיהוי, כן.
0: כלשהו.
2: זה מאוד קל.
1: רגע. עוד פעם. אני לא שם.
2: אחד השירים.
1: אני לא שם. תני...
0: סליחה שלי, זה מטאליקה?
2: לא.
1: תני...
2: דומה בגיטרה.
0: אז נירוונה?
1: מההתחלה. רגע, מההתחלה ו...
2: כן, כן.
1: זה ישראלי?
2: לא. וואי, מעניין אותי, מזהים.
1: עוד לא, בטלגרם לא מזהים. שים את זה שוב.
2: מאוד דומה למטאליקה.
1: רגע, מקלידים, שנייה. אלמוג מקליד ועוד אחד.
0: זה להקה?
2: כן.
0: שהיא עצמה דומה למטאליקה?
1: לימפ ביסקיט, לימפ ביסקיט, לימפ ביסקיט.
2: Behind Blue Eyes.
1: דיו ראשון, ואלמוג, שנייה.
0: לימפ ביסקיט, כן.
1: לא, זה לא שלמה ארצי מירי.
0: אתם מכירים, כן? כן, שאנחנו מכירים, אבל כאילו לא הייתי בחיים יודע שאני
1: עם ביסקי. יאללה, אחרון.
2: יאללה, אחרון. הכי קל שיש שם, אני רוצה אותו עד הסוף.
1: יאללה.
0: זה הסינתסייזר,
1: עוד פעם?
0: זה הדבר.
2: מה?
1: עוד פעם ועוד קצת?

0: זה שיר, שיר גדול.
1: ישראלי.
2: ישראלי.
0: לא דנה.
1: דנה.
0: דנה.
2: לאב בוי. אז שחר כתב דנה, ומתיתיהו כתב בוי טוי, אבל זה בסדר, זה לאב בוי.
0: שחר בן אשר.
1: תודה רבה. יום טוב.
0: Thank you very much.
2: תודה.

0: יפה, יפה מאוד. טוב, אנחנו רוצים לסיים את האירוע בברכת שלום ותודה, אבל לפני זה, בוא ניתן פרס לזוכה הגדול של חידון האקטואליה.
1: וכאן מדובר בשני זוכים, כי אנחנו מחלקים גם למקום הראשון, שזה עזרא עם 4 תשובות נכונות, וגם לגולן במקום השני עם 2 תשובות נכונות, אנחנו מחלקים בבוקר הזה.
0: כל אחד מהם לוקח זוג כרטיסים לקרקס הובה קובה, שמגיע לנתניה במהלך אוגוסט, ובקובה מופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה. לא עושה שימוש בבעלי חיים כמובן. אוהל הקרקס יתמקם ברחוב קלאוזנר בקריית השרון, ויש שם כל אוגוסט, מ-31 ביולי עד סוף אוגוסט, כל אוגוסט בקריית השרון, זה הובה קובה, קרקס בנתניה. אז שניים מקבלים את
1: נכון, גם עזרא ממעס, הוא גר במעס, וגם גולן, וכל אחד מהם לוקח זוג כרטיסים לקרקס הזה. הנה דיווחי התנועה, כביש מספר 1 עמוס עכשיו ממחלף לטרון, ועמוס גם ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל. עדכון נוסף עכשיו מגיע מכביש 6, עמוס שם ממחלף קריית גת ועד מחלף מאחז, וכביש 471 עמוס המחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זהו, הנה עדכון אחרון, כביש 40, עמוס המחלף רמלות ועד צומת החיסמך לדיווחי התנועה.
0: יפה מאוד, תודה רבה.
1: אוקיי.
0: בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר בעקבות חיים יבין, שהלך לעולמו, והיה לו את המשפט שערב טוב ושלום רב לכם. ערב טוב ושלום רב לכם. ערב טוב ושלום רב לכם. ערב טוב ושלום רב לכם, קטי דור עם הפרטים. אני יכול להמשיך ככה עוד שנים אם תהיה דרישה.
1: אני לא חושב שתהיה דרישה ממך, כן?
0: אולי אני אעלה מופע עם החיקוי החביב הזה? לא כרגע?
1: אתה יכול לשלב את החיקוי של שמיר עם זה אולי, ואת החיקוי של מנסור עבאס אולי יש לך.
0: זה כבר מופעים שונים. אני יכול לעשות ערב חיקויים.
1: כן, כבר יש לך לא מעט חומר לתת. כבר 3 דמויות, הנה, כבר יש לך מילאת איזה 6 דקות מופע.
0: לא, אבל אני

0: לעשות גם שיחות ביניהם.
1: בטח.
0: ערב טוב שלום לכם.
1: ומעבר לשיחות, גם פתאום סיטואציות שמריבה בין יצחק שמיר למנסור עבאס.
2: אני מאוד כועס, אני לא רוצה, אני מאוד מאוד עצבני.
1: ומנסור עבאס עונה לו...
3: אני ונתניהו שוחחנו לו פעם.
0: יפה.
1: אבל שיענה לשמיר.
0: מה הוא אמר לו? אני לא זוכר מה הוא אמר לו.
1: אני כועס.
0: אני צריך לכתוב את המופע, אני לא יכול ככה להעלות את המופע.
1: אתה מבין.
0: אני צריך קודם לכתוב אותו. בסדר. אז עוד משפטים ומילים שהיו לכל מיני, שידועים כמשפטים ומילים של שדרני טלוויזיה ורדיו, אתם כתבתם לנו בוואטסאפ, בטלגרם.
1: הצבנת אותי, תורידו אותו מהקו, מי אומר?
0: גיא פלג.
1: נכון, שרון כתב את זה. מי זה אומר לי שלום כל כך יפה?
0: זה, עורך דין שפטל. נכון, נכון, נכון. מי זה אומר לי שלום כל כך יפה?
1: בהחלט.
0: נכון, נכון.
1: הנה הודעה קצרה קולית.
4: נועם אמיר תמיד מסיים את התוכנית בוקר שלו, אצלכם ברדיו 90, את האמת, ומקווה שעשיתי לכם סדר.
0: נכון, נכון, נכון.
4: האמת, זה מכניס אותנו לבלגן.
1: נכון,
0: מקווה שאני אעשה
5: את זה. הללויה, ככה לא בונים.
0: נכון, נכון.
1: זה יורם הרבה.
5: יורם הרבה.
1: וגם את זה הוא שלח.
5: אוקיי, ככה היה מתחיל כל בוקר תוכנית, בהתחלת הדרך ארז קליימן. ופעם הוא נאלץ להתווכח בקלות כזה עם דרור, שהוא לא יתחיל ככה, כי זה פתיחה שלא בלבד.
0: מה זה?
5: אוקיי, ככה היה מתחיל.
0: לא הבנתי, אתה איתך את
5: הכל.
0: זכור לי את הדבר הזה, אבל יכול להיות. ומה זה דרך אגב של ברדוגו? אני לא מכיר את זה. כאילו, דרך אגב זה כאילו כולם.
1: דרך אגב, מה לא אומרים, כן. דרך אגב, אולי לביטן יש את הדרך אגב, דרך אגב.
0: לביטן אמרתי לך, יש לו ועדה סדרת.
1: ועדה סדרת, נכון.
0: אנחנו ניפרד כאן, תודה רבה לכל מי שעשה במלוכה, שחר בן אשי פיקה, ואנחנו נהיה פה מחר.
1: מחר כבר יום שני.
0: הנה, בבקשה.
1: הנה, אתה רואה?
0: בבקשה.
1: זה כבר יום שני.
0: זה כבר יום שני.
1: זה אמרתי לך שזה. והוא מתגלגל.
0: ואמרתי לך שזה
1: משהו. ביי, תודה חברים, בוקר טוב, שבוע טוב.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
7: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה, בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם.
12: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
13: 720
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין ממוש פרטים מלאים באתרי המועדון
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
8: תשע ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחר. רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים, שנהרג ביום שישי במהלך פעילות מבצעית במרחב הכפר בחטיבת שומרון, יובא היום בשעה 5 למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן. רב סרן עזרא, שהתגורר עם ארוסתו בהרצליה, נהרג בפעילות יחד עם בניהו מלט, בן 32 מיצר, שאינו מפקד לוחם בגדוד 8119 של חטיבת ירושלים, ושימש גם כחבר כיתת כוננות של חוות גלעד. השניים נהרגו כשהוזעקו למקום בעקבות אימות בין מטיילים ישראלים שהגיעו למקום ללא תיאום עם הצבא לבין פלסטינים. בתוך כך מדובר צה"ל נמסר כי כוחות צה"ל ושבק פעלו לסיכול טרור בכפר בו התגוררו המחבלים שביצעו את הפיגוע. הכוחות מיפו את ביתם של המחבל שביצע את הפיגוע וחוסל בשטח, וכן את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע ונעצר. חקירת מותו של עובר אורח בן 68 מפגיעת מלגזה בנתניה. משטרה עצרה תושב העיר בן 56 בחשד לגרימת מוות ברשלנות. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על גבר שנפגע ממלגזה בצבירות ויצמן בעיר. מהחקירה עלה כי בעת פריקת משטח עם פלטות גבס כחלק מעבודות שיפוצים באמצעות מלגזה ידנית, מלגזה התהפכה וגרמה לפציעתו הקשה של עובר אורח שמת מפצעיו בהמשך. במסגרת החקירה נעצר החשוד, נחקר והובא לדיון בעניינו בבית המשפט השלום בפתח תקווה. במהלך הדיון הגיעו הצדדים להסכמה על שחרורו של החשוד למעצר בית במספר ימים, וכן הרחקה מאתר בנייה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים למשך כחודש, ועם עיכוב יציאה מישראל למשך 180 יום. הוועדה לתשתיות לאומיות החליטה על הכנת תוכנית להערכת קו המטרו M1 מזרחה מתחנת הקצה המאושרת בכפר סבא ועד למסילה המזרחית. אורך המקטע כ-2.5 קילומטרים והוא כולל הוספת שתי תחנות מטרו חדשות. תחנה בשכונת יוספטל מצויה בתנופת התחדשות עירונית, ותחנה נוספת במתחם התחבורה המשולב כפר סבא צפון שתוקם בסמוך לתחנת הרכבת המתוכננת במסילה המזרחית. במתחם ישלב המטרו רכבת כבדה וחניון חנה וסע, ויהווה שער תחבורתי מרכזי עבור תושבי האזור והנוסעים לאורך המסילה. יקיר העיר נתניה אברהם בורשטיין מוותיקי העיר הלך אמש לעולמו. בורשטיין מבניה הוותיקים של העיר היה איש עסקים, יזם, ובן למשפחת בורשטיין ממשפחות המייסדים של נתניה. אברהם נולד וגדל בנתניה, ספג את ערכי אהבת האדם, הנתינה והמחויבות לקהילה. את דרכו העסקית החל בענף היהלומים והתכשיטים, הקים את מפעל ענבר, והיה מהחלוצים שפיתחו את תחום אולמות התצוגה לענף היהלומים בישראל. בהמשך

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו. נלי פורטדו, כן, I'm like a bird. יום ראשון בשבוע, שיהיה לנו יום טוב, שבוע טוב. אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה טובה. נראה איך הלורך לנו אותה להיום.

כן, חנן בן ארי עם רגע מתוך הופעה חיה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ואז נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, וזו התוכנית שלנו, כן, לעתים ב-90, יישארו איתנו.

0: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום.
4: ברוכה.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
4: אימאלה, אני בשוק. וואי, אימאלה, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990, ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
9: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם.
10: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
8: גם.
9: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
8: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
9: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
8: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
2: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 90 FM, 90 FM.

אברי לוין פותחת לנו את השעה הזאת, להיטים בתשעים. מפה נעבור לביי ביי ביי, כן. אין סינק. להיטים בתשעים, להיטים מכל הזמנים, זה מה שכיף בתוכנית שלנו. ביי.

פנסים, שרון חזיז בעברי לידר. כן, את אשר כתב והלחין עברי לידר, הוא היה חלק מאלבומה של חזיז, פנסים, משנת 2001. פה נעבור לרכבת לצפון, כמובן, סף אמדורסקי. לעיתים ב-90, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה מעולה.

לא לוותר על החלום, על מה שבאת לעשות פה בעולם. כן, על יצירה, לא לוותר, לא לוותר. הדרך ארוכה, הדרך פטלטלה, זה נכון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
2: מרכז השעון
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל. והחוסן הלאומי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס ובקובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל

0: 31 באוגוסט, בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: 95.
0: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
5: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים, שנהרג ביום שישי במהלך פעילות מבצעית במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון, יובא היום בשעה 5 אחר הצהריים למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן. רב סרן עזרא, שהתגורר עם ארוסתו בהרצליה, נהרג בפעילות יחד עם בנייהו מלט, בן 32 מייצר, שהינו מפקד לוחם בגדוד 8119 של חטיבת ירושלים, ושימש גם כחבר כיתת כוננות של חוות גלעד. השניים נהרגו כשהוזקו למקום בעקבות עימות בין מטיילים ישראלים שהגיעו למקום ללא תיאום עם הצבא לבין פלסטינים. בתוך כך מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל ושבק פעלו לסיכול טרור בכפר תל, בו התגוררו המחבלים שביצעו את הפיגוע. הכוחות מיפו את ביתם של המחבל שביצע את הפיגוע וחוסל בשטח, וכן את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע ונעצר. חקירת מותו של עובר אורח בן 68 מפגיעת מלגזה בנתניה. המשטרה עצרה את תושב העיר בן 56 בחשד לגרימת מוות ברשלנות. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על גבר שנפגע ממלגזה בסדרות ויצמן בעיר. מהחקירה עלה כי בעת פריקת משטח עם פלטות גבס כחלק מעבודות שיפוצים באמצעות מלגזה ידנית, המלגזה התהפכה וגרמה לפציעתו הקשה של עובר אורח שמת מפצעיו בהמשך. במסגרת החקירה נעצר חשוד, נחקר והובא לדיון בעניינו בבית משפט השלום בפתח תקווה. במהלך הדיון הגיעו הצדדים להסכמה על שחרורו של החשוד למעצר בית בין מספר ימים, וכן הרחקה מאתר בנייה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים למשך חודש, ועיכוב יציאה מישראל למשך 180 ימים. ארבעה חשודים נעצרו בגין מעורבות בהחזקה של מאות קילוגרמים של מריחואנה וחשיש בעוד השרון. על פי המשטרה, במסגרת המאבק בסמים, שוטרי היחידה המיוחדת לפשיעה בתחנת כפר סבא חשפו מחסן מוסלק לחלוקה והפצת סמים בתוך משתלה בעוד השרון. במהלך הפעילות נעצרו ארבעה חשודים תושבי מרכז הארץ, ובעצם בהתאם לממצאי החקירה הובאו החשודים לבית המשפט שנעתר לבקשת היחידה חוקרת והאריך את מעצרם עד 27 ביולי. יקיר העיר נתניה, אברהם בורשטיין, מוותיקי העיר, הלך אמש לעולמו. בורשטיין, מבני הוותיקים של העיר, היה איש עסקים, יזם ובן למשפחת בורשטיין, ממשפחות המייסדים של נתניה. אברהם נולד וגדל בנתניה, ספג את דרכי אהבת האדם, הנתינה, המחויבות לקהילה. את דרכו העסקית החל בענף היעלומים והתכשיטים, הקים את מפעל ענבר, היה מהחלוצים שפיתחו את תחום עולמות התצוגה לענף היעלומים בישראל. בהמשך הרחיב את פעילותו גם לתחום הנדלן, תוך שהוא ממשיך להיות מזוהה עם רוח היזמות והעשייה שאפיינה אותו. בשנת 2008 אף הוא ענק לו אות יקיר העיר נתניה. הלווייתו תארך היום בשעה 18:00 בבית העלמין הישן בשכונת בן ציון בנתניה. הציבור מוזמן לחלוק לו כבוד אחרון. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

déjale que lo camine mal.

0: מה זה משנה עכשיו? כולם רוקדים.
1: כולם רוקדים.
0: עידן עמדי. יהיה מה שיהיה, מה זה משנה? עכשיו, עכשיו, עכשיו, כולם רוקדים. כן, זה הפתרון הכי טוב להכל. מפה נמשיך למשיח, אנחנו מחכים למשיח, כן. שלום חנוך, מחכה למשיח. להיטים בתשעים.

0: הלא, לא, לא, לא, לונג. אנחנו לעתים ב-90, כן, נצא להפסקת פרסומות. לאחר מכן נחזור עם מוזיקה טובה. נחשו מה? זו השעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
5: נכון.
4: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: לא, לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון, וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
8: 720! 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעון
13: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
14: 100% טעם, 0% פוזה.
13: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
15: אין אפס מעיין הגבס.
16: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
15: אין אפס מעיין הגבס.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.

0: FM. נטו מהפכה. תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל. הגליל והחוסן הלאומי.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעון הגדול במדינה, אסטרה.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: 720! 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
13: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אחר. רב סרן יובל עזרא, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בגדוד 411 בחיל התותחנים, שנהרג ביום שישי במהלך פעילות מבצעית במרחב הכפר תל שבחטיבת שומרון, יובא היום בשעה 5 למנוחות בחלקה הצבאית בבית העלמין בבית דגן. רב סרן עזרא, שהתגורר עם ארוסתו בהרצליה, נהרג בפעילות יחד עם בניהו מלט, בן 32 מיצהר, שאינו מפקד לוחם בגדוד 8119 של חטיבת ירושלים, ושימש גם כחבר כיתת כוננות של חוות גלעד. השניים נהרגו כשהוזקו למקום בעקבות אימות בין מטיילים ישראלים שהגיעו למקום ללא תיאום עם הצבא לבין פלסטינים, ותוך כך מדובר צהל נמסר כי כוחות צהל ושבק פעלו לסיכול טרור בכפר תל, בו התגררו המחבלים שביצעו את הפיגוע. הכוחות מיפו את ביתם של המחבל שביצע את הפיגוע וחוסל בשטח, וכן את ביתו של המחבל שחטף את הנשק בפיגוע ונעצר. חקירת מותו של עובר אורח בן 68 מפגיעת מלגזה בנתניה. משטרה עצרה תושב העיר בן 56 בחשד לגרימת מוות ברשלנות. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת דיווח על גבר שנפגע ממלגזה בסדרות ויצמן בעיר. מהחקירה עולה כי בעת פריקת משטח של פלטות גבס כחלק מעבודות שיפוצים באמצעות מלגזה ידנית, המלגזה התהפכה וגרמה לפציעתו הקשה של עובר אורח שמת מפצעיו בהמשך. במסגרת החקירה נעצר החשוד, נחקר והובא לדיון בעניינו בבית המשפט השלום בפתח תקווה. במהלך הדיון הגיעו הצדדים להסכמה על שחרורו של החשוד למעצר בית בין מספר ימים, וכן הרחקה מאתר בנייה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים למשך חודש, עם עיכוב יציאה מישראל למשך 180 יום. יקיר העיר נתניה, אברהם בורשטיין, מוותיקי העיר, הלך אמש לעולמו. בורשטיין, מבניה הוותיקים של העיר, היה איש עסקים, יזם ובן למשפחת בורשטיין, ממשפחות המייסדים של העיר נתניה. אברהם נולד וגדל בנתניה, ספג את ערכי אהבת האדם, הנתינה והמחויבות לקהילה. את דרכו העסקית החל בענף היהלומים והתכשיטים, הקים את מפעל ענבר, והיה מהחלוצים שפיתחו את תחום אולמות התצוגה לענף היהלומים בישראל. בהמשך הרחיב את פעילותו גם בתחום הנדלן, תוך שהוא ממשיך להיות מזוהה עם רוח היזמות והעשייה שאפיינה אותו. בשנת 2008 אף הוענק לו אות יקיר העיר נתניה. הלווייתו תארך היום בשעה 6 בערב בבית העלמין הישן בשכונת בן ציון בנתניה. הציבור מוזמן לחלוק לו כבוד אחרון. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין, יומן 90 עם כל הכותרות בשעה 12.

כן, עתי לוי ופיני חדד, בשעה הים תיכונית שלנו. עליה, ילדה רעה. להיטים ב-90, אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. נתראה מחר, כן, נתראה, נשתמע מחר. 9:30 עד 12, להיטים ב-90.

0: 90 FM. 90 FM. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: ישראל עושה חשבון, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעונים הגדול
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: ברוך השם.
9: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
10: נכון.
9: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: לא נכון.
9: נכון מאוד.
10: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
9: תודה רבה לך.
11: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: נטו מהפכה.
13: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: 90 FM, 90 FM.

0: 12 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו אתכם כרגלנו עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים, הדיווחים, כאן באולפן על הביצוע הטכני משה יסטחרוף, בהפקה מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, ואנחנו כבר רוצים לומר שלום לדוקטור משה אלעד, שלום.
1: שלום וברכה.
0: מזרחן ומומחה למזרח התיכון, אולי נתחיל רגע שוב אולי פרסה של טראמפ שהתכוון, כך אנחנו מבינים על פי הדיווחים, להתחיל מתקפה מסיבית, אבל בסופו של דבר הלך צעד אחורה.
1: שתי סיבות לכך. אחת, ככל הנראה הדיווחים מהפנטגון על מחסור במיירטים, אבל זו לדעתי הסיבה פחות משמעותית.
0: אז?
1: סיבה השנייה,
0: כן.
1: אני מעריך שהוא בכל מקרה מעדיף ללכת למצות, יותר נכון, את האפשרות להגיע להסכם, ולכן בימים האחרונים גם וויטקוף וקושניר העבירו לו הצעה מאומן, אומן מתווכת עכשיו, פקיסטן פחות, קטר פחות, והוא עדיין נותן לזה צ'אנס, זה האחרון. עכשיו, האם הוא מנמק או מתרץ את העיכוב של המיירטים, את הנושא של המיירטים, בהצעה שכביכול יש לו בדרך מאיראן, לא יודע. שני הדברים כנראה מעורבבים אחד בשני, אבל אני לא מאמין שהוא זנח את רעיון ההתקפה, מה שנקרא, הגדולה.
0: כן.
1: הוא לא זנח את זה. הוא מחכה פשוט לדעתי לשעת כושר.
0: כן, אנחנו שומעים שגם בצוות שלו ככה מזהירים מפני הסלמה, ובאמת השאלה לאן זה הולך, זה רק מדשדש בינתיים, ואולי, לא אולי, זה משדר חולשה כלפי האיראנים.
1: האיראנים הם מתנהגים כאילו שהם הגוף השולט,
0: כן.
1: הם נמצאים במצוקה איומה, תדע, יוצא כלכלית, אין להם שם מים נורמליים לשתייה, חשמל במסורה.
0: כן.
1: המזון עוזל. ולמרות הכל, אתה מסתכל על ההתנהגות של ראשי השלטון, והם כאילו במצב של עליונות.
0: כן, זה מדהים.
1: זה פשוט בלתי נתפס. ולכן, אני מעריך שבאיזשהו שלב, הוא יצטרך לקבל את ההחלטה בטראמפ, כי הוא לא יוכל להשאיר את זה כפי שזה כרגע, במיוחד לאור מה שקורה גם בהורמוז, גם כנראה עוד מעט בבאבל מנדב, הוא יצטרך לקבל החלטה על משהו, כמו שאנחנו מכנים את זה אצלנו, אורנים גדול.
0: כן. עכשיו, מבחינת איראן, העניין המרכזי שהיא לא מרפא ממנו זה הורמוז. זאת אומרת, השליטה במצרים, וזה לא בא בחשבון מבחינת ארצות הברית.
1: חד וחלק. ואני תמיד מעלה בדעתי אופציות שבמידה והוא יצליח לפתוח את ההורמוז ולהשאיר אותו כפי שזה, כלומר, נכנס בבדיחה המפורסמת, נכנס עז ויצא עז,
0: כן.
1: בסך הכל הוא עלול בריאתנו. להשאיר את זה ככה, הנה, הפסקתי את הורמוז, להזזל עם כל היתר, וזה יהיה, אני חושב, מפח נפש אמיתי, ישראל תצטרך, ללחוץ חזק מאוד שנושא הגרעין לא ישחרר.
0: בדיוק, וזה מסוכן, ואפרופו גרעין, אז עכשיו מדברים על הר המקוש, עוד איזשהו אתר, שלא ברור למה לא הפציצו אותו קודם, אבל מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה, משה?
1: הנושא הזה היה ידוע. הוא לא שלא היה ידוע, רק הוא לא היה במרכז. שלושת האתרים האחרים היו יותר במרכז, אבל מאז המעבר ללחימה, מה שנקרא, בעצימות נמוכה כביכול, הידיעות מדברות על כך שהם העבירו לשם, ניסו להעביר, ובחלק מהמקרים אולי העבירו, צנטריפוגות, ויש אפילו

0: שטוענים שהם האיצו את תהליך ההשערה במקום שנקרא רמקוש. כרגע האופציות שמדוברות הן או התקפה קרקעית, מה שכרגע נראה פחות סביר, אבל התקפה עם מטוסי, עם מפציצים מסוג B, שיכולים להגיע עד לפתחי האמר, זו האופציה הנבחרת כרגע. שמע, יוסי, בכלל, אני לא יודע למה הם קוראים, זה לא יהיה עוד מאותו דבר, כלומר, זה לא יהיה התקפה לילית כזאת שעושים. למה הוא מתכוון, טראמפ? האם הוא מתכוון לפלישה קרקעית? האם הוא מתכוון שהוא הולך להפציץ את כל ערי, ערי איראן המרכזיות? אין לדעת. הוא משאיר הכל באוויר, אבל מעלה המון ספקולציות והמון ציפיות בעולם כולו, אתה יודע. במיוחד, אני עוקב אחרי מדינות ערב.
1: כן.
0: מדינות ערב לא יודעות לאן הוא הולך, ואיך זה ישפיע עליהן. כל האמירויות, אומן, בחרים.
1: זהו בדיוק. על זה רציתי לשאול אותך, משה, העניין הזה של אולי פילוג בתוך האמירויות, ראינו שקואט ובחרן, אם אני לא טועה, הפציצו באיראן, זה דבר יוצא דופן.
0: נכון מאוד. אילו כולם היו מתכנסות לאגרוף אחד, אני חושב גם אמריקה הייתה מרוצה, וגם סך הכל היה יוצא תוצאות יותר טובות. העולם הערבי, במיוחד העולם הנקרא לו במפרץ, כל כך מפוצל, וכל אחד מוביל אותו סט של עקרונות אחרים, למשל סעודיה. סעודיה לא רוצה להסתכסך עם איראן כדי שלא יבוא חשבון איתם בעתיד. יש כאלה שכן לא אכפת להם להסתכסך, יש כאלה שכבר איבדו את כל הרצון להישאר בקשר, אבל יש דבר אחד שכדאי להזכיר. לפעמים אתה שואל את עצמך, האם הם מעדיפות את איראן ככוח עליון במזרח התיכון על פני ישראל? הם לא רוצים שאנחנו נהיה אלה שישלטו, כי אם איראן תיגמר, אז ישראל הופכת להיות אוטומטית בעלת הכוח המרכזי. וכנראה שכן. לא סעודיה רוצה זאת, ולא בטח לא קטר, לא מדינות אחרות. ופה יש לנו מאבק פנים ערבי במפרץ.
1: כן.
0: אנחנו נצטרך להעביר לצד של האמריקאים ולצידנו כמה שיותר מדינות, ונראה לאן הדבר הזה ילך בתקופה הקרובה.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה על גזרת יהודה ושומרון שמתחממת.
0: כן.
1: תראה, מצד אחד יש טענות גם בקרב הימין או בקרב הליכוד ומפלגות אחרות, שבאמת העניין הזה של ההתפרעויות של מתנחלים, אפילו אנשי ימין שכינו את זה כבר טרור יהודי, מן העבר השני ראינו את הפיגוע הקשה, מה צריך לעשות שם?
0: אז ככה, פגעת בשתי הנקודות. מי שאומר שיש רק בעיות של מתנחלים קיצוניים מול אוכלוסייה מקומית, אז הוא טועה. כלומר, יש את שניהם. ויש טרור, נתמך איראן, המנצל את המצוקה הכלכלית היום, הרי אין עבודה בגדה, אז הם מספקים להם נשק ומשכורות. תמורת היווצרות כוחות חדשים של טרור, לאו דווקא מסורתיים, לאו דווקא פאטה.
1: אני עוצר אותך רגע בנקודה הזאת, אנחנו יודעים בוודאות שהאיראנים מעבירים משכורות לאנשים ביהודה ושומרון, לאנשי טרור?
0: נתפסו חלפנים בזמנו, כבר זה לא סיפור חדש, כבר היה לפני שנה באזור ג'נין, טול כרם, שכם, נתפסו חלפנים עם כסף. עכשיו עוד דבר שמצביע על זה, זה לא פאטח, חמאס, ג'יהאד מסורתי.
1: אז?
0: זה גופים חדשים. הצטרפו פה אנשים, למשל באזור ג'נין, בערים בעיקר, באזור קבעתי אנשים או בטובס, אנשים שהם לא פרופר הארגונים המסורתיים. ולכן, מה שאיראן מנסה לעשות, היא פשוט להאיץ איזה שהם פיגועים נוסח שבעה באוקטובר, משלמת כספים, תשמע, מי שהיום מקבל משכורת של $1,000 בגדה מאיראן, אז הוא מלך, תשמע, ולכן הם מצטרפים, מי שאין לו עבודה, מצטרפים שם לא מעט, ואנחנו צריכים לעצור את זה. ולכן, אני אומר עוד פעם, שני הדברים קורים, גם טרור, טרור שאנחנו מונעים אותו מדי יום במעצרים מאוד משמעותיים,

0: בעצירת פיגועים, ומצד שני יש לנו את הבעיה האזרחית נקרא לה, בין שני הגופים האלה, ואני חושב ששניהם נכונים, ושניהם צריך לטפל עכשיו, וחבל שצהל צריך להשקיע משאבים, ובכלל המשטרה, אם היא מפעילה, מול אותם קיצוניים, כשיש כל כך הרבה ביטחון.
1: כן, עכשיו, אבל העניין הוא עוד שאלה אחת בעניין הזה, שבעצם מבחינת ישראל, מה העניין של הרשות הפלסטינית? מצד אחד, יש מי שטוען שצריך פשוט לפורר אותה, מן העבר השני, אנחנו נסמכים עליה בשיתוף פעולה כזה או אחר, וגם חוששים מהיפוך קנים, אף אחד לא סומך על הפלסטינים. השאלה היא, אם אנחנו צריכים שם את הרשות הפלסטינית, כי זה הרע במיעוטו, או שעדיף שלא.
0: הכל נכון. כל מה שאמרת זה עדויות או דעות שנשמעות. כמי שהקים את בין השאר עם חבריי, הקמנו את המנגנון הזה בשנת 95, אני יכול לומר לך שיש שנים, יש שנים שהתאום הזה הוא מבורך וכולם מברכים עליו בייחוד בצהל. והיו שנים, כרגע אני לא יודע מה המצב, אין לי נתונים אחרונים, אבל מה שאני יודע זה שצהל לא צריך עוד את הרשות הפלסטינית כדי לפעול. הם עוזרים, אבל הם לא נקרא לזה הפקטור העיקרי. צהל מסתדר גם בלעדיהם. הם לא עושים דברים שלא יחשבו לקבלם ביצוע של צהל. אבל יש דברים שנעשים בצנעה, בשקט, וטוב שכך.
1: מה מעמדו של החמאס שם ביהודה ושומרון? הולך ומתגבר או ש...
0: כרגע לא. בייחוד המעצרים שנעשו בשנים האחרונות, שנתיים נניח, מאז שצהל לחרורי גם חוסל, שהוא היה האבא שלהם, אז אמרתי לך, הפסיקו את המימונים, ומה שנוצר כרגע זה יותר ארגונים חדשים.
1: כן, כן, זה בהחלט מעניין. אוקיי, הדוקטור משה אלעד, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו רוצים להמשיך הלאה לעניינים הפוליטיים, בין השאר. שלום לחבר הכנסת אלי דלל, ליכוד.
2: שלום וברכה, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: אז בוא נתחיל, חבר הכנסת דלל, ברשותך, בפריימריז כן יהיו או לא יהיו מצד אחד בית הדין של הליכוד יוצא נגד ההצעה של נתניהו בעניין ביטול הפריימריז בתנאים כאלה ואחרים, טוענים שם שהליכוד הוא לא מפלגה של איש אחד, אתה מסכים?
2: קודם כל אני רוצה לנחם את משפחות בניהו ומלט ורב צרן יובל עזרה.
1: כמובן.
2: יהי זכרם ברוך.
1: כמובן.
2: לענייננו. קודם כל הפריימריז הוא דבר שמאוד מאוד חשוב לליכוד. זה בעצם מה שמייצג את הליכוד, זה מגור כוחו של הליכוד, זה מביא לפתיחת סניפים, זה מביא הרבה מאוד אנרגיה, וחשוב שיהיה פריימריז. וזה נותן למתפקדים את הזכות לבחור את הרשימה, ואין ספק, אנחנו מתגאים בזה לאורך כל הזמן.
1: אוקיי.
2: מצד שני, כדי לאזן את התנועה ולגוון אותה, מאז ומתמיד היו גם שריונים, והזכות של ראש התנועה לשריין את מי שהוא חושב שיכול לגוון את התנועה ולהביא לניצחון בבחירות, כך שאין, הייתי אומר, סתירה בין השניים.
1: זה
2: כמובן לאזן את
1: זה. כן, אוקיי, זה אולי הדברים האלה שאתה אומר היו נכונים בשלבים אחרים. כרגע זה לא מדובר על איזון, אנחנו שומעים את חבר, את בני ביטון, ראש עיריית דימונה, אומר לא יהיו פריימריז, ואנחנו שומעים על עוד שריונים לנתניהו. זה לא כמו שהיה פעם שצריך לאזן 4, 5, 6 שריונים. פה מדובר על ניסיון מצד ראש התנועה לבטל את הפריימריז לחלוטין.
2: אז בית המשפט, בית הדין של התנועה אמר את דברו, ופריימריז יהיו, כך אני מעריך, וגם אם יהיה מצב ביטחוני בעייתי, אפשר לנהל את הפריימריז גם דרך, זאת אומרת, דרך הפלאפונים בצורה אחרת ולא הצבעה פיזית, אז כך שאני לא רואה שום עילה לבטל את הפריימריז, ואני גם לא חושב שלא מגיע לראש התנועה שלא לשריין. צריך להבין שבין השריונים אנחנו מדברים גם על גדעון סער וגם על עוד מועמד אחד או שניים שהיו הבטחות מראש, אך כך שהשריונים של 8 שריונים עד מקום 30 זה נשמע קצת יותר, אבל זה סביר.
1: אוקיי, ומה אתה אומר? אז מה בני ביטון, מה שהוא אומר, אולי הוא יודע מה

0: שאנחנו או אתם לא יודעים.
1: ייתכן. אני חושב שבני ביטון הוא אחד האנשים החשובים בליכוד, הוא ראש עיר מצוין, אני מכיר אותו היטב, גם כשהוא היה סגן ראש עיריית דימונה, ואני סגן ראש העיר פה בנתניה.
0: כן.
1: אני, איך אומרים, מאוד מכבד אותו, וייתכן שיודע דברים שאולי אני לא יודע.
0: טוב, זה מעניין. בכל אופן, איפה אתה בסיפור הזה, חבר הכנסת אלי דלל? יכול להיות שזה מצמצם את האפשרויות שלך, מאוד קשה עכשיו בליכוד.
1: תראה, תמיד היה קשה, אנחנו לא נמצאים בריח דבש, אנחנו צריכים לעבוד, עבדנו כל 4 שנים, ונמשיך לעבוד ולשרת את עם ישראל, ולא רק את הליכוד.
0: אתה תרוץ בפריימריז האלה.
1: כן, בוודאי, אני כבר נרשמתי, הגשתי מועמדות, ואני כמובן ירוץ.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור איתך ככה קצת לפוליטיקה, אחרי שראינו את כל ההצבעות בכנסת שהיטיבו בלשון המעטה עם החרדים, מחוק יסוד לימוד תורה ועד הקפאת מעצר עריקים ועוד חוקים כאלה ואחרים והפרדה מגדרית ועוד ועוד, אז באמת הייתה סוג של מחירת חיסול לחרדים, והנה עכשיו באים החרדים ואומרים, שמענו את מולת בבצ'יק שאומרים אין גוש.
1: טוב, תשמע, אף אחד לא הבטיח שיהיה גוש. אני חושב שביבי ניסה לעשות את תלמיתיו לקראת הבחירות, וגם לאחריהם. אני סך הכל, כשמדברים על מה שניתן לחרדים בשבוע האחרון, אולי לא, אנשים לא יודעים, אבל היו עשרות רבות של חוקים אחרים, שהם היו מאוד מאוד מאוד חשובים שהעברנו אותם, ולהם לא ניתנה שום תשומת לב. דוגמה נושא של ביטוח לאומי, דוגמה של הטבות נוספות להלומי קרב, קראנו להם יהלומי קרב, ועוד ועוד ועוד. אבל זה לא סוד, הנושא של החרדים ימשיך ללוות אותנו גם במערכת הבחירות וגם אחריה. אני אמרתי מאז ומתמיד, ואני חושב שזה מה שצריך להיות, כל מי שלא לומד תורה צריך להתגייס ולתרום למדינת ישראל. בעצם כל אחד צריך לתרום למדינה, לא משנה אם הוא יהודי, ערבי, צריכים לתרום למדינה, ואפשר לעשות את זה גם בצורה של עידוד כל מי שמתגייס, ופחות למי שלא מתגייס. ודבר מאוד מאוד חשוב, שלצערי זה עדיין בכיוון מסוים, אבל עדיין לא נפתר, זה הנושא שהצבא צריך לדאוג למסגרות מתאימות לחרדים, פשוט שיהיו בהם, ואפשר לעשות את זה, ויש הרבה מאוד...
0: יש את המסגרות של חטיבת החשמונאים, ששם מקפידים.
1: תראה, צריך לקחת את כל האזור של בקעת הירדן, ושם ליצור גדודים וחטיבות של חרדים, של 8 לומדים, 8 ישנים, ו8 שומרים, וזה דבר שיכול לעזור לצבא, במיוחד בימים אלה.
0: אוקיי, אבל מבחינת הגוש, אתם מודאגים? גם אנחנו רואים כרגע את הסקרים שלא ממש מחמיאים לליכוד ולנתניהו. השאלה היא, אם אתם עושים כל מאמץ שהגוש הזה יישאר אצלכם, מה זה אומר?
1: תראה, אין ספק, תמיד צריכים להיות מודאגים, ותמיד צריכים לבדוק, ותמיד צריך להיות בקשר עם השותפים שלנו. אני חושב שלכל אורך הדרך, הליכוד עשה את המקסימום כדי לרצות את השותפים. לפעמים זה הצליח, לפעמים פחות, אבל אין ספק שבסך הכל, בסופו של דבר, אני מסתכל על זה אפילו בצורה אחרת. אני חושב שאנחנו, לאחר הבחירות, צריכים לגייס את כל המפלגות הציוניות ולהתעסק באתגרים החברתיים, הצבאיים והמדיניים שיש למדינה הזאת, ולא להתעסק רק בנושא של מי מצטרף לממשלה כזאת או אחרת, אם זה ערבים ואם זה חרדים.
0: הייתם יכולים לעשות את זה גם בקדנציה הזו, במקום לעסוק בדברים שאולי פילגו את העם.
1: להזכיר לך את כל נושא החרמות, לא ללכת עם זה, ואני לא יושב עם זה, וכן ביבי ולא ביבי. אנחנו צריכים להסתכל באמת על הדברים החשובים למדינת ישראל, ואם בסופו של דבר, לאחר הבחירות, תהיה אפשרות, ואני לא מדבר עכשיו על גושים ולא מדבר עכשיו על חרדים או ערבים, כי בסך הכל אנחנו צריכים פה ממשלה יציבה, לגייס את כל הכוחות הציונים כדי באמת ליצור את המצב הטוב ביותר ולעמוד מול האתגרים החשובים שיש לנו בכל התחומים,
0: כן.
1: החברתיים, הצבאיים והמדינים.
0: אבל, כן, אבל בהינתן המצב הקיים, לפחות כרגע, בסקרים, זה עוד מוקדם לדבר, בהחלט מוקדם, אבל יש סיכוי שתשבו תחת אייזנקוט, למשל, אם הסקרים הם כמו שהם עכשיו?
1: תראה, אני חושב שכל מי שיקבל את עמדות הליכוד ועמדות קווי היסוד של הממשלה שתוקם, אנחנו לא נמנע ממנו להיכנס לממשלה כזאת או אחרת.
0: אגב, מה אתה אומר על הסרטון הזה שיצא נגד אייזנקוט? אתה בעד, נגד?
1: תראה, אני יכול להגיד לך דבר אחד, שאני קורא, קודם כל צריך את השכול להוציא אותו מהשיח, חד משמעי, ולא משנה אם מישהו התכוון או לא התכוון, או שזה נראה, או שזה לא נראה, וכל מיני דימויים כאלה או אחרים. כן. אני רוצה לקרוא מפה, וזאת באמת, אני, תודה על הבמה שאתה נותן לי, לכל המפלגות, לשמור על תואר המידות, לכבד אחד את השני, בסובלנות וכבוד הדדי, לא לאלימות, לא להיגרר לפרובוקציות. אלה דברים שאנחנו חשובים, חשוב מאוד לשמור עליהם בתקופת הבחירות, כי בסופו של דבר אני לא רוצה שניגרר לכל מיני סרטונים כאלה אחרים ול-AI וכל דבר שיוצא מפרופורציה יפגע גם בתואר המידות ויפגע בעצם בלכידות העם בהמשך.
0: כן, עוד מילה אחת על מצבנו המדיני והביטחוני. למרות באמת הישגים צבאיים אדירים, באמת אי אפשר להמעיט בערכם, עדיין מהבחינה המדינית אנחנו באיזשהו מקום הפכנו למצורעים בעולם, אפילו היחסים עם ארצות הברית הידרדרו, כל הזירות פתוחות, לאן כל זה הולך?
1: אין ספק שאנחנו במערכת מדינית וביטחונית מאוד מורכבת, ואני חושב שראש הממשלה עושה את המיטב בנושאים האלה. אני רוצה לאחל לו גם הצלחה בנסיעה שלו לארצות הברית. אבל דבר אחד אני חייב לומר, מכל מה שקורה, ואנחנו שומעים את טראמפ, ולא חשוב לפעמים הוא בעד או נגד, והוא קם בבוקר ככה אומר, אבל דבר אחד הוא אמר לכל אורך הדרך, ובזה אני חושב שאנחנו צריכים לראות את האור, זה שטראמפ אומר שלא יהיה נשק גרעיני לאיראן, ולכן המטרה שלנו צריכה להיות ברורה, זה פגיעה ביכולת האיראנית להגיע לנשק גרעיני, וזאת צריכה להיות המטרה שלנו, ואם בזה זה יקרה, בזה אנחנו נסתפק, זה מה שנקרא ידיינו.
0: כן, ברור, כרגע זה עוד לא קורה, נקווה שזה יקרה. חבר הכנסת אלי דלל, ליכוד, תודה רבה.
1: תודה רבה גם לכם, ובשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן, תודה.

0: שוב FM.
1: שלום.
2: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
1: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
2: זכית ב-125,000 שקלים.
1: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נטו מהפכה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ,

0: חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
0: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
6: 720 720
7: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: תשמע פעם, תשמע פעם.

חזרנו יומן הצהריים שלנו כאן, רדיו 90 FM, אנחנו אתכם כהרגלנו, עד השעה 2, כל החדשות, העדכונים והדיווחים. שמענו את חבר הכנסת אלי דלל, שמדבר על הפריימריז, מצד אחד כמובן מאוד חשוב, אבל אומר, מגיע לראש הממשלה לתת כמה שירונים. העניין הוא שבכל זאת הוא אומר שבעניין הזה עדיף שיהיו פריימריז ועשו לבטל אותם, תכף נראה באמת מה יהיה בעניין הזה. אנחנו רוצים להמשיך הלאה, לעבור לצד השני. היו פריימריז, כבר היו בעצם בדמוקרטים, ויש טענות כאלה ואחרות לגבי אופי הרשימה. אנחנו תכף נאמר שלום לאחד המועמדים שהתברג לרשימה, יאיה פינק, אבל בינתיים, משה, בוא נשמע כמה צלילים עד שיהיה לנו אותו.

0: אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה ורוצים לומר עכשיו שלום ליאיה פינק, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אז אתה מצליח להתברג למקום חמישי בדמוקרטים, בהחלט מכובד, הישג יפה.
1: תודה רבה, 66 אלף מצביעים וסך הכל 100 אלף מצביעים בדמוקרטים, אנחנו היום המפלגה הדמוקרטית היחידה בישראל, וזה כן, אכן רגע משמח עבורי.
0: חכה, אולי יהיה פריימריז בליכוד, למה אתה...
1: עזוב, הכל שם בשריונים, פריימריז כבר לא יהיו שם.
0: בוא, גם אצלכם יש ליאיר גולן איזה ככה סמכות לשני שריונים, אם אני לא טועה, ולהזיז מישהו...
1: עלינו מ-30 אלף מתפקדים ל-114 אלף מתפקדים, כן. 51 מועמדים, יש התעוררות מאוד מאוד גדולה, כן. אצלנו במפלגה, ואנחנו עובדים על להיות הפתעת הבחירות.
0: אוקיי, עכשיו, יש מי שמותח ביקורת על הפריימריז האלה, על המועמדים, ואומר, זה רחוק מאוד מהעבודה של רבין.
1: מקום ראשון, סגן רמטכ"ל, 38 שנים בצבא. מקום שני, נעמה לזימי, ממגדל העמק, סרן במילואים. מקום שלישי, גלעד קריב, גם קצין בצבא. אני, פרט רייטן, אני רב סרן במילואים אחרי 23 שנים בצבא. כן. עומרי רונן, נמרוד שפר, אלוף במילואים. תגיד לי, מה יותר מפלגה פטריוטית מהמפלגה הזאת?
0: חלילה, חלילה, לא אמרתי לא פטריוטית,
1: דתיים,
0: חלילה.
1: חילונים, אנחנו מנסים לייצג את כל מדינה. דרך אגב, גם יהודים וערבים, גם דתיים וחילונים, גם נשים וגברים. אני חושב שטוב שלמדינה מורכבת יש פוליטיקאים ונבחרי ציבור מורכבים שיודעים לעבוד עם כל המגזרים במדינת ישראל.
0: כן, אתה יודע, דיברו על גבי לסקי, שאולי מסמן את סמן של שמאל הרבה יותר רדיקלי וכאלה. אתה חושב שזה מסתדר עם המהות של המפלגה?
1: במפלגת העבודה תמיד היו ניצים ויונים, וגבי לסקי נבחרה כל כך גבוה, כי בארבע שנים האחרונות היא הייתה גיבורת מחאה ששחררה אלפי עצורים פוליטיים. אז אנחנו כולנו ביחד רוצים שמדינת ישראל עכשיו, תהיה מדינה בטוחה ודמוקרטית יותר.
0: עכשיו, לגבי קואליציה אפשרית, כל הזמן מדברים על זה, מה יהיה אם לגוש השינוי לא יהיו את

0: הרים נמות ולא נתגייס, הוא אומר אני בעד שירות לאומי. ולכן אני חושב שלעתידה של מדינת ישראל, לא בגלל הפוליטיקה, אלא בגלל ביטחון המדינה, עדיף. עדיפה ממשלה שיש בה גם דתיים וחילונים וגם יהודים וערבים. זה טוב יותר לעתידה של מדינת ישראל, וגם בתור בן אדם דתי, אני אגיד שהציווי הכי נפוץ בתורה, 36 פעמים יותר מכל ציווי אחר, הוא לזכור כי גרים היינו בארץ מצרים, ולדעת איך להתייחס למיעוטים בתוכנו. ולכן כן, אני חושב שהוא שותף לגיטימי בתוך ממשלת.
1: לא, אפשר בהחלט גם להזכיר את החיזורים של נתניהו אחרי מנסור עבאס, שכמעט
0: ונכנס. אבל אני רוצה בשותפות יהודים וערבים גם בלי נתניהו, אני לא מחלל לפי החליל שלו.
1: יפה, אבל...
0: נכון שנתניהו כמה פעמים רצה שהוא יהיה חלק מהממשלה.
1: אז אם אני מבין את העמדה שלך לפחות, זה בעצם אם יהיו 57, בהחלט לגיטימי מבחינתכם לצרף את מנסור עבאס ל-61-62 מנדטים.
0: כן, אנחנו עובדים על זה שזאת תהיה ממשלה של 66, שיהיו בה גם כ-61-62 מנדטים של המפלגות היהודיות, מה שנקרא.
1: הבנתי, אז אתם בכל זאת שמים דגש על זה, אותן מפלגות, תקרא לזה יהודיות, ציוניות, כן.
0: תראה, אנחנו בעד שלא תהיה מפלגה אחת שיכולה להפיל את הממשלה, ושזאת תהיה ממשלה יציבה לשנים. ולכן אני חושב שזה נכון שיהיו בה גם מפלגות יהודיות, גם מנסור עבאס, גם דתיים, גם חילונים, ושנהיה כמה שיותר רחבים.
1: כן. עכשיו, והיה וממשלה כזאת תקום, אז אנחנו יודעים את העמדות של בנט ושל אייזנקוט, למשל, נגד מדינה פלסטינית, אבל אנחנו לא יודעים מה תהיה העמדה של מנסור עבאס בעניין הזה. השאלה אם זה לא יפריע לניהולה של הקואליציה.
0: שוב, אם אתה רוצה לשאול על העמדות של מנסור עבאס, צריך לראיין אותו, אני יודע לענות על הדמוקרטים.
1: אוקיי.
0: אנחנו בעד מדינת ישראל כמדינה יהודית, דמוקרטית ובטוחה, וחזון המדינה האחת, שאנחנו גם רואים בימים האחרונים מה קורה איתו, שכולם מעורבבים אחד בשני, וסוף החזון הציוני של מדינת ישראל.
1: כן.
0: ולכן כן, אנחנו חושבים שהסכמים מדיניים והיפרדות, היא דבר טוב לכל מי שרוצה את ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
1: לא, היפרדות זה דבר חשוב. השאלה היא איך היא תתבצע, האם בדרך של מדינה פלסטינית או בדרך של רשות, אוטונומיה, דברים שקורים גם עכשיו.
0: תראה, אנחנו בסוף חושבים שאם תהיה כאן מדינה יהודית דמוקרטית בטוחה וחזקה, עם שוויון בנטל, עם צבא יוזם חזק ויצירתי, ולצידנו תהיה מדינה מפורזת, חלשה, אבל מדינה היא יותר נכון, בסדר, לביטחונה של מדינת ישראל, ושיהיו כאן הסכמים מדיניים. עכשיו, אף אחד לא מדמיין את זה שיש שלום עם הפלסטינים כרגע, ואני יכול להבין אותו.
1: כן.
0: אבל גם אף אחד לא דמיין שיש שלום עם מצרים ב-1973, אחרי 2600 הרוגים במלחמת יום כיפור, ויש היום 47 שנים של שלום עם מצרים. זה אפשרי, סכסוכים סופם להסתיים.
1: כן, עוד מילה אחת בעניין של הגוש שלכם. עושה רושם שיש מריבות, אתה יודע, ענייני אגו בין בנט לאייזנקוט. איך אתה רואה את הדברים האלה? צריך להתאחד קודם לכן, או שלחכות לתוצאות הבחירות ואז לבדוק מה קורה?
0: מה שמגדיל את הגוש? אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להחליף את ממשלת המשתמטים של נתניהו, גולדנוף, דרי ובן גביר. ולכן מה שעושה טוב לגוש ונכון, אני בעד ייחודים, אני חושב שזה יותר נכון, אבל בסוף אנחנו צריכים לזכור את היום שאחרי הבחירות, ולדעת לעבוד ביחד. אני כן אגיד שיש תיאום יותר גדול בין מפלגות גוש השינוי ממה שנראה כלפי חוץ.
1: מה זה אומר? ספר לנו.
0: יש פגישות, יש עדכונים, יש תיאומים...
1: עם החרדים תשבו באיזושהי צורה? באיזושהי דרך?
0: עם המפלגות החרדיות?
1: כן.
0: לא. עם חרדים, אם תהיה מפלגה חרדית חדשה שרוצה לדאוג ללימודי ליבה, שרוצה לדאוג לציבור החרדי שלא יהיו שלא יהיה בגטאות,
1: כן.
0: אלא ייפתח לציבור הישראלי, אז כמובן שכן.
1: אוקיי, יאיה פינק, אנחנו נודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
0: תודה רבה, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, נשמע עוד כמה צלילים, ותכף נדבר על לקראת הקמפיינים כבר בעיצומם, אבל השילוב הזה של ה-AI והבינה המלאכותית בתוך הקמפיינים של הבחירות, יש מי שחושש מזה, יש מי שסבור שזה יכול אולי להטות את הבחירות, השאלה האם באמת זה נכון ולאן הולך כל השימוש הזה, ועל הדברים האלה אנחנו רוצים לדבר תכף עם מור בסן, ראש מחלקת התוכנה והנדסאים באוניברסיטת אריאל. אז אנחנו יש לנו אותו על הקו, יש לנו אותו. שלום אור בסן.

0: שלום, שלום יוסי.
1: אוקיי, אז תראה, מה שעומד על סדר היום זה AI, כבר בכל מקום העניין הזה נדחף, ויש התקדמות גדולה בעניין הזה של בינה מלאכותית. השאלה היא, אנחנו רואים באמת יותר ויותר סרטוני AI בקמפיינים, כי זה דבר אולי הכי קל. עד כמה זה מועיל, אבל עד כמה זה גם מסוכן?
0: נכון, אז הכלי AI באמת היום מאוד נפוצים ומאוד זמינים ונגישים, והעלויות באמת גם יורדות בהתאמה. אני אספר כמה מקרים שקרו, כבר אנחנו יכולים ללמוד קצת מחול.
1: כן.
0: מקרים ממדינות בחול, היה בארצות הברית סרטון מזויף, שגם נוצר באמצעות כלי AI ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: כן.
0: שבעצם דימה כביכול כאילו מועמדת מסירה את המועמדות שלה יומיים לפני הבחירות.
1: מתי זה היה?
0: זה היה במהלך השנה האחרונה, אני לא זוכר בדיוק את התאריך המדויק.
1: אוקיי, לא, ברור.
0: אבל אנחנו רואים בהחלט עלייה משמעותית, זה קורה בהרבה מדינות, הרבה מקומות ברחבי העולם, אנחנו רואים את זה גם בשנה האחרונה עם המלחמות גם, ניסיונות לזיופים וכל מיני הפצות של דיסאינפורמציה ומידע מזויף וכולי.
1: כן. עכשיו, השאלה היא, מור, השאלה היא כזאת, מצד אחד יש מי שיגיד, סליחה, בוא, AI, אבל אנחנו יודעים שזה AI, למשל הסרטון שהופק נגד אייזנקוט, וסרטוני התגובה, וסרטונים אחרים, אנחנו יודעים שזה AI, אנחנו לא תיארנו לעצמנו שזה באמת מה שקרה במציאות, אז אולי החשש מוגזם מדי.
0: אז יש אנשים שיודעים לזהות, אבל יש אנשים שלא תמיד יודעים לזהות, ואנשים מבוגרים, או אנשים שהם פחות טכנולוגיים, או אנשים שהם פחות רגישים, עלולים לטעות או לקבל מידע מזויף.
1: כן.
0: חוץ מהנושא של הסרטונים, יש פה עוד השפעות נוספות שיכולות להיות.
1: כן.
0: לדוגמה, בהולנד נעשו כל מיני ניסיונות להשפיע על הצ'אטים, על הבינה המלאכותית, הכלים שאנחנו מתייעצים איתם על דברים יומיים, ואנשים גם מתייעצים איתם גם על הבחירות.
1: על הצ'אטים עצמם, זאת אומרת, סתם אני נותן דוגמה, כן, לאו דווקא שזה נכון או לא, למשל איזשהו, לנסות לשנות איזה אלגוריתם, למשל בצ'אט GPT, ואז הוא יגיד לך, אני בעד נתניהו או בעד אייזנקוט.
0: נכון, אפשר גם להעלות אתרים מזויפים, או כל מיני אתרים עם מידע מוטעה, ובעצם אנחנו מאכילים את המנועי בינה מלאכותית עם מידע שהוא בעצם לא נכון, לא מדויק.
1: כי הוא בעצם שואב את כל המידע שלו ממה שקיים ברשת.
0: בדיוק, הוא לומד מהם, הוא ניזון מהם, ובעצם אנחנו יכולים להכיל אותו במידע שהוא מוטה, ואנשים שיבואו להתייעץ, עלולים לקבל גם את המידע הזה ממקורות אחרים.
1: כן, אז עכשיו, אתה יודע, כל זה מעלה את השאלה, איך אנחנו צריכים להתמודד עם זה?
0: יפה, אז יש מספר דברים. א', אנחנו חשוב להעלות את המודעות, לאחרונה גם על הקמפיין בנושא הזה, באמת, להעלות קצת את החשד, לא להסתמך על כל מידע, לא על כל נתון, לבדוק את העובדות יותר, לבדוק מי מפרסם, מה המקור, להצליב בין המידעים, בין הנתונים השונים.
1: שלא לכולם יש את הזמן ואת הכוח ואת הרצון לעשות.
0: נכון. מצד שני, גם החברות הטכנולוגיות היום יותר, יש יותר אכיפה, יותר דרישה לסמן את התכנים, את המידע. אדם שהיום מעלה מודעה או פרסום, נדרש גם לסמן האם זה AI, לא AI. זה נדרש לסמן את זה.
1: וזה קורה? זאת אומרת, מי שעכשיו ראה סרטון של מפלגה כזו או אחרת, כתוב, חייב להיות כתוב, נוצר על ידי AI או משהו בסגנון?
0: אז החברות דורשות את זה, לא תמיד יכולים לאכוף את זה ב-100%. יש כלים היום שגם משלבים אותם טכנולוגית, לזהות את כל הדברים הללו, אבל זה לא 100%, זה לא תמיד מדויק.
1: כן.
0: וגם בארץ קצת יש איזשהו, אנחנו בפער קצת בנושא הזה גם.
1: אוקיי, אז בוא נבין את הפער הזה, אם אתה יכול להסביר לי. אני מבין שאין לנו כאן רגולציה על הבינה המלאכותית, שלא לדבר בכלל רגולציה על אינטרנט.
0: נכון, המצב בארץ הוא קצת, אנחנו במקום שאנחנו נשענים על כל מיני חוקים, אני לא משפטן ולא עורך דין, אבל מבחינה הזאת, כן, אנחנו לצערנו קצת, האיחוד האירופי לדוגמה יותר מחמיד, יותר אוכף, יש יותר הבנה של הדברים. מצד שני, חשוב להגיד שגם בארץ יש כל מיני תהליכים, בסדר, שנעשים, ועדת הבחירות בשיתוף של האיגוד האינטרנט וכולי, עושים שיתופי פעולה, כן מנסים לקדם פה את הדברים, אבל נדרש פה עוד עשייה.
1: כן, עכשיו, תסביר לנו ככה, לסבר לנו את האוזן, איך זה עובד? אתה עכשיו יועץ פוליטי של מפלגה כזו או אחרת, ואתה מעוניין ליצור סרטון AI, אתה פשוט מכניס את הנתונים, תתאר לי את מועמד X רץ בשדה ואומר כך וכך,

0: זה פשוט קורה?
1: היום כל אחד, כן. כל אחד עם מנוי אפילו הבסיסי, מקבל גישה כבר למנועים ליצירת של וידאו, mm-hmm. כותבים להם את ההוראות, כותבים להם מה אנחנו רוצים. בעברית חשוב להגיד, חלק מהמנועים עדיין היום לא הכי טובים בעברית, שזה אולי דווקא לטובתנו, כן. אבל יש כלים היום שאני יכול אפילו, אני יכול להקליט אותי או אותך כמה משפטים וליצור אפילו שיר mm-hmm. מהקול שלנו.
0: כן, כן, את זה אנחנו מכירים, אבל עוד שאלה אחת, עוד פעם, אמרת שאתה לא משפטן, אבל מה שאתה יכול לומר לנו בעניין הזה, אם אני עכשיו יוצר סרטון AI שמראה אותך, שאומר דברים שלא מוצאים חן בעיניך, האם אתה יכול, כנראה אני מניח, לתבוע דיבה אולי, או לאסור את השימוש?
1: אז אני לא משפטן, אבל כן יש שם כלים שאפשר כמובן לפעול, או למנוע, או לפנות לחברות הטכנולוגיות. בהחלט יש דברים, אבל זה...
0: כן.
1: בזמנים של בחירות ובתקופות שהם קצת, אנשים נשענים על זה, לפעמים כן. כל דקה וכל כן. שעה יכולה להיות קריטית ומשמעותית בדברים האלה.
0: אוקיי, לסיום אני רוצה לשאול אותך מור בסן, איך באמת אתה רואה את הקמפיינים האלה, את הבחירות האלה של 2026, איך הם יראו באמת בהמשך, כמו שעכשיו, עם עוד סרטוני AI, או אפילו משהו יותר מתקדם מזה?
1: אני חושב שאנחנו נראה עוד ועוד שימוש בסרטונים, זה יותר זול, זה יותר נגיש, פעם היה דורש ליצור קמפיין, נדרש ימים, שעות ומספר אנשים והמון השקעה. היום
0: כן.
1: זה דבר שהוא מאוד קל, ולכן אני... אנחנו רואים את זה גם בתחומים אחרים. העלייה בכמות הזאת, גם משרדי פרסום עושים שימוש בדברים האלו. כולם בעצם היום כן. נהנים ומשתמשים. זה חלק מהקדמה, חלק מהטכנולוגיה, ואין לנו פה איזשהו אפשרות לעצור את זה גם.
0: כן. אוקיי, מור בסן, ראש מחלקת תוכנה בהנדסאים אריאל, תודה. תודה רבה לך על הדברים האלה. בהחלט הולך להיות מעניין בבחירות האלה, גם עם ה-AI וגם בלי ה-AI, עם כל כמובן המאבקים והפוליטיקות שמסביב. טוב, זהו, אנחנו נגיד, נחתום את השעה הראשונה הזאת, נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, אנחנו נהיה כאן עוד כמה דקות עם כל העניינים המקומיים שלנו שאנחנו מחכים להם, אז יישארו איתנו.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: רק היום, ברשת מחסני חשבון.

0: 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, בורגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: 90 FM.

0: כן, הנה חזרנו. עכשיו אחת ודקה ואנחנו עם השעה המקומית, כמו שהבטחנו לכם, כמו תמיד. רק נאמר על הביצוע הטכני, משה הסתחרוב בהפקה, מיכל בקשי ושחר מנשה, אני יוסי אדר, וזאת השעה המקומית כאן ברדיו 90 FM, יומן הצהריים שלנו, ואנחנו כבר פותחים ואומרים שלום לאיתמר רותם כתבנו.
1: שלום יוסי, צהריים טובים.
0: אנחנו פותחים בנתניה, איתמר.
1: נוסע בנתניה, חופש גדול, בוא נלך לים.
0: כן.
1: אז אנחנו, תראה, רק ביום שישי, עיריית נתניה פרסמה לציבור בעמוד הפייסבוק הרשמי שלה, אני אצטט חלק ממה שהם רשמו, שבעקבות פניות תושבים בנוגע לפערי מחירים וגבייה שלא על פי המחירון המפוקח בחלק מחופי הרחצה בעיר, הנחה ראש העיר אביסלמה לתגבר את מערך הפיקוח בחופים ולהוסיף סדרנים עירוניים יהודים לנושא, שסדרנים יפעלו בנוסף לצוותי הפיקוח בשיטור העירוני, שפועלים כבר בחופים, והסתפקו מידע התושבים על המחירון המפוקח, שזה בעצם כולל מחירים שנקבעו עבור השכרת ציוד חוף, כיסאות, ביטות שיזוף, שמשיות ומוצרי מזון מפוקחים ושתייה, ואפילו סדרנים ילבשו וסטים עם הכיתוב, עושים סדר במחירים. סוג של מה שאני מגיד, סוג של משטרת תיירות כזה, כמו שיש בחול כזו. תראה, אני עדיין שאלתי את העירייה, דרך אגב, התשובה אמורה להגיע ב-10 דקות הקרובות, אמרו לי, אבל כמה סדרנים מדובר, ואיך הם כאילו יבצעו את תפקידם, מה הכוונה? כי קרה הרבה מקרים, ואני חייב לציין, זה לא תופעה ייחודית לנתניה, ראיתי את זה גם קורה בחדרה. יש פיקוח מחירים בחוף, יש שלט. מי שלא מודע לזה, לפעמים משלם מחיר אחר, כי הקצו אותו, הוא לא מודע לזה. אז שאלתי את העירייה, איך הסדרנים יבצעו תפקידם, כי את הסדרנים, סדרן יגיע לאיזה בן אדם שמזכיר את הכיסאות, לא יעבדו עליו במחיר, לא יעקצו אותו. אז הסבירו לי שתושב שמרגיש שיעקצו אותו או לא, זה תמיד יכול לפנות לסדרן.
0: יש להם תגובה מסודרת?
1: לא, הם בדרך על זה, הם עובדים על זה.
0: עובדים על זה, אוקיי.
1: עוד שאלתי, כי עוד שאלתי, יש עוד שאלות.
0: כן.
1: תראה, מתי הוחלט לעלות מחירים מאלו שבתחילה הזכיין התחייב? אני חייב לציין, לא מדובר בהבדל גדול, סתם, מים מינרלים, עלייה מ-5 שקלים, 6 שקלים, אבל שליש בירה עלה מ-12 ל-20, מנת הבטיח מ-20 ל-30. תראה, לא שזה הרבה, אבל בכל זאת, נעשתה החלטה, וזה מופיע במחירון המעודכן לשנה הזו. אז אני רק שאלתי, האם זה נעשה דרך ועדה? מי החליט? ואיך זה אושר? רק בשביל הסדר הטוב, איך זה נעשה? ולפעמים גם שאלתי, תראה, מדוע בחופים נוספים בנתניה, למשל חוף הגרמן, בלו ביי, העונות, אפילו חוף צהן, זה דתיים, אין מחירה של מוצרים מפוקחים. האם זה בתוכנית העירייה? אם כן, ובאיזה אופן? חשוב לציין שבחלק מהחופים האלה...
0: וגם מה תנאי המכרז שהיו? האם זה חורג מהם?
1: לא, האם חסרו מכרז? תראה, יש בחופים האלה מסעדות, אבל אלה הם מחירים שלא בביקוח. ואם נוסיפו קיוסקים שיוקמו, זה לא אמור לתחרות במסעדות. השאלה, האם היה מכרז? האם יהיה מכרז? כי למה שרק בחופים מסוימים? אם זה במחירים מאוד מוזלים של שתייה, של דברים אלמנטריים, קרטי, שתייה, שיהיו בעוד חופים, לאו דווקא רק בחופים האלה. ולכן בוא נפנה למי שהייתה בעבר, אחראית על החופים, והיום היא יושב ראש האופוזיציה, חברת המועצה, טלי מונר, ואנחנו נחכה שתגובת העירייה צריכה להגיע כל דקה.
0: כן, אתה תעדכן אותה.
1: כן, בדיוק.
0: תודה איתמר, שלום טלי מונר.
2: תהריים טובים.
0: יושבת ראש האופוזיציה. למה צריך, את יודעת, להביא פקחים וגם לכתוב על החולצות, מפקחים על המחירים, כאילו, זה חוסר אמון מוחלט של העירייה אולי בזכיין?
2: קודם כל תראה, אני כמובן בעד מחירים מפוקחים, זה חשוב ונכון, וככה זה צריך להיות. רק אני באמת שואלת שתי שאלות. אחת, למה העליתם מחירים משנה שעברה? למה בשנה שעברה שילמנו על בירה 12 והשנה הזה קופץ ל-20? למה הבטיח עולה מ-20 ל-30?
0: מי אישר את זה? מי צריך לאשר את זה, טלי?
2: שאלה טובה. בסוף יושב אגף נכסים עם אגף רישוי עסקים, והם מחליטים כמה יהיו המחירים. אני כשאני נפגשתי עם ראש אגף רישוי עסקים, אגב, הוא הראה לי מחירים שונים, אמרתי לו, זה לא מה שמופיע בשלט, הוא אומר לי, אני עמום, זה מה שאנחנו סיכמנו, אמרתי לו, בשלט יש מחירים הרבה יותר גבוהים. זאת אומרת, זה כנראה נעשה בצורה כזאת פרטאץ', בלי פיקוח, אני לא יודעת מי החליט על זה, מי קבע ומי פרסם. עכשיו, ראש העיר פנה לעובדי עירייה, לא סטודנטים, עובדי עירייה.
0: כן.
2: הוא שלח מייל לכל עובדי העירייה, והוא הזמין עובדי עירייה לעבוד כ... פקחים, סלש סדרנים, סלש בלשים, לא יודעת מה,
0: כן.
2: בכסף ציבורי, לשלם עוד כסף לעובדי עירייה, כדי שהם יפקחו, זה לא תפקיד של עובדי עירייה, זה צריך להיות דבר שהוא מעוגן בתוך הסכם, ומי שצריך לפקח על זה, זה נציג אגף נכסים, שיוריד עצמו לחופים, יעשה ביקורות לגבי המחירונים, לא צריך לשלם עוד כסף לעובדי עירייה, שיפקחו ויהיו הבלשים שלנו לנושא המחירים. עכשיו, הדבר השלישי, למה זה לא בכל החופים? הרי בחוף פולג אנחנו יודעים שזה בקיוסק. מה קורה בחוף סירונית? אם אני היום מגיעה לחוף סירונית, כן. אם אני אקבל את המחירים המפוקחים אצל משה בלולו במסעדה היוונית, אני לא יודעת. האם אני

0: אקבל את זה בקפה קפה אצל עצמון? לא יודעת. האם אני אקבל את זה בקפה במסעדה הבשרית של עצמון? אין תשובות. אנחנו לא יודעים עד לרגע זה איפה בסירונית ניתן לקבל את המחירים המפוקחים האלה. העירייה לא עונה לשאלה הזו, ושאלה נוספת, מה קורה עם חוף ארגמן? מה קורה עם חוף בלובי? מה קורה עם חוף צנט? ומה קורה עם חוף העונות? כן. אי אפשר שאתה יוצא באיזושהי מדיניות עירונית, להגיד זה רק בפולג ובסירונית. ומה עם שאר החופים? זה חייב להיות אחיד.
1: כן, אבל אני רוצה, להבין קודם כל איך זה עובד. הרי יש חוף מסוים בנתניה, ובעצם יש מכרז, ואנחנו יודעים שכבר שנים אנחנו שומעים את התלונות האלה על מחירים מופקעים בפולג. ולא, ואנחנו יודעים שהוחלף הזכיין לפני כמה שנים, וכל הזמן עדיין זה נשאר. מי צריך לקבוע, אבל מי צריך לקבוע את המחירים? האם זה נקבע במכרז עצמו? האם העירייה מאשרת? איך זה עובד?
0: אז במכרז הקודם של חוף פולג, למשל, זה נכנס בביל דין במכרז. זה נכנס ממש כסעיף, כנספח במכרז. עכשיו, החודש הזה היו צריכים לקבל החלטה. אני עוד לא יודעת אם החליטו או לא, אם הוא מעריכים לו בעוד מספר שנים או לא. לדעתי כן העריכו לו. כן. ואז בחלון הזדמנות הזו, אמרו, אוקיי, בוא נעדכן את המחירים. נוסיף עוד מוצרים וגם נעלה את המחירים. העלו את המחירים של האבטיח, של המים, של הקרטיב, כן, של הבירה וכו'. אז עשו את זה לגבי חוף פולג. חוף סירונית, אותו דבר, אבל איפה בסירונית? עד עכשיו התושב לא יודע לאן הוא הולך בסירונית. איפה הוא מקבל היום אבטיח או ארוחת ילדים ב-25 שקלים? הם לא עונים על זה. עכשיו, מה קורה בחוף העונות? בחוף העונות יש קיוסק. בחוף ארגמן יש מסעדה. למה לא לעשות עבודה כמו שצריך ולהנחות את מי שמפעיל את המסעדה בחוף ארגמן או בחוף בלובל, שגם אתה מוכר את זה במחירים המפוקחים? אי אפשר להגיד שרק סירונית ופולג מקבלים את השירות העירוני המוזל והמפוקח. יש בנתניה עוד חופים. אז קודם כל שהעירייה תסביר לנו למה זה לא בכל החופים. שהעירייה תסביר לנו איפה בסירונית אפשר למצוא את, את המוצרים האלה. ובאמת, למה זה עלה?
1: נשלחו כבר פקחים? נשלחו כבר פקחים או עוד לא?
0: תשמע, עוד פעם, ראש העיר פנה והזמין עובדי עירייה לקבל תוספת.
1: אז הנה, הגיעה התגובה. הגיעה התגובה של עיריית נתניה, אני אשמח שתשמעי אותה ותתייחסי. אוקיי, אז ככה הם אומרים. בהנחיית ראש העיר הציבה העירייה סדרנים עם וסטים לצורך זיהוי במטרה לתת מענה לתושבים המבקשים לרכוש במחיר המפוקח ונתקלים במחיר גבוה אל מול הזכיין, וזאת לאחר תלונות שהתקבלו בנושא. נציין כי במקביל נעשית בקרה אל מול הזכיינים, כולל שימועים וישיבות מקצועיות. בסוף השבוע האחרון קיבל אחד המפעילים דוח לאחר שגבה מחיר שלו עם המחירון המפוקח. עיריית נתניה תמשיך בביצוע בקרה כדי להבטיח שתושבי העיר ואורחיה יקבלו את המענה כפי שנקבע. באשר למחירון המפוקח, העירייה קשובה לצורכי הציבור ומקפידה על מחירי מוצרי יסוד ושירותים נגישים בחופים. התאמת המחירון המאושר התבצעה לאחר בחינה מקיפה במסגרת דיון מקצועי יהודי עם גורמי המקצוע. השינוי יותקן באופן מסודר מול הזכיין ביום 29 באוקטובר 25. נדגיש כי מדיניות העירייה היא להרחיב את הנגשת השירותים והמוצרים במחיר מפוקח לכלל חופי הרחצה בחופים שבהם פועלים זכיינים עירוניים במכרז. כיום בחופים בלובי וארגמן אין מדובר בזכיין במכרז. העירייה פועלת לעדכון הדרגתי של מחירונים מפוקחים במסגרת חידוש חוזים או עדכונם. תנאי הפיקוח של על המחירים מוטמעים ויוטמעו כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והפעלה. מה את אומרת?
0: אני אומרת שלא קיבלנו עדיין תשובה לשאלה מאוד מאוד פשוטה, איפה בסירונית? עם שלל המסעדות שקיימות שם, התושב יוכל לקבל את המחירים המפוקחים. שאלה מאוד מאוד פשוטה, לא קיבלנו עליה תשובה. אני מקווה שנקבל תשובה על זה. לגבי שאר החופים, כן. ארגמן, בלובי, חייבים לטפל בזה, כדי שגם שם אפשר לעשות כנפה ואיפה. תושב יוכל לקבל את המוצרים המפוקחים, גם את מחירי השכרת הציוד, וכמובן לגבי חוף פולג, לאכוף, לבקר. אני לא חושבת שעובדי עירייה צריכים לעשות את זה ולהתחפש לבלשים בסופי שבוע בחופים. צריך לשלוח נציג של אגף נכסים, אגף רישוי עסקים, לעשות פשוט ניסיון, לבקש את הקוף קפה או את הארטיק ולראות כמה דורשים ממנו. צריך להמשיך ולהיות עם אצבע על הדופה, גם אני כמובן אמשיך
1: כן, בכל, אבל בכל מקרה, אותה עליית מחירים שדיברת עליה לגבי הבירה, כן. ולגבי דברים אחרים, העירייה אומרים שהם אישרו את המחירים האלה. לפי השינוי הותקן באופן מסודר.
0: נכון, ישרו את העלייה, וחבל שכך.
1: כן, זה מאוד...

0: מוזר.
1: שקלים, כן. למה זה צריך לקפוץ פי שתיים במחיר?
0: כן, בהחלט מוזר העניין הזה. אוקיי, אנחנו נמשיך לעקוב. טלי מולנר, תודה.
1: תודה לכם.
0: תודה, יושבת ראש האופוזיציה, עיריית נתניה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לעניין הבא, והפעם פנייה חריגה של חבר מועצה בעיריית כפר סבא לבית החולים מאיר. כן, יש לנו את מיכאל פוסמושקין, כתבנו. שלום מיכאל.
2: שלום, צהרת
0: הפעם. אז בוא תסביר לנו במה מדובר.
2: כן, ואנחנו מדברים למעשה על פנייה של חבר מועצת העיר כפר סבא, דן בן יהודה מהאופוזיציה, ששלח מכתב למנהל בית החולים מאיר בכפר סבא, פרופסור יעקב חן, כשנושא המכתב למעשה שידורי ערוץ 14 בשטחים הציבוריים של בית החולים, במסדרונות, במקומות נוספים בבית החולים, ולמעשה הוא ככה מלין שם על הבחירה להקרין את ערוץ 14 באופן כללי שיעורי אקטואליה ובפרט שיעורי ערוץ 14 במקומות הציבוריים של המוסד הרפואי. כל כך הוא מציין שהמרחב הציבורי בבית החולים אמור להוות סביבה מרגיעה ומכילה עבור כל אדם שם, המאושפזים, בני המשפחה שלהם, בסיטואציה שלא פעם מורכבת בעצם ההימצאות בבית החולים. והוא מציין במכתב הזה שתכני האקטואליה ופוליטיקה בטלוויזיה ובפרט שידורי ערוץ 14 מתאפיינים בתכנים פוליטיים טעונים ושנויים במחלוקת, יוצרים לעתים מתח מיותר, אי נוחות ואפילו ויכוחים בין השואים במסדרונות בית החולים. ועל כן ככה מתוך רצון, כך הוא מציין, לאווירה מאחדת ורגועה, אז הוא אומר שבשטחים הציבוריים עדיף להקרין ערוצים ניטרליים לא שנויים במחלוקת, כמו ערוצי טבע, מוזיקה, תכנים מדעיים או רפואיים כאלו ואחרים, שבאמת ייתנו הסחת דעת למאושפזים ולבני המשפחה שלהם. צריך לציין שהמכתב נשלח למנהל בית החולים כשלמעלה מתנוסס הסמל של העיר כפר סבא, זה ככה עירים גבות בקרב חלק מהאנשים. בכל מקרה, זאת הפנייה לבית החולים שהוא עברה. הנושא הזה ככה עלה בתקופה האחרונה בעוד מספר בתי החולים, ואני מציע שנדבר עם דן בן יהודה מה הוביל אותו לפנייה הזאת. כן. ואז תחזרו אליי לתגובה, פנינו לגורמים הרלוונטיים.
0: אוקיי, תודה מיכאל. שלום דן בן יהודה. חבר מועצת העיר כפר סבא, מה באמת מביא אותך לפנייה, הייתי אומר די יוצא דופן, לבית החולים מאיר בכפר סבא? האם מדובר בזה שבעצם אתה חושב שלא צריך להקרין חדשות? אתה יודע, יש חופש ביטוי.
3: כן, בפרט יש חופש ביטוי, אבל בתי החולים, מרפאות, מקומות ציבוריים שבהם אנשים מבקשים בסך הכל להמתין לקבל טיפול רפואי, או חלילה לבן משפחה לקראת ניתוח או טיפול. כן. מורכב, אין צורך להפוך את המקום, גם את המקום הזה, לזירת התגוששות ולהגברת המתח שגם ככה כולנו חווים בשנים האחרונות, אנסטרואידים, בוא נגיד את זה ככה.
0: כן. עכשיו, מישהו פנה אליך בעניין הזה? ביקש אותך לעשות את המהלך הזה? היו תלונות מצד אזרחים, מצד שוהים, חולים, מטופלים?
3: לא, יש א', אנשים בכלל לא מודעים לזכות או היכולת לבוא לבקש לא להיות חשופים לשידורים מהסוג הזה, בטח ובטח ערוץ 14, שהוא גם לא ערוץ חדשות אמיתי, אלא באמת ערוץ תעמולה וערוץ שבא לדברר ממשלה מאוד ספציפית, ואנשים מאוד ספציפית אפילו בתוך הממשלה הזו. הדבר הזה מעורר ויכוחים ומיותר. עכשיו, במה שאני כתבתי, אני לא אמרתי בואו תשדרו ערוץ אחר. אמרתי בואו, נעזוב את הזירת בית החולים.
0: אבל רגע, דן, שנייה, אני רוצה שנעשה הבחנה והפרדה. השאלה היא אם אתה אומר, אל תשדרו חדשות, כי זה מעורר ויכוחים פוליטיים, ועדיף לשדר, אני יודע מה, סרטי טבע, או מוזיקה, או כל מה שלא יהיה, או שבעצם בטענה הזאת שלך מסתתר מה שאמרת עכשיו, בעצם שאתה מתנגד לשידורי ערוץ 14 בגלל שאתה חושב שהם ערוצי תעמולה. השאלה אם לשים את האצבע קודם כל על מה הטענה.
3: התחיל קמפיין מאוד מאוד חשוב של העיתונאי אורי משגב, קמפיין כלל ארצי.

0: לאחר שהגיעו לו באמת טענות ממקומות ברחבי הארץ, ואפילו עלה חשש או חשד שיש מי שדוחף להעביר את הערוץ בבתי החולים ומרפאות בכלל הארץ, אני לא מדבר ספציפית על בית חולים מאיר, אלא בכלל הארץ, לערוץ 14. מתוך הדבר הזה, מסגב פנה, התחיל לפנות לגורמים שונים, ולאחר שראיתי את הפנייה שלו, אמרתי, וואלה, דבר שהוא נכון לעשות אותו.
1: כן.
0: ובלי להסתיר, כן, קודם כל ערוץ 14, כי אם ערוץ 14...
1: אוקיי, אז צריך להגיד את הדברים, כן.
0: לא,
1: כן.
0: אז אני אומר, אם ערוץ 14, או מי מטעמו, כן. או מי מטעם הממשלה, דחף שיופיע דווקא ערוץ 14 במרפאות ובתי חולים,
1: אנחנו
0: אז
1: יודעים?
0: קודם כל ערוץ 14.
1: אנחנו יודעים, אבל שהייתה דחיפה כזו?
0: אני לא יודע, אבל עובדתית בהרבה מאוד מקומות הופיע ערוץ 14, ושים לב, אגב, לגבי המכתב הספציפי שלי לבית החולים מאיר, אני לא טוען שמקרינים ערוץ 14, או בכוונה מקרינים ערוץ 14, אני אישית נתקלתי בזה, אני גם כן מבית בית החולים מאיר ככפר סבאי, ואכן זה לא נעים.
1: אז רגע, אז בוא נגיד לך, יכול להיות שהפנייה שלך היא לא הפנייה למקום הנכון, כי אני אגיד לך, כי עיתונאי 30 שנה, הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה הוא חופש הביטוי. עכשיו, אם יש טענות, ואני מבין שיש, שבעצם ערוץ 14 משדר יותר תעמולה, יודעים במי הוא תומך וכו', הטענות שלך צריכות להיות מופנות לרשות השנייה, ולא אתה יודע, למקומות ציבוריים שמשדרים מה שהם רוצים.
0: אני חושב שהטענה שלך היא דווקא תומכת במה שאני אומר. מקום ציבורי, אוקיי, בטח בית חולים, שהוא בית חולים ציבורי, אוקיי, שממומן בסוף גם על ידי הציבור הכללי, למה שישדר ערוץ ספציפי ותעמולה? איזה סיבה יש לעשות את זה?
1: כן, אבל אתה יודע, יבואו
0: ועוד
1: מחר...
0: ועוד יותר, אם יש מי שעומד מאחורי הדבר הזה ודחף לכך.
1: כן, אבל מחר יבואו ויגידו...
0: זה לא חופש ביטוי.
1: כן, אבל מחר
0: חופש
1: יבואו...
0: חופש ביטוי זה אם הייתי אומר, תאסרו על חולים... ששוהים בחדרים שלהם, אחרי אשפוז, לשים ערוץ 14, זה אתה צודק, זה פגיעה בחופש הביטוי, בחופש הפרט, ומה שאתה לא רוצה. חד משמעית. אבל מקום ציבורי, שמכריח את האנשים לצרוך שידור כזה או אחר של חדשות, זה, אני לא חושב שיש פה שום קשר לחופש הביטוי.
1: אוקיי, מה ענו לך?
0: שזה, הם העבירו את זה לגורמים המטפלים, זה הרי נעשה רק לקראת סוף שבוע האחרון. כן. היום קיבלתי הודעה שמעבירים את זה למי שצריך לטפל בדבר הזה, ואני אקבל תשובה. כן. בכל מקרה אני אעקוב אחרי הדבר הזה, אני אעשה גם סיור במקום, אני אבדוק שבהחלט מטפלים בעניין.
2: כן.
0: ואני אומר, אני בהחלט חושב שנכון לא לשדר חדשות במקומות האלה של אף אחד. של אף אחד. זה יותר חזק, זה יותר חזק מהטריגר שהפעיל את הדבר הזה, כן, שעוד פעם, הטענה שיש מי שדחף ספציפית שזה ערוץ 14, זה היה הטריגר. אבל אני חושב שזה נכון להפוך את המקום הזה לאזור ניטרלי, שקט, רגוע, שישדרו טבע, שישדרו מדע.
1: יש מי שיגיד שזה בריחה מהמציאות, ואם יש מסרים...
0: אבל הלוואי שאפשר יהיה לברוח מהמציאות.
1: רגע, לא, אבל אם יש מסרים של תעמולה, צריך לטפל בזה מול הרגולטור, וזה הדבר הכי חשוב, קודם כל מול הרגולטור. אבל דן, תמתין איתנו רגע, מיכאל, יש לנו תגובה כלשהי?
3: כן, אנחנו פנינו קודם כל גם לבית החולים מאיר, גם לערוץ 14, וגם לעיריית כפר סבא בנושא הזה. צריך לציין שהלוגו של העיר היה שם במכתב הזה, ויש אנשים שככה קצת התרעמו על זה. אז קודם כל, באופן מפתיע, דווקא ערוץ 14 בחר לא להגיב לסיפור הזה ולמכתב הזה. בבית החולים מאיר גם כן עדיין לא הזירו לנו שום תשובה, כנראה שגם הם ככה באיזושהי עמדה שהם לא כל כך רוצים לנקוט עמדה כזאת או אחרת. ומיריית כפר סבא נמצא לנו כך, אז על פי חוק הגנת סמלים חל איסור לעשות שימוש בסמלי הרשות ללא קבלת אישור, בהתאם לכך ועל מנת למנוע הטעיה של הציבור נתבקש חבר המועצה שלא לעשות שימוש בסמל העיר ומכתביו שאינם מכתבים רשמיים ואו מאושרים מטעם הרשות, ולהסיר את סמלי העיר ממכתביו. זאת לשון התגובה.
1: אוקיי, תודה מיכאל. אז הנה עכשיו דן בן יהודה, אנחנו מגיעים לעניין הסמל, על השימוש שנעשה בסמל, מה אתה אומר על זה?
0: מה שאני אומר, שראש העירייה של כפר סבא,

0: שכל השנים טוען ונלחם שהוא איש העבודה, איש הדמוקרטים, ונלחם על זה. כן. אגב, אני אזכיר לציבור שעל זה שאני אמרתי לפני הבחירות שהוא ליכודניק, הבן אדם טרח לתבוע אותי דיבה. שאגב, זה, אני חושב שבכל ליכודניק צריך ממש לקחת ללב שראש עיריית כפר סבא חושב שלהגיד למישהו ליכודניק זה עילה לדיבה. שתבין, תבין איך הוא מתייחס לליכודניקים, כאילו שהם לא לגיטימיים, והופך ואומר שזה,
1: מה נסגר, מה נסגר?
0: תקשיב, לא, תקשיב, תקשיב עד הסוף, כי זה חשוב. כן. ראש עיריית כפר סבא, שאני אמרתי עליו ליכודניק, אוקיי? הוא טבע אותי דיבה.
1: לא, אז אני שואל מה נסגר.
0: אני הייתי בתור כל ליכודניק, אני חושב שצריך להעלב על הדבר הזה.
1: אבל אני שואל מה נסגר עם התביעה הזאת, זה התקדם לאנשהו?
0: זרקו אותו מכל המדרגות, מה זאת אומרת?
1: אוקיי, אבל בכל זאת, לעניין הסמל, יכול להיות שזה באמת לא ראוי להשתמש בסמל של העירייה, כאילו כל עיריית כפר סבא חושבת כמוך.
0: תראה, אני בסך הכל שלחתי, קודם כל לבית, טוב, לא משנה, נעזוב את למי שלחתי, מסמל, בלי סמל זה בכלל לא חשוב, המהות זה עצמה. אני שלחתי עם סמל של העירייה, כי חשבתי שבתור חבר מועצה, שאני חתום באופן אישי על הדבר הזה, בשמי הפרטי ובתואר חבר מועצת העיר, יכול להופיל סמליל של העירייה, ואין בזה שום דבר פסול. מאחר וראש העיר וכנראה אנשים מטעמו מאוד מתרעמים שאני מביע עמדה, נגד ערוץ 14, ורוצה להפוך את בית חולים למקום שקט, וזה לא נראה להם, שאגב זה נורא מוזר, מה הם מגינים על ערוץ 14 פה, זה המהות של העניין. אגב גם התגובה שלהם, תשים לב, הם לא מגיבים לכם על עמדתם, עמדתם בנוגע לשידורי ערוץ 14
1: כן,
0: בבית
1: לא,
0: החולים.
1: לא, לא שמענו.
0: מה שמפריע להם זה השימוש בסמל העיר, אוי אוי אוי, מה קרה פה? איזה אסון גדול, אז הם תרחו לשלוח את היועץ המשפטי של העירייה, להגיד שאני לא יכול להשתמש במכתבים חיצוניים בלוגו העירייה. בסדר גמור, קיבלתי בפעם הבאה לא אשתמש בסמל העירייה למכתבים חיצוניים. אבל המהות פה של הסיפור הזה, זה שרץ לו, רץ לו כנראה ראש העירייה, מהר מהר שאוי ואבוי דן בן יהודה תקף תרוץ 14 תוך שימוש בסמל העירייה, לא שזה יכול להטעות אף אחד, הרי אני חתום שם בשמי הפרטי, לא כתוב ראש העירייה, לא כתוב הנהלת העיר, לא כתוב מנכ״ל העירייה, כתוב חבר מועצת העיר. בסדר, אז זה המהות, הרעיון כנראה זה לסתום פיות, להשתיק אנשים שיוצאים נגד הימין הקיצוני, וזה מראש עירייה שטוען כל הזמן, אני מפלגת העבודה, אני הדמוקרטים, והנה שוב עוד פעם בקדנציה שלו, כמו שהיה בזמן ההפיכה המשטרית בהפגנות, שירד ונעלם לו שלט מחאה משלטי החוצות בכפר סבא, בזמן המשמרת שלו, אחר כך הוא יפיל את זה על המנכ״ל שלו, את העניין הזה, והנה עוד פעם, על מי הפעם הוא יפיל את הנושא שהתייחסות לנושא חשוב כל כך, שנמצא בטיפול ארצי, התשובה שלו היא לא מהותית, אלא טכנית.
1: כן, אני רוצה...
0: עצוב מאוד, מביש ביותר.
1: אוקיי, אני רוצה רק בעניין הזה של הפנייה שלך לבית החולים מאיר, אמרתם שתעקבו מה אתם מתכוונים לעשות, מה אתה מתכוון לעשות, והיה ובית החולים מאיר ייתן תשובה כזו או אחרת, שלא תשנה את המצב, אתם מתכוונים לנקוט גם הליכים משפטיים, יכול להיות שיש סעד, אין סעד בחוק לדבר הזה?
0: קודם כל, אני חייב להגיד לפי מה שאורי מסגב מדווח, יש שענות מאוד יפה מכל הגורמים הרפואיים, שכבר עשו שינויים, ויש מקומות, יש מוסדות רפואיים, אני מדבר ברמה הכלל ארצית שלהם, כן?
1: כן, כן.
0: שהחליטו שאי אפשר יהיה בכלל לשדר חדשות בתוך הטלוויזיות, ששינו את הדברים לערוץ הממלכתי, לערוץ לכאן, לתאגיד, דברים מהסוג הזה, פתרונות מהסוג הזה, ואני חושב שזה ראוי, אני חושב שכל בר דעת מבין שערוץ 14 זה לא ערוץ חדשות, אני מתאר לעצמי שלאחר החלפת הממשלה ב-27 לאוקטובר, וצאו להצביע כולם כדי להחליף את הממשלה האיומה הזו, גם ערוץ 14 יעבור את מה שצריך, או שיעבור רפורמה, ויהפוך לערוץ אמיתי, שישדר כמו שצריך כמו כולם עם עיתונאים אמיתיים, או שיעוף מחיינו.
1: טוב, אנחנו, אין לנו את התגובה של ערוץ 14 לדברים האלה, אבל אמרת אותם, ואנחנו ביקשנו את התגובה בכל אופן. אני רוצה להודות לך, דן בן יהודה, חבר מועצת העיר כפר סבא, תודה, תודה רבה.
0: בבקשה.
1: אוקיי, לאן אנחנו הולכים עכשיו? לפרסומות, הנה זה בא.

0: 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
12: מרכז השעונים
13: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטו, לוקחים את הקיר לטוב.
14: להזמנות 09-866-6602.
0: רק היום ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.

0: אוקיי, חזרנו, ועכשיו מה? עכשיו אנחנו שוב אומרים שלום לכתבנו מיכאל פוסמושקין, והפעם אנחנו בדרום השרון.
1: נכון, ואנחנו מדברים על נושא שככה סיכרנו כאן ברדיו במהלך השנים האחרונות, שנה האחרונה, המאבק והקמת תחנת הכוח רינדיר באזור כפר סבא ודרום השרון, כשלפני ימים אחדים בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ הסתיים שם ההליך המשפטי בעתירה שהגישו עיריית כפר סבא, מועצה אזורית דרום השרון ומועצה מקומית אלפי מנשה כנגד הקמת התחנה. בדיון שהתקיים לאחרונה למעשה הרכב של שלוש שופטות סבר שאין מקום להתערבות בית המשפט בהחלטת הממשלה והמליץ למעשה לעותרים למשוך את העתירה. העותרים קיבלו את ההמלצה וההליך המשפטי לפחות בבג"ץ הגיע לסיומו.

0: הקרנות, אז צריך לציין שלפני כשנה הממשלה אישרה את הקמת התחנה הזאת, כשלאורך הדרך כמובן עלו אותם טיעונים של הרשויות הללו, בין הם ביטחוניים וסביבתיים, גם מבחינת הפגיעה בתושבים, בסביבה, גם מביטים ביטחוניים במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, אותם מביטים שאנחנו, והתנגדויות שאנחנו שומעים גם לגבי התחנות הנוספות שנמצאות באזורי קו התפר וסמיכות לאזורים מיושבים, וכן היו מספר ככה הישגים נקודתיים כאלו ואחרים לאותם מתנגדים, בין אם זה לעכב את קידום הפרויקט הזה במספר שנים כך הם עוברים, ובין אם זה לצמצם את היקף התוכנית להקמת התחנה, משתי יחידות ייצור ליחידת ייצור אחת, אבל במקביל לסיום ההליך בבג"ץ, לפני ימים אחדים, רשות החשמל פרסמה החלטה שלמעשה כשהיא בחנה את ההיבטים שנוגעים לקבלת הרישיון בכל ההיבטים התחרותיים, הענפיים והריכוזיים סביב הקמת התחנה מבחינת המשק, אז הם לא מצאו איזשהו פגם, והם מבחינתם בכל הנוגע לתחרות ריכוזיות אישרו את המשך קידום התוכנית להקמת התחנה, אז ככה הנושא הזה כן הולך ומתקדם. בכל מקרה, לאחר הסיום ההליך המשפטי, לפחות לעת עתה, אז מועצה אזורית דרום השרון כבר התקנה שהם מבחינתם ימשיכו במאבק שלהם בהיבטים הנוספים, תקשורתיים, ציבוריים, בין אם זה ללחוץ על הממשלה כזאת או אחרת שתיבחר בבחירות, לפעול מול השרים הרלוונטיים, בניסיון עדיין לעצור את התקדמות התחנה, הקמת התחנה, או לפחות לצמצם אותה בדרך כזאת.
1: כן, תכף אנחנו נהיה עם אושרת גני גונן, עדיין לא השגנו אותה על הקו, אבל בינתיים אני רק רוצה לשאול אותך מיכאל, אז השורה התחתונה בעצם היא שנדחתה העתירה הזאת של דרום השרון, השאלה היא?
0: למעשה בית המשפט, שלוש שופטות כשהם בחנו את הטיעונים של העותרים, לצד זה גם בחינת כל החומר הרקע וכיוצא בכך, אז הם ראו שאין כאן מקום להתערבות של בית המשפט בהחלטת הממשלה שהתקבלה לפני כשנה, ועל כן הוא למעשה המליץ לעותרים, תמשכו את העתירה הזאת,
1: כן,
0: אני לא
1: כן.
0: רוצה לתת כאן החלטה כזאת
1: כן, זה ברור, אחרת, זה ברור.
0: וגם לחייב את העותרים עוד בהוצאות, אז הוא המליץ פשוט תחזרו בכם
1: כן,
0: מהעתירה.
1: רק נחזור שוב, אולי כבר אמרת את זה, אבל לסבר את האוזן, הטענה המרכזית הייתה נגד ההקמה,
0: יש שם למעשה שורה של טיעונים שעלו נגד ההקמה בבחינת הנזקים הסביבתיים.
1: כן, הנה, יש לנו את זה, היא תסביר את הדברים ממקור ראשון. מיכאל פוסמושין כתבנו, תודה. שלום לאושרת גני גונן.
2: שלום לכם.
1: ראש המועצה האזורית דרום השרון. בסך הכל, יש פה באמת, לא יודע איך לקרוא לזה, אולי מכה למאבק שלכם, כי בית המשפט העליון בגץ בעצם דוחה במילים כאלה או אחרות, בדרך טכנית כזו או אחרת, אבל דוחה בעצם את העתירה שלכם. איך מתקדמים מפה?
2: טוב, קודם כל, אכן בגץ דחה את העתירה שלנו, עוד מעט אני אתאר את הסיבות והנימוקים שלו, אבל לא תמה הדרך. אנחנו מאמינים בצדקתנו ואנחנו נמשיך להיאבק בדרכים אחרות. אני אגיד שסיפור תחנת הכוח התחיל, אני מזכירה לכם, ב-2017 כהחלטת ממשלה לתת לכל יזם שרוצה להביא הצעה נכון. לתחנת כוח. בלי שום תכנון ממשלתי, בלי שום ראייה אסטרטגית, תשתיתית. אחרי 24, אחרי השביעי באוקטובר, אנחנו גם טענו שכל התוכנית שלכאורה, שוב, לא הייתה באמת תוכנית מגובה על ידי משרד האנרגיה, אלא הייתה תוכנית שלגמרי כל כולה היא תוצאה של יזם פרטי ושיקולים כלכליים בלבד. אז אנחנו באנו ואמרנו, עכשיו אתם גם חייבים להבין שיש בעיה ביטחונית מהדרגה הראשונה, כיוון שאנחנו מדברים על קרבה של מאות מטרים ספורים לעיר קלקיליה. ואחרי שמי באוקטובר אנחנו מבינים שמאוד מאוד קל להבעיר בקלות מקומות אסטרטגיים כאלה. והגשנו את הטיעונים שלנו הסביבתיים, הבריאותיים, כן. הביטחוניים, והיינו בכל בכל ההיררכיות האפשריות של מוסדות התכנון, נדחנו. ואז הגענו לישיבת ממשלה ושכנענו. ממשלה

0: אישרה את זה. אנחנו טענו שהיו פגמים לאורך כל הדרך, גם באישור של ממשלת ישראל, כי בסוף באישור עצמו לא היו השרים הרלוונטיים, היה שם שר האוצר.
1: אז רגע, אז רגע, אז אתם מתכוונים לבקש אולי בקשה לדיון מורחב, בדיון חוזר, מורחב?
0: אנחנו בוחנים כרגע את צעדנו, בכל מקרה זה לא סוף פסוק מבחינתנו, אנחנו רואים בתחנה הזאת תחנה עם פוטנציאל נזק מאוד מאוד גדול סביבתי, בריאותי, בוודאי כמו שאמרתי ביטחוני.
1: איפה זה עומד מבחינת העבודות, גני גונן? אושרת גני גונן?
0: זה עדיין אין עבודות, הם צריכים לקבל יותר, גם בשלב הזה אנחנו יכולים להוות חסם, בכל זאת אנחנו מועצה שזה בשטחה ואנחנו נבדוק טוב טוב כן. מה הולך להיות שם כשהם יגיעו לשלב היתרים, למרות שזה ועדה לתשתיות לאומיות והם מעלינו, אבל עדיין אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להקטין, ונגיד שהישג אחד משמעותי שלנו זה שהצלחנו להקטין את התחנה מ-1400 מגוואט ל-750 מגוואט.
1: שזה חצי. כן.
0: נכון, בצורה דרמטית.
1: אבל שאת אומרת דרכים אחרות, למה את מתכוונת עוד אם בגץ דחה את העתיר?
0: פוליטיות. הייתה ממשלת ישראל ששוב ושוב אמרה שלא תקום התחנה. יש לנו סרטון שראש הממשלה עומד ואומר, אני מבטיח, אני מתחייב לכם, אני דואג לביטחון שלכם ולבריאות שלכם, לא תקום כאן תחנה.
1: מתי? באיזה שנה הוא אמר את זה?
0: הוא אמר את זה לפני הבחירות האחרונות, לפני 4 שנים.
1: אוקיי.
0: לצידו עמד שר האנרגיה, סליחה, לצידו עמד מי שהיום מכהן כשר האנרגיה, אז הוא היה מועמד יחד עם הליכוד.
1: אלי כהן.
0: אלי כהן עמד לצידו של ראש הממשלה ואמר, לא משנה באיזה תפקיד אני אהיה בממשלה הבאה, אני מתחייב כאן לכם, לא תקום תחנת כוח.
1: אז איך את מסבירה את השינוי הזה?
0: אני אגיד שיש קושי גדול להסביר את השינוי הזה, כי מה השתנה חוץ מזה שהם קודם לא היו בממשלה ואחר כך הם היו בממשלה? אין שינוי מבחינת הנסיבות, להפך, לפני 4 שנים, זה היה אפילו פחות דרמטי מאשר אחרי 7 באוקטובר להבין את הפוטנציאל הנפיץ של תחנה באזור הזה. היו אלה הבטחות אולי שלפני בחירות? אולי, אני לא יודעת, אבל אנחנו שוב לפני בחירות.
1: אז אתם תולים את יהבכם בזה שאם תתחלף הממשלה, הם יהיו יותר אוהדים? אולי יש לזה, את יודעת, התכנות או צורך באמת מקצועי?
0: אז זהו, אז לגבי הטיעון הזה שהוא טיעון חשוב בהחלט, בוודאי שמדינת ישראל צריכה עוד אנרגיה. אבל אנחנו הולכים, הלכה למעשה, ב-2017 שהתחלנו לדבר על אנרגיות מתחדשות, זה לא היה כל כך שכיח. אבל היום אנחנו מדברים על מאות מגוואט, שמתוכננים אצלנו, רק במרצה שלנו, ביישובים שלנו, לאגירה ואנרגיה סולארית ואגרו סולארי שעכשיו נהיה הרבה יותר שכיח ויש תוכנית ארצית לזה. זאת אומרת, אנחנו כבר מדברים, תחשבו שזה מ-2017, זה כמעט עשור מאז שדיברו על התחנה הזו. בתקופה הזאת היו הרבה מאוד התפתחויות בעולם אגירת האנרגיה, בעולם של הסולארי. אלה דברים שהיום יותר קל להפיק באמת מהם חשמל יציב וסדיר, כחלופה הרבה יותר טובה לתחנות פוסיליות, שאנחנו, אחת מהטענות שלנו בבגץ הייתה, שהתחנה הזאת הייתה אמורה להוכיח שיש לה קו סולר, כגיבוי לתחנת כוח על גז, ואין לה. איכשהו הם הצליחו לעבור למרות תנאי סף שהם לא עמדו בהם, והיו שם פגמים בפרוצדורה בעינינו מאוד מהותיים. בג"ץ אמרו שהם לא רוצים להתערב בהחלטת ממשלה, אז יכול להיות שאנחנו צריכים לחזור לממשלה, זו שתהיה כאן, ולהציג בפניה את התהליך שבעינינו היה פגום מאוד, ואת התוצאה שלו, שכרגע הם, הסטטוס כרגע, שהוות"ל מחכה להגשת ההיתר שלהם ולאישור ההיתר שלהם, ואנחנו
1: עכשיו,
0: נעשה כל מה שאפשר כדי
1: לדחות אנחנו מטבע הדברים נעקוב, אבל אני רק רוצה לדעת כרגע מי איתכם במאבק הזה.
0: במאבק הזה איתנו עיריית כפר סבא שותפים מאוד, רפי שר, ראש העיר וצוות מטה המאבק, כמובן במועצה שלנו צוות מטה מאבק ציבורי, אלפי מנשה וג'לג'וליה. יש עוד מספר רשויות שנשארו בתוך המאבק הזה, שהן הרשויות הסמוכות ואלה שעלולות להיפגע הכי הרבה מבחינת התושבים.
1: אוקיי, אושרת גני גונן, תודה. תודה רבה לך.
0: תודה לכם, תודה.
1: תודה. אנחנו ממשיכים הלאה ועוברים עכשיו לצור.

0: משה, שלום שוב, איתמר רותם.
1: שלום שוב, יופי, צהריים טובים.
0: כבר עסקנו בעניין, ובוא תסביר לי מה קורה עכשיו.
1: אז קודם כל, תקציר למאזינים, שלא שמעו אותנו שבוע שעבר, אני אדי קצר.
0: כן.
1: במושב צור משה, מועצת, המועצה האזורית לב השרון, זה המושב הגדול אפילו בישראל, מתנהלת סערה בעקבות החלטה של ועד האגודה לעקור עצים מחורשת הנופלים שנמצאת בלב המושב, לטובת הקמת מגרשי פאדל עבור מיזם פרטי, כלומר עסק. ושם יש מחלוקת בין ועד האגודה שמנהל את האדמות המושב מימים ימימה לבין הוועד המקומי שהוא אחראי על הניהול של המושב. ואני פניתי לפני כשבוע פלוס למועצה האזורית לב השרון, שתחתיה בעצם נמצא המושב. ואז אמרו לי שבמועצה שהמיזם המדובר בצור משה אינו באחריות המועצה האזורית לב השרון, אלא בעלות השטח האגודה החקלאית של המושב, ולאגודה הוצא על ידי הוועדה המקומית, כלומר המועצה, היתר בנייה, לאחר שנמצא כי השימוש המבוקש תואם לתוכניות. זה מה שאמרו. תקשיב, לא עברו יומיים מאז שעלינו עם הסיפור הזה בשבוע שעבר,
0: כן.
1: ואז ב-21 ליולי נשלח מכתב די כועס מהרשות מקרקעי ישראל אל מועצת לב השרון, ואני אצטט חלק מהמכתב. ככה כותבים ברשות מקרקעי ישראל למועצה: נמסר לנו שהוגשה בקשה למתן היתר בנייה למטרת מגרשי פאדל, גדר ופרגולה בשטח במושב צור משה. הבקשה להיתר לא הוגשה למשרדי רשות מקרקעי ישראל ולא נבחנה על ידינו. עוד נמסר כי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לב השרון, כלומר המועצה, נתנה היתר ללא הסכמת רשות מקרקעי ישראל. לעמדתנו, עמדת הרשות מקרקעי, עמדות רמי, הגשת הבקשה להיתר או מתן היתר נעשו בניגוד לדין. אז הם מבקשים כמובן מהמועצה התייחסות בכתב, מדוע הוגשה בקשה כזו להיתר ללא הסכמה שלהם, ומדוע בכלל ניתן ההיתר הזה. אז תראה, אני כמובן פניתי למועצה מחדש ושאלתי, בעקבות המכתב הזה של רשות מקרקעי ישראל, איך מסבירים את זה במועצת לב השרון? וגם שאלתי, בזמן נתינת ההיתר, מדוע רק סגן המועצה חתם עליו ולא ראש המועצה אליתום? האם ראש המועצה ידע על נתינת ההיתר הזה? ככל שם רץ מאוד מאוד מאוד מהר, בלי יותר מדי אפשרויות להתנגד, משהו שם לא נראה טוב. אתה יודע מה, הייתה לנו תגובה ארוכה, אבל בינתיים, בוא נפנה לצוצן תושב צור משה, שדי מעורב בכל המאבק הזה.
0: אוקיי, איתמר, תודה. שלום לעורך דין יוסי גנון.
2: שלום רב.
0: אתה תושב צור משה ופעיל במאבק, ואנחנו שואלים אותך כפעיל במאבק, בוא תסביר לנו איך נוצרה סיטואציה כזאת שבעצם המועצה או הוועד או הוועדה בעצם קורטים חורשה שלמה, חורשת הנופלים, בלי לקבל בכלל אישור.
2: זה בדיוק מה שמדהים. אני נקלעתי לאירוע הזה אפילו שלא ברצוני בתחילת התהליך, ויש כאן ממש דריסה של ערכי טבע, ערכי קהילה, אבל כל זה נובע כי כל תהליך שמתאים לכללי מינהל תקין, אפילו בפורמט מצומצם של ועד הנהלה באגודה, שיכול להיות שיש להם מקלות כאלה ואחרות, לא נעשה. וברגע שמדלגים, זאת אומרת, מדלגים על כל הפרוצדורות שנדרשות, לא סתם מבקשים פרסום, לא סתם מבקשים לידע את הציבור, כי לפעמים אנחנו נופלים לידי טעות. כאן דילגו בצורה שמעוררת מאוד, הרבה מאוד שאלות, כי הצטרפות המקרים שמגולמת בכל הפרוצדורה של המיזם האדיר הזה, כן. היא לא נתפסת. מה למעשה קרה פה? לקחו חורשה שהיא מוגדרת, שמעתי שאיתמר הקריא את המכתב, אבל המכתב הזה הוא דרמטי כעורך דין, שמכבד את החוק ואת שלטון החוק, שאתה מקבל, המכתב אגב הופנה לאגודה של המושב, האגודה החקלאית, ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה. ואומר רשות מקרקעי ישראל, אני הבעלים של הקרקע הזאת, ואתם פועלים בקרקע הזאת בלי שאני בכלל יודע, בלי שאני אישרתי. עכשיו, זה לא איזה פרוצדורה ככה אגבית.
0: כן, אבל ממה שאתה יודע, שנייה, יוסי, ממה שאתה יודע, הם טוענים שיש איזה סמכויות לא לוועד המושב, אלא לאגודה עצמה, יש לה איזה סמכויות. מה הסמכויות שלו?
2: לא, אז אני רוצה לדייק. אני לא יודע, אגב, פניות שלנו למועצה, שלמעשה נותנת רוח גבית במחדל, זאת אומרת, היא לא עוצרת את הפיאסקו הזה, ומבחינתי היא שותפה לאירוע, כי היא הוציאה אישור בלי שהבעלים של הקרקע אישר את הקרקע, וכל הפרוצדורה נעשתה שלא כדין. עכשיו, אתה שואל אותי על האגודה. כן. יש אגודה ויש ועד אגודה.
0: נכון.
2: עכשיו, האגודה אמורה לאשר באספה כללית, אירוע דרמטי שהוא עסקה מהותית או משהו שהוא משנה את אופי המושב. הדבר הזה בכלל לא הגיע לספה הכללית. זאת אומרת שכל האירוע הדרמטי...
0: מול מי? אז מול מי היזמים התנהלו?
2: היזמים התנהלו כך לפי הסכם סחירות שהם צירפו להליך משפטי שנקעת. הסכם סחירות נחתם על ידי שניים מתוך חברי הוועד, וזהו.
0: הוועד או האגודה?
2: ועד האגודה.
0: ועד האגודה.
2: ועד האגודה הוא הגוף...
0: לא ועד המושב, זהו, זהו.
2: לא, ועד האגודה.
0: בדיוק, שלא נתבלבל.
2: ויש פה הרבה טעויות גם צמנטיות, אפילו לצערי יכול להיות שאפילו בית משפט לפעמים לא דק פורטה בנושא הזה. ועד האגודה הוא הגוף המנהל של האגודה. יש לו סמכויות לפעול, כמו דירקטוריון של...
0: כן, אבל איזה סמכויות יש לו, אם הקרקע לא שלו?
2: פה אין לו סמכות, זאת אומרת, הוא חרג מסמכותו.
0: כן.
2: התקשר בהסכם לכאורה, התקשר בהסכם
0: חירות. זה סיפור הזוי
2: לעשר שנים.
0: מכל בחינה, כן.
2: אבל אני רוצה לתת לך איזה פרט אנקדוטלי.
0: כן.
2: ההסכם עם המנהל של האגודה מסתיים בעוד פחות משנה. זאת אומרת, יש פה מישהו שהוא מאוד בטוח בעצמו, כי הוא אומר, אני נותן לך הסכם שכירות ל-15 שנה, למרות שאני כסוחר מסיים את השכירות עוד פחות משנה. ובגלל זה גם המכתב של המינהל אמר את מה שהוא אמר. יש עוד נתון שהתחלתי במילים של דריסה של ערכי טבע.
0: כן.
2: הרי הגיע מכתב שאומר להם תעצרו עד שיהיה בירור. מגיע פקח למחורת, אומר לאנשים בשטח תפסיקו לעבוד. מצפצפים עליו. זאת אומרת, יש פה ממש זכיחות שאני לא יכול להסביר.
0: לא, זה לא זכיחות, זה שרירות, זה פשוט, לא רוצה להגיד, אולי אפילו בריונות, פעולה בניגוד לחוק באופן טוטלי. עכשיו, תראה, בוא נשמע רגע, יוסי, קיבלנו תגובה מהמועצה האזורית לב השרון.
2: כן.
0: תראה, הם אומרים ככה, המועצה האזורית לב השרון פועלת ותמשיך לפעול בהתאם להוראות הדין ובשקיפות מלאה מול כלל הגורמים הרלוונטיים. לעניין טענות רשות מקרקעי ישראל, המועצה השיבה לפניית רשות מקרקעי ישראל רמי והבהירה כי לא נפל כל פגם בהליך ובמקרה זה לא נדרש היה לקבל את אישורה. לעניין החתימה על ההיתר, היתרי בנייה נחתמים בהתאם לסמכויות ולהסדרי חתימה הקבועים בדין ובהוראות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בהתאם לכך יושב ראש הוועדה המקומית, סגן ראש המועצה יצחק, הוא מורשה החתימה על היתרי הבנייה מתוקף תפקידו כיושב ראש הוועדה. הוועדה המקומית מעניקה מדי שנה מאות היתרי בנייה, וראש המועצה אינו מעורב באופן פרטני בכל היתר. ההיתר המדובר טופל בהתאם לנהלים המקובלים, ולא זכה ליחס שונה מזה הניתן להיתרים אחרים שמאושרים על ידי הוועדה המקומית. המועצה תמשיך לשתף פעולה עם כלל הרשויות, הגורמים המקצועיים, ותפעל בהתאם לכל החלטה של הגורמים המוסמכים. זאת במקביל למאמצי ההידברות והגישור שמובילה המועצה בשבועות האחרונים, אשר ימשכו גם בעתיד, מתוך רצון למנוע מחלוקות מיותרות ולשמור על המרקם הקהילתי והלכידות החברתית בצור משה. עד כאן התגובה הארוכה. מה אתה אומר?
2: תגובה ארוכה שאפשר לעשות לה קופי פס ולשלוח אותה לכל היתר אחר שהיא שולחת, אבל לגופו של עניין היא לא מתמודדת עם הסיטואציה.
0: למה?
2: כי הסיטואציה, קודם כל, דרישה של בעל המקרקעין, יש סעיף כזה שצריכים לשים חתימה. שתיים, ואני לא עכשיו נכנס אפילו טכנונית, שתיים, יש לנו פה פרוצדורה של היתר מזורז, שהוא שמורה לו הדרך על פי תקנות התכנון והבנייה, לפרויקטים מאוד מאוד מסוימים ומצומצמים. אחרי הרבה אדריכלים שאני שוחחתי איתם, גם כן. עורכי דין, פשוט לא האמינו, הם אמרו, לא, אנחנו לא מאמינים, שבכלל מישהו ניגש לפרוצדורה של הליך מזורז, לפרויקט שהוא 1,200 מטר חניות,

0: יוצר מפגעי רעש, שהמושב היחידי למיטב ידיעתי במועצה האזורית לב שרון, שקיבל את הזכות המפופקת שיהיה לו במרכז המגורים מתחם פאדל, זה צור משה. אז לפחות תעשו את זה מסודר.
1: אז בוא תגיד לי עכשיו, אתה כתושב צור משה, מה אתם התושבים מתכוונים לעשות כדי למנוע את המיזם הזה? או לפחות, אתה יודע, להפעיל איזושהי רגולציה, מה כן אפשר, מה אי אפשר?
0: התאגדו עשרות תושבים.
1: כן.
0: אספו כספים, הגישו תביעה באמצעות עורך דין ניסים בן חיים, הוגשה תביעה לבית משפט השלום על מנת שיורה על הפסקה וצו קבוע של איסור שימוש בשימושים האלה, שהם חורגים אגב מההסכם עם רמי, עם רשות מקרקעי ישראל,
1: כן.
0: באופן קבוע. לצערנו, עד כה לא ניתן צו מניעה במעמד צד אחד או במעמד הצדדים, למרות ש... עוד פעם, אני לא רוצה להתבטא באופן, זאת אומרת, לחוות דעת על הפסיקה, אבל לפי דעתי היה מקום להתערב.
1: אז רגע, מה אומר עכשיו? מה, בית המשפט פסק משהו בעניין, או שעדיין לא החליט?
0: לא, יש תביעה תלויה ועומדת. יש תביעה תלויה ועומדת.
1: אבל הוא לא הוציא צו, כן.
0: עוד לא הוציא צו להפסקה, זה לא אומר שהוא בחן את העבודות, אבל הוא סבר שצריך לתקוף אותם ברשויות תכנון כאלה ואחרות.
1: כן.
0: הכל נעשה פה בצורה מאוד מאוד מהירה, אפילו היתר של הקריטה ניתן, ובאותו רגע עלו על הקרקע. זה מעורר שאלות מאוד
1: מוגות. כן, מאוד מאוד, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחרי הסיפור הזה. אני רוצה להודות לך עורך דין יוסי גנון, תודה, תודה רבה.
0: תודה.
1: אוקיי, זהו, אנחנו מסיימים כאן את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, נגיד תודה למשה יסטחרוב שהיה על הביצוע הטכני, מיכל בקשי ושחר מנשה בהפקה. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני.

0: תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירי מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
9: 90 FM, 90 FM.

צ'יפ סונג, שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, אנחנו עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, קצת קצבי, קצת שקט, יוצאים לדרך לעוד תוכנית צהריים, מקווים שאתם ככה ערוכים ומוכנים להתלוות אלינו להרפתקה בזמן של המוסיקה הכי טובה בעולם. אז פתחנו עם שרה מעולה עכשיו, Love is in the air, לי קוראים נועם אמיר, לאחל לכולנו שתהיה לנו האזנה נהדרת.

0: מוברטיקה, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, נחזור עם פרק של קלאסיקות שקטות ושירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. הקצב נחזור כמובן בשעה הבאה, דרן הייז יהיה כאן וגם דיסטרב וקריס אייזיק ואפילו אלוויס פרסלי. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.

0: בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: 95 95
6: ועכשיו 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים.

Insatiable, Darren Hayes, חזרתם אלינו חברות חברים, תודה רבה שחזרתם. מקווה מאוד שאתם בדרך לפרק שקט ורגוע של שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. זה מה שננגן לכם מעכשיו ועד שלוש. In a Disturb, The Sound of Silence. תהנו.

ויקד גיים של קריס אייזק סוגר לנו את השעה הראשונה. תכף נביא לפה גם את אלוויס פרסלי. רק נספר לכם שמיד אחרי פרסומות חדשות ואלוויס האגדי, אנחנו חוזרים לשעה נוספת. נפתח אותה עם קצב טוב ונחזור לשירי האהבה הגדולים של כל הזמנים בחלק השני של השעה הבאה. לי קוראים נועם אמיר, הנה אלוויס, כבר חוזרים.

0: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.

0: די, במה זה מחשבל?
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: 720
5: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
0: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

הרצלי הגדולה. חזרתם אלינו חברות חברים, אתם על 90 פלוס מינוס. רדיו 90, עכשיו אנחנו עם הקלאסיקות בקצב טוב, עד לפחות חצי השעה הזו השנייה שלנו. כאן ברדיו 90 פה כל יום, אגב, בין 2 ל-4, ואתם כמובן מוזמנים. אנחנו ערוכים, מוכנים לצאת לדרך. הנה המוסיקה מתנגנת, קווין יחד עם דיוויד בוי, Under Pressure. לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולנו.

0: אלניס מוריסייט עושה את קרייזי. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, נחזור עם החלק האחרון שלנו לתוכנית היום, וזה כמובן שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. אהה, יהיו כאן בקסטריט בויז, יהיו פה קולדפליי, יהיו פה וגם אני אהיה כאן. פרסומות, כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרטר.

0: מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרל.
2: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: 720
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.

Summer Moves On, חברות חברים יקרות יקרים, חזרתם אלינו לחלק הרביעי והאחרון שלנו כאן, 90 פלוס מינוס רדיו 90, עכשיו Backstreet Boys, תנו למוסיקה לדבר, וזהו, פשוט נהנה, מכל רגע.

פליי, חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו להיום. מקווה מאוד שנהנתם. מזמין אתכם כמובן כל יום 2 עד 4, אנחנו כאן 90 פלוס מינוס, המתכונת המהממת שלנו עם הקצב ועם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. זהו, נסיים כאן. Be My Baby לוקח אותנו אל סוף התוכנית שלנו להיום. לי קוראים נועם אמיר, היה לי לעונג. ביי ולהתראות.

0: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
3: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

ברוכים הבאים אליכם בדרכים מהדורת יום א' בשבוע, שבוע חדש דנדש, בעיצומו של החופש הגדול. איך עובר עליכם בינתיים? איך אתם כבר תולשים שערות או ש... שעוד לא, שעוד, אולי

גם בתוכנית מלא מלא עניינים כהרגלנו בקודש. עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל ותחרות לכם את חידת הוואטסאפ שלנו, גברת שירי. נשחק בצ'אצ'ואוננו, ימשיך כבודו הצ'אצ'ואון המוזיקלי שלנו, אנחנו נשמיע לכם בו שירים ואתם תצטרכו להמשיך אותם, נראה מה קורה בחבישים, נשמיע לכם דברים חדשים, ויש דברים חדשים מגניבים ממש, ועוד כל מיני דברים ככל שיותר לנו. משה ישראל סחרוב, חדר הפקה, אני קוראים נראה לכם, אנחנו כאן עד שש.

אולייט. טוב, כביש החוף הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליהודים. עוד בהמשך עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. וכביש מספר אחת עמוס מ...

ממחלף לטרון עד מחלף שורש, ממוצא עד צומת קריית יערים. בכביש מספר 4, ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך, מאם המושבות עד מחלף מסובים. ב-40 ממחלף רמלות עד צומת אחי סמך, ב-65 ממחלף עירון עד צומת עררה. ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, גם הפוך, מצומת מגדל אפק ועד מחלף נחשונים. עוד ב-471 ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן. זהו, זה בגדול מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל, as we know it. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו, שתפו בוואטסאפ שלנו, 054-9090-539.

קולצ'ר קלאב עם כמה קמיניאן, בוי ג'ורג' כמובן. טוב, בואו נפתח את הקווים לימשיך כבודו, כמו שאתם יודעים, מכירים, ימשיך כבודו, מדובר בצ'עצ'ועון מוזיקלי. במסגרת ימשיך כבודו אנחנו מעלים אתכם לשידור, אותך, אותך, אתכם, לא יודע. מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים. חמישה במסגרת הרגילה שבה שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר, ואתם צריכים להמשיך מאיפה שהשיר נעצר. מאוד פשוט, אם ידעתם קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים יש במסגרת

0: זו 5 נקודות, שיר מספר 6 שווה 2, כי בשיר מספר 6 שמים לכם התחלה של שיר, ממש את הצלילים הראשונים של שיר ישראלי מאוד מאוד מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר, לא מי כתב, לא מי שר, אלא מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, תקבלו מאיתנו 2 נקודות על העניין הזה, אפשר להגיע ל7 מ7, מאוד פשוט. בכל שלב, אגב, בסיבוב שלכם, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא איש האגדה, קיצור, הגלגל הזה, אני מדבר על איסטה, הוא ינסה לעזור לכם, אם הוא ידע ויצליח, תקבלו נקודות, אם לא, הוא לא תמיד. איסטה, איסטה, שלום, שבוע טוב, מה קורה, מה נשמע, איך אתה חש, מה העניינים, איסטה, שמי הכל. איסטה, תקשיב, אתה התפקיד שלך להיות גלגל הצלה.
1: קודם כל, שבוע טוב, שבוע טוב, אל תנסה לחכות אותי, כי אתה לא תצליח, אני לא צפוי, אתה לא יודע מה הצעד הבא שלי.
0: אתה לא יודע, אני משוגע,
1: אתה לא יודע מה הצעד הבא שלי.
0: טוב, די, די, יאללה, שיגעת את רבי, תקשיב רגע.
1: עכשיו אתה...
0: אתה מרוכז?
1: אתה...
0: אני רוצה להדגים, אתה מרוכז?
1: שלם על זה.
0: הנה, על מה עכשיו?
1: על זה שאתה אומר...
0: על החוקוי שעשיתי חוקוי?
1: הוא גלגל, הוא גלגל.
0: הוא גלגל מפונצ'ר, מה? בוא נשים את הדברים כמו שהם. הנה, בוא...
1: אין בעיה.
0: אין בעיה, בוא נדגים כמה...
1: היד פתוח, והפנקס רושם.
0: אתה רואה את כל מה שאתה הולך להגיד, אני יודע. תקשיב.
1: כן.
0: בוא ניתן דוגמה לכמה אתה לא יודע. נגיד, שמנו את השיר הזה, סתם דוגמה.

0: לטוס גבוה דרום אמריקה?
1: כן?
2: לטוס גבוה דרום אמריקה, אוי אמריקה.
1: מי זאת? מי זאת? כן.
2: אוי כמה.
1: לא משנה, בכל מקרה...
0: אל תדליק אותי.
1: אל תדליק אותי סתם. טוב, אחד עשית, עוד אחד, עוד אחד. בוא נדגים עוד אחד, בסדר? יאללה, בוא ניקח, נגיד ששמנו את השיר הזה כבר, אני יודע.
3: ואם אתה...
1: בבקשה.
3: נמצא כבר בסביבה. תדע לך שכאן.
1: יו?
0: הרבה... לא השתנה.
1: הזמן לא הכרחי.
3: הזמן לא הכרחי.
1: טוב, אמרתי לכם שהוא גלגל מפונצ'ר, בבקשה, הנה התגמת.
0: לא, אני אראה לך בהפוך על הפוך מה אני עשיתי כאן.
1: אני רציתי להראות להם איך לא עושים. יאללה, בסדר, מכיר את זה.
0: רציתי להראות להם איך אתה נותן תשובה אחת נכונה.
1: ואחת לא נכונה.
0: ואיך אתה נותן תשובה אחת שהיא... לא נכונה, הבנתי. אבל אתה כאילו עם ביטחון,
1: נכון, שאתה כאילו לא יודע, שאתה לא יודע. זה,
0: ואז אבל אז אתה הבנתי, לא יודע הבנתי, מה טוב, שאתה חושב שאתה
1: בקיצור,
0: יודע.
1: 10% זה מה שהצלחת להביא. בכל מקרה, מאה ו... די, נו, איזה מאה ו... ואם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים יברחו מבית הכנסת.
0: 142%.
1: לא כולל. טוב, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2. 90-90-90, זה המספר שלנו, כמו שזה נשמע, ככה מחייגים, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר ראשון כאן באופנשן, יאללה בואו שחק איתנו וימשיך כבודו! 1-2-1-2-90-90-90, אם אתם לבד, אם אתם עם חברים, אם אתם עם משפחה, בואו נראה אם אפשר להביא 7 מ-7 לתחילת השבוע, הלוואי!

0: טוב, זה הזמן כבר לצאת לדרך עם החידה שלנו, החידה של צ'ירי. בעוד רגע תבוא לכאן גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת צ'ירי, בכבודה ובעצמה, היא ולא אחרת, היא ולא תנשמת, היא ולא התלף. מיד היא תבוא, היא תחוד חידה, היא תאמר את דברה, ואנחנו ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו האישה הזאת. אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, הרי בואה של גברת ה-AI, הרי לא מדובר בעוד אירוע כזה רגיל ושגרתי, לא, לא, לא. הרי מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, כן, בכל זאת. באירוע שלא משתמע לה, כי הוא לא משתמע לה, הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? אתם יודעים מה קורה לפני כל אקט רציני, אתם גם יודעים. לא, איסטה לא מכיר. בכל מקרה, יש את הדבר הזה שבא לפני, כן. יש כאלה שמשחקים בו, בלילות, בימים, בזה, באחרי צהריים, איסטה חושב על מה... אני אסביר לך תכף, בסדר? בכל מקרה, אם עוד לא הבנתם, אנחנו כמובן מדברים על לא אחר מאשר... המשחק המקדים! לא בוודאי! הנה, אפילו לך זה פתאום בזיכרון. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, לא כמו שאתם משחקים בו ב... לא, לא. אצלנו מדובר באירוע חינוכי, לכל המשפחה, כולם יכולים לשחק. כי במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו ניתן לכם 30 שניות. זה מלא זמן למשחק מקדים, אתם יודעים את זה. לבוא ונאמר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שאחד החידה. פשוט להיכנס לתוך ראשה וירטואלי ולתת לנו את התשובה לחידה לפני החידה. נחשו את עצמכם לדעת. מרגע ישמע הגון, גיעו לכם 30 שניות, אתם יכולים להשתמש בכל דבר שייתן לכם איזשהו, לא יודע, יתרון, אם יש לכם איזה חבר צ'אט, חבר ג'מיני, חבר AI, חבר טלפוני, חבר חייזר. אם אתם יודעים לקרוא בתה, בקפה, במים עם ננה, במים עם לואיזה אולי, לא יודע, קפה עם הל, לא יודע במה, כל אחד יודע במשהו אחר. מה זה, היום עם שלישי אני פותחת בקפה. בכל מקרה, 30 שניות, זה הזמן שעומד לרשותכם, זה הזמן גם להוציא טלפונים, להיכנס למה נשמע, להיכנס לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר המה נשמע שלנו באולפן. 30 שניות, זה הזמן שעומד על הפרק, זריקו איזו תשובה שרק עולה לכם לראש, אם תקלעו על התשובה לחידה, שני פרסים שווים במיוחד יהיו שלכם. יאללה, כולם מוכנים, כולם מקוננים, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: אוקיי, קבב זה לא, ראיתי מנוע, זה גם לא, אנציקלופדיה, תמרור, ג'ירפה, פרסומת, קסילופון, מי מאיתנו לא חובב הז'אנר. זה לא דג, זה לא נחש, זה לא צופר או לחם או כובע או ים. או שלט, רכב, חולצה, מחשב. החופשה של איסטה בתימן על

0: חשבון החותם, הופה, זה אני אוהב, שמשייה זה לא, זה לא בקבוק, זה לא מטוס, זה לא יעלום. מסטיק רובוט מדריך טיולים, רגע, כמון, ננה, רקון, לא, לא, לא, כל זה לא, טוב, כיסא בטיחות גם לא, אין לנו את זה, גם לא פיטה, לא אריה, די, לעצור, טוב, אין לנו, ניסינו, חיפשנו, אבל זה לא קרה, ולכן אין מנוס מאשר לבוא ולראות מה היא רוצה, מה רוצה גברת ה-AI הראשונה שלנו, ואותה ואותה, להלן החידה של צ'ירי, להיום, קבלו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שתמיד כיף ללכת אליו? הוא לא גדול, אבל הוא תמיד נעים, ובדרך כלל לא הולכים אליו לבד.
0: נו, זה בטח, זה שלו, זה שלו, זה שלו. אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה, הנה שוב האחידה, תתרכזו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שתמיד כיף ללכת אליו? הוא לא גדול, אבל הוא תמיד נעים, ובדרך כלל לא הולכים אליו לבד.

0: עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.

0: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת מפעל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

0: בר צבר עם ילדה מטורפת, מטורפת. שלום שיר.
1: שלום שלום.
0: מה העניינים? מה נשמע? שבוע טוב.
1: מצוין, מצוין. יום ראשון לא דיכאון היום.
0: לא, היום ראשון זה יום קשה. זה יום קשה, קשה רגע להתאושש בראשון. חייבים לעבור, להתחיל את השבוע בשני.
1: תודה.
0: כאילו מה זה... שיר, מאיפה את?
1: מאבן יהודה.
0: מאבן יהודה? למה מאבן יהודה? אבן יהודה, למה האבן יהודה הזה? הרשמי הזה? אני מאבן יהודה. מה את אומרת? אני מנתניה. אל תבואי.
1: האמת במקור זה צריך להיות א' נקודה בן יהודה, כאילו אליעזר בן יהודה, אבל אף אחד לא הולך להגיד את זה.
0: את מבינה? אבל לא, אני מאבן יהודה. בסדר. שיר מאבן יהודה, תקשיבי, יש לנו שישה שירים לפנינו, יש לנו גלגל הצלה אחד. פעם אחת יכולה לעזר בעזרתו של איסטה, אם הוא ידע הוא יעזור. לא בטוח שהוא ידע. איסטה, פשוט קראי לו איסטה. את לא חייבת לקרוא לו, את יכולה להגיד גלגל. הוא עונה לכל ה... לא, תראי איך הוא נעלב לי. טוב, בכל מקרה, שישה שירים, בואי נצא לדרך, בואי נראה לאן נצליח להגיע. אנחנו מתחילים עם הדבר הזה. הנה שיר מספר אחת.

0: עבור, עבור.
1: קחי גלגל הצלה, נו, אולי הוא יוכל לעזור, את רואה? יש מצב שהוא יוכל לתרום, חבל מאשר הנקודה תלך לפח. גלגל הצלה, גלגל הצלה, איסתה, הנה, את רואה, גם כשאומרים גלגל,
2: אתה קורא לי איסתה, ואנשים חושבים שזה השם שלי.
1: זה השם שלך, מה נעשה?
2: לא.
1: טוב, בסדר. טוב, תקשיב, אתה יכול לעזור בבקשה עם העניין הזה?
2: כן, כן, כן.
1: אני אתחיל את זה עוד פעם, בבקשה, כך.

0: שעוזר לי להשלים עם שנגמר.
1: שעוזר לי להשלים עם שנגמר?
0: כן.
1: כן?
2: שעוזר לי להשלים עם שנגמר.
0: כן, למה אתה מנסה להרער אותי?
1: לא התחשק לי, התחשק לי. הנה הוא עזר, את רואה?
0: תמיד אני עוזר.
1: לא תמיד הוא עוזר, אבל הנה הוא היה מועיל. קיבלת נקודה, מתנת איסטה, בבקשה. טוב, אחד יש לנו. זה אומר שאנחנו יכולים להתקדם הישר אל השיר הבא. קבלי את שיר מספר 2.
2: אדון שוקולך, מבקר חבר שלו. אדון שוקולך.

0: נו, אז עם זום נכון, רק המילים נשארו.
1: יו, איזה
0: בסה,
1: איזה
0: בסה. יו, אבל זה בוקר רוח קרה, והנה בית ירוק דלת ענונה, לינג לינג לינג. טוב, אוקיי, לא נורא, לא נורא, לא נורא. אוקיי, הולכים לשיר מספר 3. יש לנו נקודה אחת בינתיים. הנה השיר הבא, קבלי את זה.

0: מה יכול להיות?
1: מרחלים, מדברים.
2: גם אתה ואני שלוות.
0: אני אתן לך חצי על ההמשך של השלוות עולמי פרדס חנה. טוב, יש לנו 1.5 מתוך 3. הולכים לשיר מספר 4, קבלי את השיר הזה.
3: אני שוב מתאהב, משחק עם הלב.
1: בלילות בלי שינה, אני שוב.
0: בלילות בלי שינה?
1: כן.
0: מה ההמשך?
1: להמשיך עוד?
0: כן, בלילות בלי שינה.
1: רגע, בלילות בלי שינה.
3: בלילות בלי שינה, שוב לצאת לגינה.
0: עוד חצי, בסדר, עוד חצי, עוד חצי. יש לנו כבר, אנחנו אוספים את זה לאט לאט. שתי נקודות בינתיים מתוך 4. תקשיבי, אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבלי את זה.
1: מי?
0: מי מה? מי?
1: רגע, אם תלך, מי יחבק אותי ככה? מי ימצא אותי בשם?
0: מי ימצא אותי? מי ישמע אותי בסוף היום? עוד חצי, יאללה, עוד חצי. אני ממש תורם פה נקודות, יש לך 2.5. תקשיבי, אנחנו הולכים עכשיו לשיר האחרון, אוקיי? בואי נתרכז כאן, כי עכשיו אני שם לך התחלה של שיר. צלילים okay. ראשונים מתוך שיר ישראלי מאוד מאוד ידוע, ואני בסך הכל רוצה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר. Okay. וזה שווה 2 נקודות, אז מ2.5 תוכלי, אופ, ככה פתאום לעבור ל4.5 נקודות. קבלי okay. את השיר הזה. וואי, איזה קל זה. Okay. לא, שיר זה ממש קל.
1: עוד פעם.
0: 5, 4, 3, 2.
1: אולי גידי דוב או משהו כזה.
0: הוא קשור לזה, אבל
3: זהו שיר מאוד עצוב, הנושא כזה כאוב, אם תשים תחבור
0: מאוד כאוב. שיר 2.5, זה מה שהצלחנו להביא, אבל היה כיף גדול שחק איתך. תודה רבה רבה, שיחקת איתנו. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מה2.5 והגיוני שאתם יכולים יותר, אז יאללה, בואו לשחק איתנו. 1, 2, 1, 2, 90, 90, 90.

0: טוב, אמרנו גוליית, אמרנו איסטה, איסטה, מה קורה? מה נשמע?
1: אני חושב שאני אפסיק לענות לך אם אתה לא תקרא לי בשם שלי.
0: היה לנו דיון על העניין הזה שאין מה לעשות, יש לך שם ממותג כרגע.
1: שם חד, השם במה.
0: זה שם במה, כן. איסטה, תקשיב. מה קורה עם התשובה לחידה
1: של שיר? מי זה איסטה?
0: עוד פעם, זה... די כבר. תגידי, מה קורה עם התשובה לחידה?
1: איזה חידה?
0: זאת שהייתה?
1: מתי הייתה?
0: מקודם.
1: מה היא אמרה?
0: תמיד אותו טקס. כל פעם אנחנו באותו טקס.
1: אתה יודע מה היא אמרה? שפשוט תגיד לי מה היא אמרה.
0: אתה יודע מה היא אמרה.
1: מה היא אמרה?
0: איך זה מתחיל מה שהיא אומרת?
1: שלום לכם, בני אנוש, חמודים, מתקתקים.
0: ויפים שכמותכם.
2: הם בני אנוש, חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
1: וואו, הייתי קרוב.
2: איך קוראים למקום הזה שתמיד כיף ללכת אליו? הוא לא גדול, אבל הוא תמיד נעים, ובדרך כלל לא הולכים אליו לבד.
0: בבקשה, נו, מה הבעיה? מה הבעיה? מה הבעיה? בבקשה. כן.
1: התשובה הראשונה.
0: אוקיי.
1: שמאזינינו שלחו.
0: אז הראשונה, אנחנו הפעם, יש פה... אתה משנה את הפורמט.
1: היא.
0: נו, נו.
1: שירותים.
0: שירותים?
1: כן.
0: תגיד מה, אתה מסתלבט? לא, נו, די. אתה אל תגיד לי, אני אסביר. נו, אם עכשיו תגיד אני אסביר.
1: אני אסביר.
0: כן. אוקיי. איך קוראים למקום הזה שתמיד כיף ללכת אליו?
1: כיף ללכת לשם.
0: מה כיף ללכת? אוקיי. הוא לא גדול? עם זה אפשר...
1: הוא לא גדול במיוחד.
0: אבל הוא תמיד נעים? תגיד לי, אתה יודע איזה שירותים ציבוריים יש שהם לא נעימים בכלל?
1: הוא תמיד נעים.
0: אוקיי. ובדרך כלל לא הולכים אליו לבד?
1: כאילו יש לי תחושה שאנשים לא מקשיבים לכל החידה.
0: לא, אני אגיד לך משהו. נגיד על הלא הולכים אליו לבד, נגיד...
1: בנות לא הולכות לבד.
0: בנות לא הולכות לבד. זהו, אתה מבין? זה בדיוק ה... נגיד, גבר, אין לו בעיה, הוא ילך לשירותים.
1: אבל כל הקטע שמי שענה את זה גבר, זה לא אישה.
0: אוקיי, פה חשדתי.
1: פה חשדתי.
0: כן, פה חשדתי. פה כבר יש בעיה.
1: טוב, שירותים זה לא, אין לי איך להגיד, אז אני מצטער. אני לא, אין לי דרך.
0: מזל, טוב שהורדנו את זה מהפרק.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אבל יש לי משהו טוב.
0: נו, נו, נו, מה?
1: חדר בריחה.
0: חדר בריחה?
1: כן.
0: אוקיי.
1: עכשיו בוא אני אסביר.
0: עכשיו תסביר. המקום הזה תמיד כיף ללכת אליו?
1: תמיד כיף ללכת אליו.
0: אוקיי. הוא לא גדול?
1: לא יודע, לא הייתי, אבל כיף ללכת.
0: עוד פעם לא היית. ברשימת הדברים של מה איסטה לא עשה בחייו,
1: לא, למה שאני לא חדר בריחה?
0: למה שתלך בכלל לדברים אם זה דורש שתצא מהבית? אבל...
1: לא, למה? אני הלכתי עם קומות.
0: זה לטיפול אחר.
1: הייתי באטרקציות. זה לטיפול אחר. די, טוב. אבל חדר בריחה לא יצא, מה?
0: בסדר, תקשיב. בוא נחזור רגע לעניין. ברשותך, חדר בריחה, מקום שכיף ללכת אליו, הוא לא גדול.
1: הוא לא גדול במיוחד.
0: אבל הוא תמיד נעים?
1: נעים, כן, מה?
0: לא, תמיד נעים, חדר בריחה, אוקיי.
1: אני לא יודע, אני מאמין שנעים.
0: ובדרך כלל לא הולכים אליו לבד.
1: לא הולכים לבד.
0: נכון, האמת שכן.
1: אם היו הולכים לבד, הייתי הולך.
0: לא, אי אפשר ללכת לבד לחדר בריחה. מי? צריך כמה אנשים, זה לא לבד.
1: צריך, אני...
0: באים, לפחות שניים, שלושה, ארבעה, זה מגניב. זה מגניב.
1: כן, אני כמות של אנשים צריך ללכת, זה לא זוגות.
0: לא כמה שעה, עד ארבעה כזה, זה סבבה.
1: זה לא לזוגות.
0: זה שתיים, לא, זוג. לזוג זה גם נחמד.
1: כן?
0: גם נחמד, כן.
1: אתה היית בחדר בריחה?
0: בוודאי.
1: כן?
0: וואי, הייתי בכמה, האמת. מזמן, אבל זה כיף.
1: לא כיף לך.
0: לך לא כיף. טוב, זה לא זה.
1: זה לא חדר בריחה?
0: הפוסל, כן, הפוסל.
1: אוקיי, הייתה לי תחושה.
0: הייתה לך תחושה.
1: אוקיי, יש פינת חמותי.
0: וואו, לתחילת שבוע, פינת חמותי לתחילת שבוע.
1: כן, כן, כן.
0: אוקיי. עכשיו, כן.
1: זה הבית של חמותי כשהיא לא בבית, וממש מפחיד ללכת לשם לבד.
0: אוקיי, איך קוראים למקום שתמיד כיף ללכת אליו? הבית של חמותו
1: שהוא לא בבית.
0: אוקיי. הוא לא גדול, סבבה.
1: הוא לא גדול.
0: אבל הוא תמיד נעים.
1: כשהיא לא בבית.
0: כשהיא לא בבית, אבל בדרך כלל לא הולכים אליו לבד, כי הוא מפחד.
1: כן, כי הוא ממש מפחיד ללכת לשם לבד.
0: תשמע, בפינת חמותי זה עובד, זו פינה נהדרת. כן, זו תשובה טובה.
1: יש איזו פינה שנוצרה לה פתאום.
0: כן, והיא טובה, היא טובה, היא פינה טובה. תקשיב רגע, זה לא חמותו, בוא תן לי תשובה אחרונה לסיבוב הזה, כי...
1: זה לא חמותו?
0: לא, אני יודע שאתה בהלם.
1: וואו.
0: אני יודע שאתה מופתע.
1: אוקיי, אוקיי.
0: כן.
1: קולנוע.
0: קולנוע?
1: כן.
0: וואו.
1: עכשיו, אני אסביר.
0: אוקיי, בוא נעשה את פינתנו.
1: סעיף
0: סעיף, יאללה, בבקשה, פינתנו. סעיף סעיף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: עד כאן?
1: כן.
0: קולנוע, כן, בסדר. כן.
2: איך קוראים למקום הזה שתמיד כיף ללכת אליו?
1: כן, כיף ללכת אליו.
2: הוא לא גדול.
0: הוא לא גדול?
1: הוא לא גדול.
0: קולנוע זה לא דבר גדול?
1: לא.
0: בהשוואה כן. לחדר שלך, קולנוע זה דבר ענק.
1: בהשוואה לחדר שלי, אבל נו... בהשוואה לעיר.
0: אוי, נו, זה...
1: מה אתה עושה?
0: בהשוואה לכדור הארץ, די, נו, באמת.
1: הוא לא גדול במיוחד.
2: אבל

0: הוא תמיד נעים, ובדרך כלל לא הולכים אליו לבד.
1: למה? אני מכיר אנשים שאיפה הם הולכים לבד הקולנוע, אין להם חיים, כי היו קרץ כאלה.
2: לא, לא הולכים לבד לסרט.
1: האמת שזה תמיד מוזר, נגיד אם אתה יושב בקולנוע ואתה רואה בן אדם שבא לבד, כאילו אתה אומר, וואי, למה הוא בא לבד? מה...
2: כל הוא לא אוהב את הלבד שלו.
1: כן, יש כאלה, אבל זה מוזר, אני מודע שזה מוזר.
2: אני לא התקלתי אף פעם.
1: אתה מבין?
2: ודווקא בקולנוע הייתי לא מעט פעמים.
1: אה, לבד?
2: לא.
1: לא לבד. אוקיי. תשמע, לא פתרת, לא עזרת.
2: למה?
1: זה ככה, כי זה לא, אנחנו לא שם.
2: זה לא קולנוע, כאילו?
1: לא, לא קולנוע, לא קולנוע.
2: אוקיי.
1: אבל תחפש לי תשובה נכונה בחייך. אם אתם יודעים מה התשובה הנכונה לעניין הזה, ספרו לנו, עצפו לנו, 054-9090-539.
0: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שתמיד כיף ללכת אליו, הוא לא גדול. אבל הוא תמיד נעים, ובדרך כלל לא הולכים אליו לבד.
1: סוגרים שעה ראשונה עם אמי וואי.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.

0: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה, בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
7: מרכז השעון
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
2: רק היום ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.

השתיים וחצי תשובות בהמשיך כבודו, כן. ודווקא הייתה שיר, ושיר זה כאילו מחייב השם הזה במשחק הזה, וזה לא... ורגע, מה קורה עם ימשיך כבודו, האם... וגם מה קורה עם החידה של צ'ימי, האם אפשר לפתור את העניין הזה היום? נראה מה קורה בחמישים, נשמע דברים חדשים, הכל מהכל, עד שש. טוב, יאללה, הגיע הזמן להתחיל, בואו נצא...

טוב, כן, מסי כמובן עלו למרש. בואו נראה מה קורה לוליין כמובן. בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל. להלן דיווחי התנועה. עלו למרש, וואו, איזה ביקוש. איזה ערבוב פה בין זה.

אז הנה מה שקורה בכבישי ישראל נכון לשלב הזה של חיינו. כביש מספר 1 עמוס ממוצא, כן, ממחלף לטרון, סליחה, עד מחלף שורש, ממוצא עד קריית יערים, ממחלף ענבה עד בן שמן. בכביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד הכניסה לאודים. בהמשך ממחלף גשר השלום עד מחלף חבצלת. עוד בהמשך ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף גן רווה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון הפוך מאם המושבות עד מסובים. בכביש מספר 5 עמוס גם כן ממחלף התקווה ועד מחלף קסם. ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק. ב-65 מזרח העמוס ממחלף עירון עד צומת עררה. ב-471 ממחלף נחשונים עד צומת מגדל אפק, מצומת מגדל אפק עד מחלף נחשונים, זה כן דו כיווני כזה, וגם ממחלף אונו עד מחלף בר אילן. וזה בגדול, זהו, מה שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל, עד כאן.

0: הדורבנים יצאנו לרקוד. שלום חן.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: מצוין, מה נשמע?
0: לא רע בכלל, לא רע בכלל האמת. סך הכל סביר. מאיפה חן?
1: אני מהרצליה.
0: ואיפה אנחנו מוצאים אותך בשלב הזה? בדרכים מאיפה לאיפה?
1: בדרכים מפתח תקווה, ואספתי את הילד, ועכשיו בדיוק בדרך הביתה.
0: אוקיי. למה, מה הילד עושה נגיד בחופש? כאילו במה...
1: לא, הוא אצל
0: חמתי
1: עדיין, עוד לא נכנס למסגרת.
0: אוקיי. איזה כיף זה שיש תמיד פתרונות יצירתיים, לא? יאללה. טוב, תשמעי, יש לנו שישה שירים לפנינו, ויש לך גלגל הצלה אחד. בינתיים, רק 2.5 תשובות נכונות, אפשר לעבור את זה, זה אוויר, מה שנקרא. אז בואי נראה לאן נגיע. אנחנו יוצאים לדרך עם השיר הראשון, קבלי את השיר.

0: התחלה טובה, התחלה טובה. יאללה, אחד יש לנו. הנה שיר מספר 2.
1: אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב, אומרים שבקרוב
2: הכל נגמר גם ככה.
0: לגמרי.
1: הכל נגמר גם ככה.
0: שתיים. כן. שתיים, שתיים. התחלנו טוב. מתקדמים לשיר מספר 3.
1: אני רואה לך בעיניים. אני רואה את הכל.
2: גלגל הצלה.
0: אוקיי, אוקיי, איסתה, תשמע. האמת שזה קל, שתדעי לך, זה ממש קל, אולי לא ממש נתון שלך.
2: היית אומר לי, אם היית יכול, משהו כזה,
0: בואי, איסתה, אתה יכול לעזור לנו עם הדבר הזה, בבקשה?
1: אני רואה לך בעיניים, אני רואה את הכל.
3: היית עוטף אותי בבית וחום?
0: בבית וחום, כן, כן, איסתה.
1: היית עוטף.
3: נשמע, אני גדול, איזה דברים.
0: אה, גדול, בוא לא נגזיר.
3: אני ענק.
0: בוא נירגע.
3: תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, תודה. הנה הוא עזר, וואלה, לפעמים מתפלק לו להיות מועיל. 3 מ-3, הנה שיר מספר 4.
4: כל הקמה לטובה, קבל הכל באהבה, גם אם לא נשאר לי שקל.
2: יודע הכל
0: מעבר
2: הבלים.
0: יודע הכל, כן, כן.
4: יודע הכל זה
0: הבל. אני לא אנסה להגיע. 4 מ-4, כל הכבוד לכן. אוקיי, תקשיבי, אנחנו הולכים לשיר מספר 5, Concentrate, Concentrate, קבלי. את חייבת לקחת גם את זה. הנה, קחי.

0: עדיין לא עבר זמנה.
1: עדיין לא עבר זמנה.
2: וואי וואי וואי. כן, תקשיב, יש לנו 5 מ-5, בלי עין רע, באמת, המצב טוב פלאס. עכשיו, מה שנשאר זה רק לא להרוס. רק, באמת, רק לא להרוס. אני שם לך עכשיו התחלה של שיר, ומה שאני בסך הכל רוצה זה שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעי, זה שווה 2 נקודות העניין הזה, ונצליח להגיע ל7 מ-7, וזה תלוי כמובן אך ורק בך. אז יאללה, קבלי את השיר הזה.
0: כשתגדלי ותהיי
2: מאושרת, ואם תזכרי
0: אותי, סיבה, אבל איך... כשתגדלי ומה? רגע, כשתגדלי...
2: נו, 5,

0: ארבע, שלוש, שתיים, אחת. יאה! אני אתן לך אחד מתוך שתיים, אני אתן אחד מתוך שתיים, כי זה כשתגדלי ותהי
1: לגברת.
0: וואי, היית מה זה קרובה פה, באמת. יותר קרוב, יותר קרוב מזה לשבע משבע, זה באמת, זה להיות חצוף. חן, בואי נה, הבאת שש, זה מדהים. עכשיו נשאלת השאלה אם יעברו אותך בסיבוב הבא, לא נראה לי, אבל אנחנו נראה. היה כיף גדול שחק איתך, תודה רבה רבה, שיחקת איתנו. די, תודה חן, להתראות. דש לילד, דש לילד. וואו, שש, לא, זה לא רע. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1, 2, 1, 2, 90, 90.

0: יגאל בשן, סיוון, איזה שיר זה, באמת קשה, קשה עליו, קשה. איסתה, אשמי הכל.
1: מה אתה רוצה ממני?
0: קרנגול. למה אתה ככה, לא נה ככה?
1: איך ככה?
0: אני אתה רוצה ממני, תגיד לי מה אתה רוצה.
1: אני? גלגל הצלה, שמה גלגל הצלה, בסוף ראית מה זה זה?
0: אני?
1: נתתי פה מלא עזרות, מלא סיועים.
0: מה זה מלא? מה זה? כמו בית. כן.
1: עזבת, תפרגן, תגיד מילה טובה.
0: על מה אני אפרגן לך?
1: מה קרה?
0: לא יכול
1: לפרגן. יהרוג אותך.
0: אין לי על מה לפרגן. בוא, די. תקשיב, תקשיב.
1: כמו פולניה.
0: כמו, זה בסדר, בסדר. נהנה. תקשיב שנייה.
1: כן.
0: הבאת לי תשובה נכונה כבר? לחידה של צ'ירי, מה אתה אומר לי בטח? מה אתה אומר בטח?
1: יש לי מלא תשובות נכונות.
0: הנה, זה פה הבעיה שלך תמיד מתחילה.
1: פה חשדתי.
0: פה חשדתי, כן. אתה זוכר את החידה כמובן? אתה בטח זוכר את החידה כמובן?
1: בטח.
0: אז מה החידה?
1: שלום לכם, בני אנוש, חמודים יפים ומתקתקים שכמותכם.
0: ו?
1: איך קוראים לדבר הזה?
2: חמודים מתקתקים ויפים שכמותכם.
0: ניקח את השיר בבר מצווה.
2: איך קוראים למקום הזה שתמיד כיף ללכת אליו?
1: אוקיי.
2: הוא לא גדול, אבל הוא תמיד נעים, ובדרך כלל לא הולכים אליו לבד.
0: מה הבעיה? מה הבעיה? כזה פשוט וקל בחייך.
1: התשובה.
0: נו, נו כבר.
1: הנכונה.
0: נו כבר. הוא, הם.
1: בריכה.
0: בריכה?
1: בריכה.
0: אפור?
1: אפור, יס, יס.
0: אפור?
1: יס, פור.
0: איך קוראים לדבר? זה תמיד כיף ללכת אליו?
1: יס, יס.

0: אוקיי.
1: הוא לא גדול, בריכה זה דבר גדול. עוד פעם, זה לא בגודל של עיר, עוד פעם, אתה תגיד לי את החרטה הזאת. לא, לא, דבר בשפת אבא, לא בשפת אימא.
0: If you put
1: the pool, כן,
0: the pool,
1: put the ball in the sand.
0: Next, the קולנוע.
1: כן, אם אנחנו נחכה שהוא יגיד משפט באנגלית, אלוהים יעזור לנו. איסטה, תגידי רגע.
0: יחסית לקולנוע, בריכה זה לא מקום גדול.
1: אה, פתאום זה יחסית לקולנוע? פתאום אתה לוקח, פתאום קולנוע זה לא כמו עיר. איזה דוגמאות מעפנות, יש לך, תקשיב. אוקיי, המקום הזה תמיד כיף ללכת אליו, הוא לא גדול?
0: לא גדול במיוחד.
1: מה זה, בריכה ביתית? מה זה, בריכה על עמודים?
0: לא, אבל בריכה זה לא מקום גדול במיוחד.
1: זה מקום גדול, בריכה זה דבר גדול, מה זה בריכה אולימפית?
0: די, די, די, די.
1: זה בגודל שלו.
0: יאללה, תקדם, תקדם, נו.
1: אבל הוא תמיד נעים?
0: כן.
1: בדרך כלל לא הולכים אליו לבד?
0: לא.
1: למה?
0: מי הולך לבד לבריכה?
1: מי שרוצה ללכת לבד לבריכה, מה?
0: זה בעיה, כן, לא הולכים לבד לבריכה.
1: זה לא זה, אתה יודע שזה לא זה, נכון?
0: אני...
1: למרות שזה דבר גדול וכאילו מה, הוא לא...
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרו.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים, כן.
0: לא ציפית.
1: אני לא ציפיתי.
0: אמרתי לך, אני לא צפוי, אני לא צפוי.
1: מה זה לא צפוי? אין יותר לא צפוי ממך, בסדר.
0: אוקיי.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, בריכה זה גדול לך מדי?
1: אני לא אמרתי.
0: אז ג'קוזי.
1: מי?
0: ז'קוזי.
1: ז'קוזי?
0: ז'קוזי.
1: אוקיי, אוקיי. זה בסדר, זה דווקא יש פה משהו.
0: אז אוקיי, זה לא גדול במיוחד.
1: זה לא גדול במיוחד.
0: כיף ללכת אליו.
1: זה נעים. נעים.
0: בדרך כלל לא הולכים אליו לבד.
1: למה לא הולכים לבד לג'קוזי?
0: למה אתה תלך לבד לג'קוזי?
1: למה לא, מה?
0: לא הולכים לבד לג'קוזי.
1: למה לא הולכים לבד?
0: כי הולכים ביחד לג'קוזי. ז'קוזי זה משהו שלא הולכים אליו לבד. מילא, אתה אומר לי בריכה, סבב, רציתי ללכת לשחות. אתה תלך לשבת לדבר עם עצמך בג'קוזי? לא.
1: אתה כשאתה נכנס אצלך לג'קוזי.
0: אוקיי.
1: לבד?
0: אבל זה בתוך הבית. אבל זה לא אותו דבר.
1: ג'קוזי מפונצ'ר, תקשיב, זה לא ג'קוזי.
0: מה העיניים שלך התפנצ'ר?
1: זה לא ג'קוזי, רק אומר.
0: זה לא ג'קוזי?
1: זה לא ג'קוזי, בוא נתקדם.
0: אוקיי.
1: אוקיי, בבקשה, הנה, אתה רואה?
0: אוקיי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה, אני מרגיש.
0: אוקיי.
1: אוקיי, כן, אוקיי.
0: אוקיי.
1: נו כבר.
0: ספה.
1: ספה?
0: ספה.
1: שזה יותר גדול מג'קוזי, כי הג'קוזי נמצא בתוך הספה. כאילו.
0: זה לא משנה, אבל הספה הוא מקום קטן.
1: ספה הוא מקום קטן, לפעמים, כן.
0: הוא מקום קטן.
1: כן, כן, הוא לא גדול במיוחד. כיף ללכת אליו.
0: כיף ללכת לספה.
1: הוא תמיד נעים, תמיד נעים בספה, נכון. בדרך כלל לא הולכים אליו לבד.
0: לא הולכים לבד.
1: למה?
0: די.
1: למה לא?
0: אתה הלכת לספה מתישהו לבד?
1: לא.
0: יופי.
1: תן לי לחשוב על זה בעצם.
0: הלכת לבד לספה?
1: לא, לא, האמת שלא.
0: לא הלכת לבד,
1: ניסיתי, אתה פשפשתי בזיכרוני, בוא, הזיכרון שלי לא...
0: מה, בגילך, מופרז, מן הסתם
1: תגיד לי, לא הבנתי את הרצון שלך להתקוטטות היום.
0: מן הסתם שזיכרון שלך לא יהיה משהו.
1: בגילך, מופרז.
0: צריך להגיד, תודה שאתה בכלל זכרת לקום בבוקר.
1: תקשיב, לא הבנתי את ההתלך לך הזה שאתה מנסה לעשות פה.
0: בוא נתקדם, בוא נתקדם.
1: באמת בוא נתקדם. זה שאני קופץ עליך מפה, הלאה, עוד אחד.
0: אל תקפוץ, בגילך זה לא טוב,
1: נכון, יאללה, בסדר. אחרון.
0: זה לא ספא?
1: לא ספא!
0: משאז.
1: מזאז?
0: משאז, מסאז.
1: משאז.
0: כל דרך.
1: כל שאתה רוצה להגיד את זה. מסאז. אוקיי, זה הולכים, זה מקום ש...
0: לא הולכים אליו לבד, תמיד כיף ללכת אליו,
1: הוא לא גדול
0: במיוחד.
1: נכון.
0: ותמיד הוא נעים.
1: נכון. וואו, הלם, הלם, אני בשוק, אני בהלם, אני עמומה. וואו, כל
0: תודה רבה, ידעתי באיזשהו שלב אני אסיים את הדבר הזה ויוריד את זה ממני. עכשיו אני צריך ללכת למסאז', תודה. רבה לכם.
1: אני הייתי, אני, נו.
0: I was you.
1: זה לא זה.
0: Thank you very much.
1: Thank you. זה לא זה.
0: And thank you.
1: לא סיימנו. זה לא זה.
0: It's enough. Enough, it's enough.
1: Enough is enough.
0: I said enough.
1: בסדר, זה לא זה.
0: זה לא?
1: אני יכול להגיד מה שאתה רוצה. תשמע, אני לא יודע למה היית כזה בטוח בעצמך שהדבר הזה פתרת ופתפתר ו...
0: די, די, די, די, די, זה לא... אבל די, נו.
1: בסדר, די, נו.
0: די, נו.
1: מה אני אגיד לך? בוא נראה האם זה ייפטר או לא. תעשה לי טובה.
0: אני מאמין שבאיזשהו שלב זה יגיע.
1: אתה מאמין, אתה...
0: I believe.
1: I believe
2: לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שתמיד כיף ללכת אליו, הוא לא גדול. אבל הוא תמיד נעים, ובדרך כלל לא הולכים אליו לבד.
1: איסטה, יש לי שיר בשבילך, קבל!
3: היו, ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: שים גיטרות!
3: קל. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
1: מרכז השרון
5: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעי.

0: גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר, רק עד סוף היום ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: 90 FM.

סטארטינג קרו, אנחנו עוד מעט ננסה לראות האם יש פתרון היום לחידה של צ'ירי, או שהדבר הזה יישאר פתוח היום. גם זה כבר קרה ויכול לקרות שוב. ואנחנו היינו עם שש תשובות היום בהמשך כבודו, נראה לי שזה באמת...

פלאי טכנולוגיה, בבקשה. למה תמיד כשאתה בונה על טכנולוגיה, ואז היא, אני לא יודע, טוב, זה לא, אבל זה... למה? פוג'ימו. למה? אם זה היה דיסק, הייתי שובר אותו עכשיו. למה, אני אשבור את המחשב, זה נראה לי לא... לא תקין, לא תקין. לא, גם אין לי כוח לשבור מחשב, זה לא... עוד זאת. מה היה בקסטות, הסליל היה נתפס, ואז כאילו... לא יודע למה אני זוכר דברים כאלה.

0: אברה-קדברה, איסטה.
1: כן.
0: בוא נעשה אברה-קדברה. איך אתה בקסמים?
1: אבדה-קדברה.
0: כן, אתה טוב בזה, אני רואה. אבל אולי...
1: אני למדתי ב...
0: בהוגוורד, יופי, ידעתי שתלך לשם. אתה והארי פוטר ככה, ככה.
1: לא, לא.
0: מאז הארי פוטר בגללך, תקשיב. תשמע, ליסטן.
1: אני הייתי אמור להיות כאילו, זה היה אמור להיות הארי פוטר, הרמיוני ואיסטה, אבל בסוף לקחו את רון וויזלי, כי אני לא אכלתי, זה לא הסתדר לי עם הזמנים.
0: היה לך בעיה בלוז, הבנתי. תקשיב, ליסטן.
1: יס, פליז.
0: מה עם התשובה לחידה של צ'ירי?
1: יש לנו תשובה נכונה.
0: כשאתה אומר, נכונה?
1: נכונה, נכונה. לא, לא,
0: ולא יש לנו הרבה תשובות.
1: אחת. אתה יודע גם איך אני יודע שהיא נכונה?
0: נו, כי היא לא אצלך.
1: כי היא אצלי.
0: ברור, אין לי.

0: בסדר, תודה.
1: מאיפה את?
0: מכפר יונה.
1: מכפר יונה, מה זה הרעש מסביב? רעש! אני לא רוצה לגלות לכם. אוקיי, בסדר. תשמעי, הייתה לנו חידה היום, החידה הייתה זו. זו, כן, זו, אינשאללה, זו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים למקום הזה שתמיד כיף ללכת אליו, הוא לא גדול. אבל הוא תמיד נעים, ובדרך כלל לא הולכים אליו לבד.
1: נכון, כי התשובה הנכונה הוא היא...
0: צימר!
1: צימר! אתה מבין למה לא ידעת? כי בחיים לא הלכת לצימר, נכון?
3: לא הלכתי לצימר.
1: יו, לא מאמין, באמת לא?
3: לא.
1: תגיד לי, איזה מין בן אדם אתה? מה מוביל אותך בחיים? איזה... מה אתה עושה בשביל פן חוץ מלשבת בבית? באמת. מירה, כמובן שאת צודקת ואנחנו נפנק אותך. איסטה, אתה יודע במה אנחנו מפנקים? אתה יודע?
3: מה זה? מה זה?
1: אתה יודע במה? אני אומר, לא נאכיל אותה היום, אנחנו נשלח אותה ליהנות עכשיו.
3: איפה?
1: מה, בקרקס? מה אתה חושב? אני כמוך. אנחנו נשלח אותה, אני אתן לך כרטיס.
3: גם בקרקס אף פעם לא הייתי.
1: די, נו. אני אקח אותך. אנחנו כמובן נפנק אותה בארוחה, בארוחה. אני בא להגיד, אתה רואה? באוטומט. לא, אנחנו ניתן כרטיס זוגי לקרקס האהוב הקרוב שמגיע עכשיו לנתניה. הוא מגיע ממש בסוף השבוע הזה, ויהיה פה חודש ימים עם מלא דברים מגניבים, לוליינים, אקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה ומקולומביה. אולי גם אתה יום אחד תהיה בקרקס, מי יודע?
3: אולי.
1: אולי.
3: אולי.
1: אני לא הייתי בונה עליך לכלום.
3: למה?
1: כי אתה לא... בוא.
3: זה לא יפה.
1: עזוב אותך, נו, אנחנו... אתה מכיר במציאות, עזוב אותך משטויות. איסטה, מה אני אגיד לך, תודה? כי אין על מה, אז אני לא... אבל תגיד לי, מה קורה עם ה... מי ניצח אצלנו היום בהמשך כבוד או חן?
3: חן, בטח.
1: תן גם לזו כרטיסים לקרקס.
3: עם שש משש.
1: פנק אותה עם הילד.
3: שש משבע.
1: שש משבע, ויקי, עם הילד, עם הזה, עם הקח אותה. זה הזמן שהיא תלך לקרקס.
3: גם קרקס?
1: קרקס, קרקס. פנק לי אותה בכרטיס הוגי לאו בקובה, שתוכל ליהנות שם עם הילדים, עם הילד. עם הילד. איסטה, תודה, אין על מה.
3: יש על מה,
1: יש על מה.

אנה זק. מה אני אגיד לכם, אני לא מאמין שנגמר הזמן והתוכנית כאילו ככה מהר אפה ונעלמה, אבל אין דרך אחרת יותר כיפית להתחיל את השבוע מאשר איתכם. נגיד לכם תודה רבה רבה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למשה איסאי סחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים נראה לכם, נשוב ונשתמע מחר, כרגלנו בין 4 ל-6, שתהיה לכם המשך האזנה מצוינת, אוהבים אתכם מלא, יאללה ביי.

0: 90 FM.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיצחון.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה, בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
5: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
6: מרכז השעונים הגדול
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: 720!
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נתוחי צחון.
6: תשעים FM, תשעים FM.

0: פודקאסט.
1: ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? כמה טוב שאתם איתנו. אנחנו כאן ברדיו 90, פותחים את מופע הערב, מיטב הלהיטים, מכאן ועד כמעט לשעה 8. אז אנחנו כאן ביחד, נחגוג איתכם, אחלה של מוזיקה. אז בוא, נצא לדרך. אבי מרום באולפן, האזנה נעימה.

0: 10,000 Maniacs. עדיף לומר את זה באנגלית ולא בעברית, את השם של הלהקה הזאת. כן, והם עושים כאן חידוש מקסים בהופעה חיה ללהיט הגדול של פטי סמית שם בסוף שנות ה-70, והיא כתבה גם עם ספרינגסטין את הלהיט הגדול הזה, Because the Night. אנחנו ככה בפינת הנוסטלגיה, והיום רוג'ר טיילור, המתופף של קווין, חוגג יום הולדת. סיבה טובה לשמוע את קווין, נכון?
1: She keep

0: FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.

פס. עדן חסון ביחד עם אלה לי. זהו זה חברות וחברים, אנחנו סוגרים. תודה לכם על הליווי הצמוד. מיד חוזרים לשעה נוספת. ערב טוב.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
10: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שיו. די, אני בשוק.
9: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
10: ברור.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר

ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90 פותחים את מופע הערב. זו כבר השעה השנייה שלנו, וגם השעה הזו יש לנו מוזיקה מעולה. אבי מרום באולפן, בואו נצא לדרך. האזנה נעימה.

כן, הריקוד המוזר של הלב, רונה קינן ביחד עם גידי גוב, ודעו לכם שרונה חוגגת גם היא היום יום הולדת, נגיד לה מזל טוב, אתם יכולים לשלוח איזה ברכה לאימייל שלה אם יש לכם. כן, ועוד אחד שחוגג יום הולדת היום, קוראים לו מיק ג'אגר, הוא כבר לא צעיר, אבל הוא באמת אגדה. הנה כאן ביחד עם הסטונס.

0: 90 FM. 90 FM. עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וחט בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: מהפכת הזהב של ישראל באסטה תכשיטים. מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן, כן, שמעתם טוב. 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה. פתוחים כל יום עד 6:30.
5: מרכז השעון.
6: Qua qua della Joe della qua qua qua Atarti and Kaniti and Kibaldi hatava Rotsim la not me hatava bafta Surprise Khavre Modon Joe Delic Konim o metadlekim o matinim be Joe Delic Burger King o Atar Cafe Joe and mekablim hatava bafta Joe Delic Mushli tvirain mimush Pratim leim batare Modon
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, כרוב לבן, גזר, ארוז, ב-90 אגורות לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, כשרות, רבנות, ב-19 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית, קטית, 750 מיליליטר ויקטורי, ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים, במחירים מטורפים, שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: תשמע פעם.

או, אתן לך את הלב. סטפן לגר ביחד עם שיר פולני. איזה דבר יפה, אה? זהו זה, מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים כאן, שעתיים, מופע הערב ברדיו 90, שיהיה לנו המשך ערב נעים, חדשות טובות בהמשך, לי קוראים אבי מרום, להתראות.

0: הערב בחדשות, חשיפה, מה עומד מאחורי ההחלטה האמריקנית להפסיק את התקיפות באיראן. ברק רביד עם הפרטים. ארצות הברית ואיראן מאשרות שהן מנהלות מסע ומתן דרך המתווכות. יהודה ושומרון על סף רתיחה, צהל מתגבר כוחות בניסיון למנוע הסלמה נוספת. ניצן שפירה עם הכוחות שפועלים בשטח.
1: רק אתמול בלילה, 18 מסיתים נעצרו. זאת אומרת, זאת עליית מדרגה משמעותית.
0: ההספד של ארוסתו של רב סרן יובל עזרא, זיכרונו לברכה, שנורה בידי פלסטיני בחוות גלעד.

0: בלעדי, השניות שאחרי איתורו של הילד יובל קוגן, כפי שתועדו ממצלמות הגוף של השוטרים, הוריו בראיון הודפים את השמועות שנכתב.
1: אי אפשר להכיל את כל הקונספירציות למיניהם.
2: המשפחה שלנו נהדרת. מה שקרה לנו יכול לקרות לכל אחד.
0: חשיפת N12 אחרי שאיים לפטרו, הפגישה שקיים בנט עם ראש השבק זיני. פרשת הפגישה הלידית בקריה, חשיפה.
3: אומרים כי יש חקירה, אני יכול לחבוט את זה.
0: העדויות של ראש הסגל לשעבר של נתניהו, צחי ברוורמן במשטרה, הסתירות בגרסאות, מה אמרו בכירים אחרים בלשכה, והכינויים שברוורמן הדביק לפלדשטיין. איחוד ראשון במפלגות הערביות, עמית סגל עם הפרטים. הציונות הדתית של סמוטריץ' מציגה את המועמדים לרשימה לכנסת, מיד התוצאות. מוסף האוכל של המהדורה והערב, האנשים הדוגלים בתזונה עתירת בשר, שומן וחלבון.
4: זו המנה האהובה לך.
5: זו המנה האהובה עליי בעולם.
0: ובשיא עונת התיירות, התחרות בין חברות האשראי בשיא, איך לשלם פחות על הקניות בחו"ל.

0: שלום רב לכם וערב טוב. מיד יהיה כאן ברק רביד עם הסיבה, או אחת הסיבות המרכזיות שגרמו לנשיא טראמפ ללחוץ על הבלמים בכל הקשור לאיראן. אבל עוד קודם, מאות ליוו היום למנוחות את רב סרן יובל עזרא, זיכרונו לברכה, בן 27 מהרצליה, מפקד סוללה בחיל התותחנים, שנורה בידי פלסטיני ביום שישי בעיירת תל שבשומרון, סמוך לחוות גלעד. רק לפני חודשיים הציע יובל נישואין לבת זוגו תימור. הנה דברי הפרידה שהיא אמרה לו היום.
1: הכל היה מושלם. זה היית מושלם. זה היית מושלם, אבי. כולם הריצו אותך. כולם הריצו אותך. אתה היית השראה של כולם, אתה יודע?
0: ממש מיד בהמשך המהדורה נדווח כאן בהרחבה על שורת הפיגועים, התקריות האלימות ביהודה ושומרון ובין היתר על התקרית הזו שבה נרצח יובל עזרא וחבר כיתת הכוננות בניהו מלט, זכרונם לברכה. רק ביום חמישי אמר הנשיא טראמפ לברק רביד שהוא מתכנן פעולה באיראן שתהיה גדולה יותר משאגת הארי. היום נראה שארצות הברית ואיראן נכנסות למצב שמוכר לנו הישראלים, שקט יענה בשקט. הנשיא טראמפ החליט להשעות את התקיפות, האיראנים השיבו בהודעה דומה, הצדדים חזרו לנהל מסע ומתן. הערב שליחנו לוושינגטון ברק רביד את החושף, סיבה מרכזית להחלטה של טראמפ ללחוץ על הבלמים, חוות דעת של מי שמפקד על הכוחות האמריקנים במלחמה.
2: כן, יונית, מפקד הכוחות האמריקאים במזרח התיכון, האדמירל ברד קופר, המליץ לפני כמה ימים לפנטגון ולבית הלבן לעצור את ההפצצות שצבא ארצות הברית מבצע במצא הורמוז, כיוון שלטענתו היעילות שלהן מוצתה, כך אומרים לי שני מקורות שמעורים בחוות הדעת של מפקד סנטקום. המקורות אמרו לי שההמלצה של האדמירל קופר יחד עם עצות של אחרים בסביבת טראמפ, גם אנשי צבא וגם יועצים אזרחיים, שבעצם הביאו לנשיא שאת מגבלות הכוח הצבאי, הם אלה שהביאו את טראמפ בעצם להשהות ביום שישי את התקיפות נגד איראן, לפחות להשהות אותן בשלב הזה. עכשיו, בסוף השבוע שעבר, האדמירל קופר הציג את המלצותיו לפנטגון, לבית הלבן, למטות המשולבים, והוא הדגיש בעצם כי שבועיים של תקיפות באזור מצא הורמוז פגעו באופן משמעותי ביכולת הצבאית של איראן לתקוף ספינות. לדברי המקורות, קופר ציין כי מרבית המטרות שסומנו למערכה הזאת במצא הורמוז, למערכה בת השבועיים, בעצם הושגו, כל המטרות כבר הושמדו, ואין מטרות נוספות. מפקד סנטקו אמר כי הצעד האפשרי הבא הוא בעצם חזרה למלחמה רחבה נגד איראן, כמו מבצע אפיק פיורי, שבמהלך אותו מבצע ניתן יהיה להשמיד את 20% מהמטרות שסומנו בתחילת המלחמה, אבל עדיין לא הותקפו על ידי צבא ארצות הברית. קופר הדגיש שבמידה והנשיא מחליט לא להסלים את הלחימה ולא להרחיב אותה, בעצם אין טעם להמשיך בהפצצות במצא הורמוז כפי שקרה בשבועיים האחרונים, והדבר הזה בעצם, הוא בעצם אומר לטראמפ, או שאתה מסלים או שאתה עוצר, זה היה המסר של מפקד הכוחות האמריקאים במזרח התיכון. עכשיו, יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל קיין, באותם דיונים, הוסיף עוד סיבה, והוא הזהיר את הנשיא טראמפ ואת שר ההגנה הקסס, המיירטים למערכות ההגנה האווירית, הולכים ואוזלים, וגם החימושים המדויקים הולכים ואוזלים. ולכן אם אתם תחליטו להרחיב את הלחימה ולהמשיך גם בתקיפות במצא הורמוז, אנחנו לאט לאט נמצא עצמנו במצב שאין לנו יכולת להגן על בנות הברית שלנו ולהגן על הכוחות שלנו במזרח התיכון. עכשיו, מה הלאה? שליחיו של הנשיא טראמפ, קושנר וויטקוף, מנהלים מגעים עם האיראנים, גם ישירות וגם דרך המתווכים. הצדדים בינתיים הסכימו באופן לא רשמי על נוסחת שקט יענה בשקט. אף אחד בינתיים לא יורה, כאשר אומן ואיראן עדיין מנסות להגיע להסכם בנושא מצא הורמוז. אבל ההסכם הזה, גם אם יגיעו אליו, יצטרך להגיע לפתחו של הנשיא טראמפ. ואם הנשיא טראמפ יחשוב שההסכם הזה לא עומד בתנאים שלו, אנחנו עולים למצוא את עצמנו, תוך לא הרבה זמן, חזרה בהסלמה.
0: ברק, תודה רבה. אז כן, למרות ההזדמנות למסע ומתן, בממשל האמריקני מאותתים כי גם עכשיו האופציה הצבאית מונחת על השולחן. במקביל, מחר אמור ראש הממשלה נתניהו להגיע לפגישה עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. הכתבה של ירון שניידר.
3: אחרי היפוך המגמה בסוף השבוע, גם היום שקט באופן יחסי במוקד המתיחות הגוברת בשבועיים האחרונים, מיצר הורמוז. באיראן הודיעו שהכל תלוי מעטה בהחלטה אמריקאית, שקט יענה בשקט, תקיפה תענה בתקיפה.
4: דושה בקבל, אין המלות אדומה דוש, בלי דר דושה באחיר אמריקאי ה, המלות חודשנו מותבקף כרדן, ואז אונג'וי כמו הם, אסוסן המתור כארס כרדן, רוח בורדמון תלאפי ג'ויאנה בודה, המליות های תלאפי ג'ויאנה רו מותבקף כרדים.
3: למעט השבתת ספינה שהפרה את המצור על איראן על ידי צבא ארצות הברית, לא היו עוד תקריות צבאיות היום, ובממשל האמריקאי משדרים שהחליטו לעצור את תוכניות המתקפה כדי לאפשר מסע ומתן, אבל לא להרבה זמן.
5: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater, but he's giving talks some

0: space. He's giving it a little bit of room. We've had both Iman and Iran and a number of our other negotiators.
1: לתמונה נכנסו שוב המתווכות בין איראן לארצות הברית, פקיסטן וקטר, וגם אומן שחולקת עם איראן את השליטה בשטחים הגובלים במיצה הורמוז, ומנהלת גם היא שיחות עם המשטר על הסדרת השייט. המסע ומתן על הסדר טכני וביטחוני בעניין השייט בהורמוז בין איראן לאומן, יכול להיות ניסיון להוריד את איראן מהעץ שעליו טיפסה, במיוחד אם התגמשות איראנית הוביל להתקדמות לפי מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כלומר שחרור כספים ונכסים שהוקפאו.
2: Tension remains high across the Middle East. The White House is making clear the military option remains on the table as President Trump considers solutions that are both using force and diplomacy.
1: ולצד זאת, דיווחים בתקשורת האמריקאית על כך שהעצירה, רגע לפני הסלמה רחבה, נבע מחשש ממחסור בטילי יירוט, שהמלאי שלהם בצבא ארצות הברית הולך ומצטמצם, הגם שתוכניות לתקיפת אתרי הגרעין ותשתיות אסטרטגיות אחרות כבר היו מוכנות, על רקע האיתותים בנושא הגרעין שמגיעים מאיראן.
3: And U.S. intelligence agencies believe that Mojtaba Khamenei and the harder-line government that emerged after the United States and Israel killed many of Iran's previous leaders have ambitions to develop advanced nuclear weaponry.
1: ערב ביקורו בבית הלבן, ראש הממשלה נותן גיבוי מלא לנשיא טראמפ ומזהיר את איראן ממתקפה יזומה.
4: If Iran attacks Israel, either directly or through proxies, either with ballistic missiles or UAVs or killer drones, it will make a terrible mistake. One way or the other, they have to end their nuclear program. And with a deal or without a deal, that's really what President Trump is trying to achieve, and I back his fully.
1: מעכשיו ובימים הקרובים, נראה שמוקד ההתרחשויות עובר מזירת האימות אל מאחורי הקלעים.
5: כן, אנחנו איתך אוהד חמו, אז טראמפ החליט לנצור את האש, בעצם האיראנים מגיבים באותה הדרך בינתיים.
6: ממש כך, שמענו נכון יונית, שקט יענה בשקט, וצריך לומר שהשקט הזה מצד האמריקאים מתגבל באיראן בקורת רוח רבה, הייתי אומר ממש תחושת הישג אמיתית לנוכח הפסקת האש, ואולי אותם ניסיונות להניע את הדיפלומטיה. בראייה איראנית צריך לומר יונית, ההישג הזה הוא תוצר של עמידה איתנה מבחינתם, של לחימה עיקשת, של הישגים בשדה הקרב, כך הם רואים את זה, האיראנים. העובדה שהם פוגעים בחיילים אמריקאים, העובדה שהם פוגעים בבסיסים אמריקאים, העובדה שמיצר הורמוז סגור ובאב אל מנדב סגור חלקית, אבל צריך לומר יש שם ספקנות. יש מי שמאמין באיראן שמה שקורה עכשיו, עצירת הלחימה של טראמפ היא רק כדי להוריד בעצם את מחירי הנפט שהחלו לעלות, ואחר כך הוא מתכוון לחדש את הלחימה. לנוכח התחושה הזאת, תחושת ההישג, שימי לב, האגף השמרני באיראן סבור שצריך לנצל את ההזדמנות הזו, לא כדי לא לקנות שקט, אלא כדי להקות באופן יזום, שאיראן תיזום מערכה גדולה ורחבה נגד האמריקאים. אומרים שם לא לתת להם לנשום, זו הטרמינולוגיה שהאיראנים משתמשים בה, רק ניצחון אומרים שם יביא להכרה אמריקאית בעצם בבעלות של איראן על מיצר הורמוז, תפיסה שנראית לנו כטירוף הדעת, אבל יש לא קבוצה שלא קטנה, הייתי אומר, של האולטרה שמרנים שמחזיקים בה, ומולם יש מי שמאמין עדיין שצריך להמשיך במסע ומתן.
5: וואה, תודה רבה. מאיראן לנקודת רתיחה קרובה יותר, אחרי רצף התקריות בסוף השבוע, בצהל הנחו לתגבר כוחות ביהודה ושומרון מחשש להסלמה, אנחנו איתך, הסלמה נוספת, אנחנו איתך פרשנים הצבאי ניר דבורי עם הפרטים, ניר.
7: נכון מאוד יונית, 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח, עוסקים בכך גם המשטרה, גם השב"כ, גם הצבא, ובכירים היום במערכת הביטחון מזהירים או מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים, אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה. יוש למעשה יהודה ושומרון הופכת לזירה הנפיצה ביותר כרגע, רק בחודשיים האחרונים 219 אירועים שמערכת הביטחון מגדירה אותם פשיעה לאומנית, חמישה רק הלילה האחרון, הצתה של מסגדים של בית על בני המשפחה, הם הצליחו להימלט, יש אגב שני עצורים באירוע הזה, ולכן בכירים בצבא אומרים את הדברים הבאים: אין תיאום של המתיישבים עם הצבא, וככה לא ניתן להגן על ההתיישבות. זה מביא לכך שהחיילים נדרשים למשימות שמסיטות אותם מהמשימה העיקרית, סיכול טרור פלסטיני. יש רוח גבית גדולה של נבחרי ציבור שמייצרת אווירה מאפשרת, וזה מסוים.

0: מסוכן, ואנחנו עוד לא לפני חגי תשרי, שם צפוי עוד תגבור כוחות נוסף, מכיוון שיש גם התראות של פחה, של טרור פלסטיני, שהולכות ועולות גם בימים האלה. עכשיו צריך להגיד, בצהל מוטרדים לא רק ממה שקורה כך ביהודה ושומרון של נטילת החוק לידיים, אנחנו רואים ניסיונות של פעילי ימין להיכנס לעזה, לסוריה, וכל זה קורה כשצהל מתוח עד הקצה.
1: תודה, תודה רבה ניר. אז כמו שאתה מספר, זה קורה אחרי שורת פיגועים ותקריות אלימות בין פלסטינים ומתנחלים, בהם רצח חבר כיתת הכוננות בניה עומלת ורב סרן יובל עזרא, זיכרונם לברכה. בינתיים החיכוכים לא פוסקים, הלילה הוצתו מסגד ומבנים במספר כפרים פלסטינים. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירא והצלם ראי דיברי.
2: יהודה ושומרון על סף רתיחה. שרשרת של פיגועי טרור במקביל לפעילות צהל שמתרחשת סביב השעון. ומתיחות שמורגשת בכל פינה בשטח.
3: אנחנו מבינים שיש פה רגישות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו ככוחות מג"ב נמצאים ממש בתפר הזה של להחליט למנוע את החיכוך בין המתיישבים לאוכלוסייה הפלסטינית. אנחנו מבינים את שני הצדדים.
4: מבחינת הפלסטינים זה מתחלק לשניים. יש את החלק הארי שרוצה לחזור לשגרה ומהר, אבל אנחנו מזהים מצד ארגוני הטרור רצון להמשיך להוציא פיגועי חקיינות. אנחנו רואים את זה ברשתות החברתיות, אנחנו רואים את זה בתנועת המודיעין, ואל מול זה אנחנו מתמודדים במהלך הלילות.
2: על רקע ההסלמה, צהל ומג"ב תגברו כוחות ברחבי יהודה ושומרון, וגם ביממה האחרונה המשיכו בפעילויות למעצר מבוקשים, תחקור חשודים, וסריקות אחר אמצעי לחימה בכפרים הפלסטינים.
4: רק אתמול בלילה, 18 מסיתים נעצרו. זאת אומרת, זאת עליית מדרגה משמעותית. זה מהצד האחד. מהצד השני, אנחנו בשיג ושיח מול המתיישבים, מול הנהגת המתיישבים, להרגיע את הרוחות, לתת לנו לעבוד, לתת לנו לטפל באירועים.
2: כך נראה הבוקר הכפר הפלסטיני תל.
5: נסה לחזור את הנשק! הוא חזר את הנשק!
6: אני לא מאמין! תראה בו!
2: כאן התרחשה התקרית הקשה ביום שישי שבה נהרגו רב סרן יובל עזרא ובניה ומלט זכרם לברכה. בנקודה שבה אני עומד כעת, בפעתי הכפר הפלסטיני תל שנמצא בין שטח A לשטח B, החלה ההסלמה בסוף השבוע האחרון כאן ביהודה ושומרון. קבוצה של כמה עשרות ישראלים מגיעה לכאן לפעתי הכפר באופן שלא תואם עם מערכת הביטחון כאן בפעתי. שטח הזה, הם נפגשים במספר פלסטינים, תושבי הכפר, מתפתח עימות, אז מחבל, חוטף את נשקו האישי של בניה ומלט, זכרו לברכה, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד, ומבצע ממש כאן ירי לעבר קבוצת הישראלים וכוחות הביטחון שהגיעו לכאן. שניים נהרגים כתוצאה מהירי הקטלני בפיגוע הזה, בניה ומלט ורב סרן יובל עזרא, מפקד פלוגה בחיל התותחנים.
3: החל מהאירוע עצמו, מהפיגוע, כוחות צהל, מג"ב, שב"כ נכנסו לתוך הכפר לצורך מיפוי של בתי המחבלים, לצורך איתור של סייענים שאולי ביצעו והיו חלק בתכנון וארגון של הפיגוע עצמו.
2: ובעוד מערכת הביטחון ממקדת את מאמציה בסיכול טרור, גם הלילה יצאו פורים יהודים לכמה כפרים פלסטיניים, הציתו מסגד, בית וציוד, וריססו כתובות נאצה קורות לנקמה. האירועים הללו מצטרפים לעלייה משמעותית בפשיעה הלאומנית של יהודים בחודשים האחרונים.
4: פשיעה לאומנית לצערי מתקיימת, מדובר בקומץ, באוכלוסייה שהיא חבר'ה צעירים, בסדר? שלוקחים את החוק לידיים לצערי, אנחנו מטפלים בזה.
7: الوضع يعني انت شايف انه الوضع سيء على الجميع. كل اللي قاعد بصير اعتداءات من قبل المستضيف والاستيطانية اللي في البلد احنا بدنا نعيش احنا وياه يعني ما يظل الوضع اني احطم من هيك
8: זה לא טרור יהודי וזה לא אלימות המתנחלים, זה אולי יש כמה פורי חוק שעשו דברים, זה ביזיון לקרוא לזה אלימות המתנחלים, כי אני אחרי 712 ימי מילואים 13 כולנו משרתים כולם זה, אז אני אלימות? תגיד, הוא עשה...
2: לא אתה, אבל כן ראינו...
9: אז המתנחלים...
10: רב מתנחלים.
9: זה הכללה.
10: מי זה המתנחלים?
9: זה הכללה.
10: זה לא בסדר, לא בסדר לא לשרוף מסגדים. אני חושבת שזה רע מאוד, זה עושה רע לכולנו להתנהל באיזושהי צורה כזו. כן, יש פה התפרעויות מהסוג הזה, התפרעויות שהמשטרה צריכה לעשות את הדין ולעצור אותה.
2: ועל רקע המתיחות, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, החליט אתמול לעצור באופן גורף את כניסת הפועלים הפלסטינים ליישובים ישראליים ביהודה ושומרון.
11: حاليا طبعا تسكير جميع المناطق المحيطه بمحافظه نابلس زائد المخاصيم والحواجز الموجوده على طول طبعا مدينه نابلس.
2: בחודשים האחרונים בצבא מזהים עלייה בהיקף הטרור ביהודה ושומרון, הן מצד חוליות מאורגנות והן מצד

0: תד מפגעים בודדים.
1: קשה מאוד, אני זה מיד החזיר אותי לאח שלי גלעד שנרצח פה בצומת, לרצח של רזיאל חבר שלנו לפני 8 שנים. מבחינתי אין הסלמה, אנחנו נרצחים פה יום יום, שעה שעה במשך עשרות שנים.
0: צה"ל ושבק ממשיכים להגביר את הלחץ המבצעי בתקווה לבלום את גל הטרור. בינתיים המציאות בשטח ממשיכה להיות מתוחה ושברירית.
2: אנחנו ממשיכים באותו קו. מבחינתנו, הפנים קדימה. אתה שואל אותי מה התשובה הנכונה לכל הדברים האלה. אמרנו את זה מההתחלה. כך, כשיענה אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו פנינו לבנייה, כמה שיותר להתרחב.
3: 93 ימים לבחירות 2026. הכותרות שלכם, עמית סגל, דפנה ליאל, נתחיל איתך. עמית, אחרי שהמגעים לרשימה המשותפת ערבית כשלו, אתה מספר לנו על האיחוד שכן קורה.
4: אורנים קטן, סליחה על האזורים שמהם מגיע הדימוי. חד"ש, תע"ל ובל"ד יצהירו בימים הקרובים על ריצה ברשימה משותפת. זאת אומרת, רע"מ רצה בנפרד, היא פניה לשותפות בקואליציה, יש אפילו רינונים על זה שמנסור עבאס רוצה להיות שר בממשלה הבאה, וחד"ש, תע"ל ובל"ד היא מגישה יותר בדלנית שם. צריך להגיד שיש חשיבות מאוד משמעותית לשאלה של הפילוח. כי חד"ש ותע"ל כבר התחייבו, למשל, אחמד טיבי, הוא אמר, אנחנו עושים דברים שלא עשינו בעבר כדי להפיל את נתניהו, למשל, להימנע בהצבעה להקמת ממשלה, ברוח אותו אולי מתווה אייזנקוט. בל"ד היא בגישה יותר בדלנית, ולכן השאלה היא כמה מקומות יש. אז כרגע מדובר שבעשירייה יהיו 5 מקומות לחד"ש, עדיין המפלגה הגדולה יותר, 3 לבל"ד, שלא עברה את אחוז החסימה, אבל הייתה די קרובה, ו2 לתעל של אחמד טיבי. צריך להזכיר שב-2021 כל הרשימה הזאת ביחד קיבלה 6 מנדטים, הם כרגע מקווים ל8, אולי אפילו 9, שם באזורים האלה זה 4-2-2, והמספרים האלה אולי נראים לנו היום כמו איזה משהו מנותק ואת מי זה מעניין. אלה דברים שאנחנו יכולים לפגוש בליל הבחירות ובתוצאות האמת ובשבועות הארוכים שצפויים אחר כך, כשאז כל וכל שיבוץ יכריע.
3: בהחלט. תודה רבה. תודה. לפני 3 חודשים התראיין ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כאן במהדורה המרכזית, ואמר על ראש השב"כ דוד זיני שיפעל לפטרו אם יבין שהנאמנות שלו היא לנתניהו ולא למדינה. הנה קודם התזכורת.
5: אני אבחן את כל המינויים, ומינויים פוליטיים של אנשים כושלים, הם ייבחנו לא על הכוונות, אלא על הביצועים שלהם, מה הם עושים. אני מסתכל גם מה הם עושים בימים אלה. איפה שאני רואה מקומות של ניצול פוליטי של התפקיד ולא עבודה ממלכתית, בוודאי שאני אחתוך.
3: על רקע הדברים האלה, ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חושף הערב פגישה חשאית של בנט וזיני.
6: נכון, יונית, והרקע לפגישה הזו הוא בדיוק הרעיון הזה שנפתלי בנט מקיים איתך לפני מספר חודשים. ברעיון הוא אומר, בעצם רומז, שהוא יפטר את זיני אם הוא ימשיך להתנהל בצורה שהוא יחשוב שהיא איננה מקצועית ואיננה ממלכתית. וזיני הוא זה שמבקש את הפגישה. השניים נועדים בימים האחרונים, כך אני מבין משני מקורות שמעורים בפרטים. צריך לומר, בימים האחרונים פורסם גם בחדשות 13 על ידי מוריה אסרף עמיתתנו, שזיני ביקש פגישה גם עם אייזנקוט. עכשיו מתברר שלא רק עם אייזנקוט, גם עם בנט כמועמד לראשות ממשלה, והרקע הוא כמובן מערכת הבחירות היצרית והסוערת, גם האפשרות לחילופי שלטון, והיא נועדה להבהיר לבנט שזיני נאמן לממלכה ולא למלך, ושזיני יעבוד כהלכה ובצורת הקינה עם כל דרג מדיני, עם כל מי שיהיה ראש ממשלה. אני מבין בשולי הדברים שהשניים דנו גם בסוגיות שקשורות להבטחה לאור עליית האיומים נגד נבחרי ציבור בעבר ובהווה. נזכיר, רק בשנה האחרונה פורסם שמו מספר מקרים שבהם חוליות טרור ניסו גם וירטואלית, אינטרנטית וגם פיזית לפגוע בבנט. תגובות מטעמו של בנט סירבו להתייחס, מטעמו של ארגון השב"כ גם סירבו להתייחס, אבל אנחנו עומדים מאחורי הידיעה הזו. הייתה פגישה בין זיני לבנט, כשהרקע אלו האיומים המרומזים של בנט, גם של אייזנקוט, שלא להמשיך עם זיני כראש שב"כ אם הוא לא יתנהל בצורה ממלכתית ותקינה.
3: ירון, תודה רבה. נתניהו ניסה לשלוט ברשימה ככל הניתן, אבל כמו שזה נראה כרגע, בליכוד צועדים לעבר פריימריז סוערים שבהם יאבקו על מעט מקומות. נתניהו מבקש לשריין 8 מועמדים, הסקרים מנבאים לתנועה צניחה, ובינתיים גם הבקשה שלו לבטל את הפריימריז במקרה של מתיחות ביטחונית נדחתה. הדיווח של כתבתנו דפנה ליאל.
7: נתניהו גייס לא מעט יכולות תמרון פוליטיות ויצירתיות בניסיון להוביל לוועדה מסדרת בליכוד, אבל אמש הרחיק בית

0: דין של התנועה את האפשרות הזאת כשקבע. אין מקום לפתוח מראש ולו פתח קטן לביטול הפריימריז. אין זו דרכה של תנועת הליכוד. הליכוד איננה מפלגה של איש אחד, והיא תאבד את חיותה אם תהיה כזו. לכן בינתיים מתקדמים לעבר פריימריז בליכוד, אף שהכל עדיין יכול לקרות בחפוף למצב הביטחוני. בשלב ראשון התבקשו מחר חברי התנועה לאשר לנתניהו לא פחות משמונה שריונים במקומות ריאליים, וייתכן שיתווסף אחד נוסף לתקווה חדשה, שנתניהו מעוניין ביחידות המימון שלה.
1: נתניהו מדבר על המשוריינים שלו. שמונה משוריינים זה כמו ועדה מסדרת. זה גורם לזה שחברי כנסת ושרים שעשו פעילות מצוינת לא ייכנסו לכנסת. זה לא ראוי ולא צריך להיות כך.
0: בסקר האחרון של מנו גבע לחדשות 12 קיבל הליכוד 23 מנדטים, אבל אפילו אם נסתכל על 30 המקומות הראשונים, היה ונתניהו השתמש בשמונה שריונים, יוותרו ברשימה הארצית 18 מקומות פנויים בלבד, כשמספר המתמודדים המכהנים, חברי כנסת ושרים, כפול. מי שמנסה להביא להפלת ההצעה של נתניהו מחר הוא חבר הכנסת דוד ביטן, שטוען שמאחוריה עומד חבר הכנסת חיים כץ.
1: בואו נבחן את המשוריינים שנתניהו מדבר עליהם. מתוך שמונה הוא רוצה לתת לחיים כץ אחד, רוצה לתת לסמוטריץ' אחד, יכול להיות שגם הוא ייתן לבן גביר אחד על מנת לשמור על הגוש, והוא רוצה לתת לגדעון סער אחד או שניים. זאת אומרת, חמישה משוריינים כבר סגורים. תניה אומר, אני צריך את המשוריינים על מנת להרים את הרשימה למעלה. אבל בסופו של דבר הוא יוריד את הרשימה למטה, כי המשוריינים האלה לא נותנים משהו חדש, לא נותנים דם חדש.
2: הוא רוצה להשאיר לעצמו את האפשרות לטייב אותה, לשפר אותה, לבוא ולעשות כל מיני תיקונים שיהיו עוד יותר אטרקטיביים נוכח אתגרי השעה. אנחנו יודעים שאנחנו ניצבים מול אתגרים ביטחוניים, משפטיים, אתגרי AI. הוא רוצה לתת לזה פתרון ולוודא שבאמת הוא אכן מכניס את האנשים הטובים ביותר מעבר לבחירה הכללית של המתפקדים לליכוד.
0: מחר כאמור התבקשו חברי התנועה לאשר את השריונים וסעיף נוסף שמאפשר לחברי כנסת להתמודד במחוזות. היום גם הלכו 173 חברי המרכז של מפלגת הציונות הדתית לבחור רשימה. שאר המפלגות שהתמודדו בבחירות 2026 לא מתכוונות לקיים פריימריז, ומי שישבץ בהן את חברי הרשימה יהיה העומד בראשם.
3: היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין סגית אפיק, הודיעה היום כי נפלו פגמים מהותיים בהליך חקיקת חוק מעצר העריקים. בתשובתה לבג"ץ כתבה אפיק כי הליך החקיקה לא תאם את תקנון הכנסת ואת החוקים הקיימים, לא עמד בסטנדרט הגבוה שנדרש לחקיקה הייחודית, וסותר את עמדת צה"ל בנוגע לצורך בחיילים נוספים וחיוניות האכיפה הפלילית נגד משתמטים. ביום שלישי צפוי בג"ץ לדון בעתירות נגד החוק בהרכב מורחב של 9 שופטים. היום הובא למנוחות זהבה שאול, אמו של החלל החטוף מצוק איתן אורון שאול, זיכרונו לברכה, שגופתו הושבה מרצועת עזה לפני שנה וחצי, אחרי מאבק ארוך שנים. זהבה, זיכרונה לברכה, הלכה לעולמה בגיל 71, אחרי שנים של התמודדות עם מחלה קשה, היא גם הניחה אחרה שני בנים ונכד. הנה דברים שאמר בלוויה, בנה, אבירה.
4: הייתי אמא מופלאה, ולנצח תישארי האמא הכי טובה בעולם. תמיד דאגת לנו מאז שהיינו ילדים קטנים. תמיד היית האמא הזאת שמתקשרת בשעה 2 בבוקר לבדוק שהכל בסדר ומחכה לנו בסלון עד הבוקר שנחזור. אני מודה לאלוהים שזכית לראות את אורון חוזר הביתה, ועל הזכות שהייתה לנו לעמוד פה יחד בחיבוק ולהסתכל לאחור על הדרך שעברנו ולהיות גאים במטרה שכבשנו.
3: סיפור הלמותו ומציאתו של יובל קוגן בן ארבע בחוף אשקלון, הערב תיעוד בלעדי של רגע האיתור. הבוקר המתנדבים שאיתרו את יובל פגשו אותו ואת הוריו. כתבנו בדרום איתי גלון ליווה אותם וגם שמע מהוריו התייחסות לשמועות שנפוצו סביב הלמותו. הנה.
5: חיפושים הקדחתניים והרגע שחיכה לו עם ישראל בתיעוד ראשון ובלעדי ממצלמות הגוף של לוחמי יחידת יואב במחוז הדרומי, ניתן לראות את הרגעים הראשונים והחילוץ המרגש.
6: נמצא
5: אחרי שנועם שמחי מתנדב זקה ונתנאל ביטון, שני מתנדבים שלקחו חלק בחיפושים אחר יובל קוגן בן ארבע באשקלון.

0: במלון ויתרו אותו.
1: מצאנו את הילד בריא ושלם.
2: הילד נמצא בריא ושלם. אבא, תודה.
0: הבוקר זה קרה, מפגש מרגש בין שני המתנדבים שיתרו את יובל לבין המשפחה.
3: איך להיות פה מתחת לבית של משפחת קוגן?
4: מרגש מאוד. שמחה אדירה.
5: הרגע הזה אני לא יכול להסביר אותו במילים. תזכר
4: לדורות, תזכר לכל החיים.
5: אני לא יכול להסביר את זה במילים. זה כאילו ראיתי את יובל בידי אמא שלו ולשם זה יצאנו.
6: שלום יובלי. שלום גבר.
7: איזה מלך.
5: בזכותך איחדת את כל העם.
4: אין עליך בעולם. אתה הבטמן שלי.
0: מאז שיובל חזר, ליווינו את משפחת קוגן ברגעים המרגשים אחרי, וחזרנו לחולות באשקלון, אחרי שהכל נגמר.
8: מתוק אמיתי, יובל שלנו שובב, חמוד, הוא דבדף את זה מזמן, הוא לא מבין מה זה כל האנשים האלה שעוצרים אותנו בגני שעשועים, ולמה הוא מקבל כל כך הרבה מתנות, הוא קורא לזה יום הולדת.
9: משהו גם היה רעב קצת וגם היה צמא קצת. ולגבי מים, הוא אמר שלא היה לו, אבל הוא מצא בקבוק, הוא מילא אותו חול, והוא רצה לעשות לימונדה, אבל לא היה לו מים ולא היה לו לימון. ושאלתי אותו, חשבת לרדת לים, לשתות מהמים של הים? הוא אמר שלא, גם היו בומים מהים, שזה כנראה גלים, וגם היו דגים במים, והוא לא רוצה לאכול, לשתות דג.
0: מאז שיובל חזר יש כל מיני שמועות ברשת, כל מיני חשדות, אולי היה איזה אירוע פלילי שקרה.
8: לא מתייחסים לזה בכלל, זה לא מעניין אותנו, זה לא חשוב לנו. יש לי משפחה נהדרת. דני הוא אבא מדהים. בשכונה קוראים לו אבא שכונה, אבא שנה, סליחה. הוא בעל מדהים. המשפחה שלנו נהדרת. מה שקרה לנו יכול לקרות לכל אחד.
9: אני לא נכנס לזה, ואי אפשר להכיל את כל הטרולים ואנשים עם דעות וקונספירציות למיניהם.
10: ניתן לבטל בעצם את כל תיאוריות הקונספירציה באירוע. אנחנו כרגע, מהמצב הנוכחי, לא רואים שום חשד לאירוע פלילי או לאירוע פח"עי.
11: אתה חושב שכולם חיפשו אותך?
12: הלכת הרבה ברגל?
11: כן.
12: ואיך
11: זה להיות פה שוב ביחד עם ההורים ובבית? כן?
13: התגעגעת? דברים הפשוטים, דברים הכי יפים.
8: מרגש מאוד. מערכים יותר את הדברים הפשוטים.
0: אין ספק שאלה היו רגעים דרמטיים שבהם עם ישראל בשיתוף הכוחות נרתמו למשימה עם בשורה משמחת והגעתו של יובל הביתה בשלום.
14: הפסקה של פחות מדקה אחריה, מתחילים לגייס עובדים לקלפיות ביום הבוחר. עוד מעט.

0: הבחירות מתחילה לחפש עובדים ועובדות ליום עצמו. כ100,000 יגויסו לניהול המערך הזה. כתבתנו דפנה ליאל, והרישום לתפקידים המרכזיים מתחיל בשבוע הבא.
1: נכון, אנחנו מדברים באמת על אופרציית ענק. שמענו את נשיא המדינה מסביר על האיומים שהוא שמע עליהם מראש השבק ומראש ועדת הבחירות המרכזית. הפעם אנחנו מדברים באמת על אתגר עצום בעידן ה-AI של פיקוח על טוהר הבחירות. חלק מהמשרות כבר גויסו, אגב גם מגויסות בימים אלה, זה בעיקר לתקופה המקדימה. אבל החל משלושה באוגוסט מתחילים לגייס גם ליום עצמו ולשבוע הבחירות. אנחנו מדברים על עשרות אלפי משרות שיוצאות לדרך, כאמור, בשבוע הבא. מזכיר ועדת קלפי, לדוגמה, מדובר על 35,000 איש שמגייסים שם, שכר של כ-3,000 שקלים ליום עבודה ארוך במיוחד, מתחיל ב-6:30 בבוקר, מסתיים עם ספירת הקולות. בימים שלאחר מכן יפתחו גם את התקן למפקח תואר בחירות. מדובר על 14,000 איש שיגויסו, גם בשכר של כ-2,000

0: 2,300 שקלים, יום ארוך כאמור, כשלשתי המשרות יש מיסוי של 18%, גם למי שממוסה באופן גבוה יותר. התנאי המרכזי הוא שהאנשים שמתגייסים לתפקידים האלה לא יהיו חברי מפלגות בשלוש השנים הקודמות, הם צריכים גם השכלה של 12 שנות לימוד, ובנוסף, המפלגות עצמם יגייסו עוד עשרות אלפי אנשים, השכר אומנם יגיע דרך ועדת הבחירות, אבל יהיו תפקידים נוספים שיגויסו דרך המפלגות. כאמור, זה גם יכול להיות עניין מכניס, אבל זה בעיקר תפקיד חשוב במערכת בחירות כל כך רגישה ונפיצה, שיגיעו אנשים מכל שכבות האוכלוסייה, אנשים איכותיים, שיוודאו שהיום הזה עובר באופן תקין וראוי.
1: אכן כך, דפנה, תודה רבה. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, נביא את תוצאות הבחירות המקדימות בציונות הדתית וגם הסיפורים האלה. פרשת הפגישה הלילית בקריה, החשיפה, העדויות של ראש הסגל לשעבר של נתניהו צחי ברוורמן במשטרה, הסתירות בגרסאות והכינויים שברוורמן הדביק לפלדשטיין. בסיונת התיירות, התחרות בין חברות האשראי, איך תוכלו לשלם פחות על הקניות שלכם. וגם מוסף האוכל של המהדורה הערב, תזונה עתירת בשר, שומן וחלבון. הטרנדים שכובשים את הישראלים, האם הם באמת בריאים?
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
3: מה קורה אראלה? לא מאמין.
2: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
3: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
2: איזה חמוד.
3: איזה כיף, תודה רבה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
7: מהפכת הזהב של ישראל באסטרה תכשיטים, מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30.
8: מרכז השעונים הגדול במדינה, אסטרה.
9: ביגמן מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: הממשלה הערב אנחנו חושפים את תמלילי החקירה של צחי ברוורמן מהאנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה בפרשת הפגישה הלילית בחניון בקריה. מהסתירות בעדותו של ברוורמן, דרך ההתחמקויות משאלות קשות ועד לרצף הכינויים שהוא מדביק לאלי פלדשטיין, מי שהיה דוברו הביטחוני אז של ראש הממשלה, הכתבה של עומרי מניף.
1: חודשיים, הודיעה הפרקליטות כי תגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד צחי ברוורמן בפרשת הפגישה הלילית בחניון בקריה. החשד, ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה הפר אמונים וניסה לשבש את חקירת המסמכים המסווגים. כעת נחשוף כאן את חקירתו של ברוורמן במשטרה, הסתירות בעדותו ואת האימותים בחדר החקירות עם אלי פלדשטיין.
2: פרשת המסמכים המסווגים בלשכת ראש הממשלה נחשפת.
3: פנה פלדשטיין לעיתון הגרמני בילד כדי לעקוף את הצנזורה, וזה פרסם את המסמך. החשיפה סיכנה את חיי החטופים, את לוחמי צה"ל ומקורות מידע.
1: כמה שבועות לאחר פרסום המסמך המסווג בעיתון הבילד, שבו היו מעורבים דוברו הקרוב של נתניהו, יונתן אוריך, הקמפיינר שלו, סרוליק איינהורן ופלדשטיין, בשבת פותחים בחקירה במטרה לגלות את מקור הדלף. כדי להשתמש באמצעים סיכוליים, נדרש אישור פורמלי של ראש הממשלה. אז הם פונים ללשכתו עם שמות החשודים שהדליפו את המסמך, אנשי אמן, כדי לקבל את חתימת ראש הממשלה. הבקשה מגיעה לראש הסגל. זמן קצר לאחר מכן, ברוורמן מתקשר למי ששימש אז דוברו הביטחוני של נתניהו, אלי פלדשטיין, מבקש ממנו לפגוש אותו, בלי הסבר. פלדשטיין כבר בדרכו לבית הכנסת, ערב ראש השנה. בינתיים בשבק לוחצים על ברוורמן לקבל את חתימת נתניהו לבקשה, אבל האישור מתעכב. שלושה ימים חולפים, מוצאי שבת, האישור עדיין לא ניתן, וברוורמן שוב מתקשר לפלדשטיין ב-11:37 בלילה, מבקש ממנו להגיע לקריה, שוב לא מסביר. פלדשטיין מנסה להבין, פונה ליונתן אוריך שכבר ישן, מתקשר ליועצו של נתניהו דוד שרן, גם לידידו שלו, תת אלוף אופר וינטר, לא מצליח לקבל הסבר. דקה לפני אחת בלילה, ברוורמן שוב מתקשר. 10 דקות לאחר מכן, פלדשטיין יוצא מפתח תקווה לכיוון הקריה. 15 דקות יחלפו, והוא מקיים שתי שיחות טלפון קצרות עם מי שהיה סגן הדובר של נתניהו, עומר מנצור, שנמצא בקריה. 2 דקות לאחר מכן, הוא נכנס לקריה ויורד לקומה מינוס 4, שם אין קליטה לוויינית. 14 דקות יחלפו, עד שרכבו יוקן שוב בתנועה, יוצא מהקריה בדרך לבני ברק.
4: אני לא מפסיק לקבל טלפונים ווואטסאפים מראש הסגל של ראש הממשלה שאומרים לי נסיך אותך דחוף בקריאה. יורדים לחניון, מגיעים למינוס 4, יושב לידי, סוגר את החלון ומוציא פתק מהחליפה.

0: דף קטן שכתוב עליו בכתב יד שמות. והוא מקריא לי את השמות. ושואל אותי בסוף, אתה מכיר מישהו מהם? אני שואל אותו למה. הוא אומר לי, כי יש חקירה. אני יכול לחבוט את זה.
1: העדות הזאת של פלדשטיין בריאיון לעומרי אסנהיים על מה שלטענתו התרחש באותן 14 דקות בחניון מינוס 4 בקריה הביאה לפתיחה בחקירה. שלושה שבועות לאחר מכן, ברוורמן, מנצו ופלדשטיין נחקרים בהזהרה בלהב 433. הגרסה של ראש הסגל בלשכת נתניהו, מיד תשמעו, הייתה לא עקבית ומלאה בסתירות. חוקרת, מה טיב הקשר שלך עם פלדשטיין? ברוורמן, כשהיה עובד משרד ראש הממשלה, היה בא, עושה סיבוב, מספר, הייתי שם, דיברתי עם זה, דיברתי עם ההוא, אבל לא יותר מאשר אורח פורח, ולא לעתים קרובות. אחרי שהתחילה המלחמה, היה יותר בקריה. חוקרת, לפני שהתחילה המלחמה, הוא בכלל לא היה אצלכם. ברוורמן, נכון, צודקת. עכשיו, ברוורמן נשאל על מה שקרה אחרי שפלדשטיין נכשל בסיווג הביטחוני, ולא היה אמור להמשיך לעבוד בלשכה. ברוורמן, האמת היא שלא ידעתי אם מעסיקים אותו או לא. מה נגמר עם זה? ברגע שהוא לא עובד משרד, אני לא מתעסק בזה. אלא שעדותה בפרשה של מנכלית משרד ראש הממשלה דרורית שטיינמץ מנפצת את הגרסה שלו לרסיסים. חוקר, האם מישהו פנה אלייך לעניין העסקתו של אלי פלדשטיין? שטיינמץ, כן, לדעתי זה היה צחי ברוורמן. הפנייה מלשכת ראש הממשלה, אני זוכרת שזה היה צחי. הפנייה הייתה לבדוק החזר תשלום עבור העסקתו של פלדשטיין, אבל הגורמים המקצועיים שם אמרו שהם לא מכירים את העסקה שלו. חוקר, החזר תשובה לצחי ברוורמן לעניין העסקתו של אלי? שטיינמץ, כן, אמרתי לו שזה לא ניתן לביצוע. חוקר, איך אדם שאין שום תיעוד לגבי העסקתו מסתובב בחופשיות בלשכה ועובד? שטיינמץ, זה משהו שצריך לפנות ללשכת ראש הממשלה. חוקר, למי? שטיינמץ, אולי צחי ברוורמן.
2: חוזרים ברבע לתשע לאולם.
3: רבע לתשע.
2: צריך לטעון, יש לנו עוד הרבה להגיד.
1: חמישה ימים לאחר שפלדשטיין נעצר בפרשת הבילד, יוצאת מלשכת נתניהו ההודעה שמתנערת ממנו. אף אחד מהלשכה לא נחקר ולא נעצר. המטרה להרחיק את החשדות מראש הממשלה ומדוברו יונתן אוריך. הקו הזה מתחדד עוד יותר אחרי שנפתחת חקירת קטר גייט, בטענה שפלדשטיין פעל בעבור קטר לא תחת הלשכה.
4: אלי פלדשטיין מעולם לא עבדתי איתו, אוקיי? מעולם לא ראיתי אותו בדיון ביטחוני. זה שהוא המשיך לתדרך זה על דעת עצמו. דוקטור.
1: ההתנערות מפלדשטיין, ששימש דוברו הביטחוני של נתניהו וליווה אותו אפילו בתוך הקריה, מגיעה גם בעדותו של נתניהו בפרשות קטרגייט והבילד שפרסמה כאן לינאים. נתניהו, יש בקריה חדר כזה שמגיעים אליו יועצים. אני לא זוכר שהחלפתי איתו איזו שיחה בארבע עיניים, אבל מעת לעת הייתי רואה אותו מסתובב שם. אני זוכר אותו מסתובב שם. נתניהו מסיים את העדות שבה הוא מתנער מפלדשטיין ומיד מקליט סרטון עם מסר הפוך. ברקע החשש בלשכה שפלדשטיין יהיה עד מדינה.
5: והם מחזיקים את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין, פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מרירים להם את החיים על כלום ושום דבר.
1: כשברוורמן מגיע לחקירה, הוא ממשיך את הקו שהתווה נתניהו בחדר החקירות. הוא מאמץ את הביטוי שהגה ראש הממשלה לדוברו לשעבר, המסתובב. ברוורמן, פלדשטיין בא, מבקר, מסתובב, בקריה פתאום היצץ, עושה סיבוב, מה נשמע, מה קורה, טוב, להתראות, ביי. חוקרת, ומה היחסים שלכם בתקופה הזו? ברוורמן, יחסים של אלן אלן, סחבקים, לא יכולתי להיכנס איתו לכלום מבחינה ביטחונית, אין לו סיווג. חוקרת, הוא היה תחתיך בשלב הזה? ברוורמן, לא בשלב הזה ולא בשלב הקודם. חוקרת, ממשקי עבודה בשלב הזה היו לכם? ברוורמן, לא. חוקרת, וברמה האישית שיחות רק של שניכם? ברוורמן, חבריות, אדם שמנסה להיות חביב, ברוח טובה, בצחוקים. מה קורה? מה פה? מה שם? ראיתי את ההוא. חוקרת, מה התפקיד שלו? ברוורמן, מסתובב, מסתובב עם הדוברים, מסתובב, מגיע, אורח פורח לרגע. היה בקריה, ראיתי אותו מגיע ללשכה ונכנס, מדבר, עושה את הסיבוב שלו והולך. זה טיב הקשר, קשר יותר שהוא מסתובב כזה. לא קראתי לו או הזמנתי אותו אף פעם. עיקוני המשטרה מלמדים שברוורמן דווקא קרא לפלדשטיין והזמין אותו לחניון בקריה באותה מוצאי שבת שבלב החקירה. חוקרת, האם נפגשת איתו?

0: מבהול. יכול להיות שדיברתי איתו והוא אמר שהוא בא. כן, אני מגיע. לא שאני זוכר שדיברתי איתו. לא זכור לי שהייתי אצלו בתוך רכב. חוקרת, מאיפה שלפת שהפגישה הייתה אצלו בתוך רכב ולא נגיד אצלכם? ברוורמן, את אמרת לי מקודם. חוקרת, מה אמרתי? ברוורמן, אמרת בתוך רכב. חוקרת, אבל לא אמרתי לך שהרכב שלו.
1: אולי כמה מילים על החקירה? אולי לא.
0: הגרסה המתפתלת של ברוורמן הולכת ומסתבכת. החוקרים מגיעים מצוידים באיכון הטלפונים של השניים לתקופה של כמעט חודשיים. הממצאים חדים וברורים. חוקרת, זו הפעם היחידה בתקופה הזו שיש לכם שיחות כאלו לאמצע הלילה, שתיים שאתה יוזם, ואחריהן הוא מגיע לקריה. ברוורמן, אז מה? אצלנו זה לא שעות חריגות. חוקרת, מה זה אצלנו? ברוורמן, כל מי שמתעסק בעבודה הזאת. חוקרת, פלדשטיין מתעסק בעבודה הזו באותה התקופה? ברוורמן, פלדשטיין הוא הטיפוס שמסתובב באמצע הלילה בתל אביב שם. זה האדם, מה לעשות? חוקרת, אם הוא סתם אבואלי לשיטתך שמסתובב לעשות שופוני ואתה פוגש אותו פעם ב ועל הדרך, למה אתה נכנס לרכב שלו? ברוורמן, לא זכור לי שנכנסתי לרכב שלו. חוקרת, מה יש לך להגיד על כך שפלדשטיין קשר אותך לאירוע בראיון אצל אסנהיים? ברוורמן, את רוצה שאני אגיד דברים קשים? צער בעלי חיים, פשוט מאוד, מניפולטיבי, שקרן, משנה גרסאות, לא אומר אמת. האמת, מרחם עליו. חוקרת, ולגופו של עניין, ברוורמן, שקר מוחלט, לא היה ולא נברא, לא דובים ולא יער, לא משל ולא נמשל. חוקרת, הצגת לו רשימה בכתב יד, ועליה 5-6 שמות, ואז שאלת אותו, האם זה קשור אלינו? למה התכוונת באמירה הזאת? ברוורמן, לא היה ולא נברא, לא שמות ולא רשימות ולא קשקושים, לא רשימות ולא שמות, אין רשימות, אין הצגות, אין דיבורים, לא חקירות, לא קשקושים ולא המצאות. חוקרת, לאחר מכן אמרת לו שאתה יכול לחבוט את זה. למה התכוונת באמירה הזו? ברוורמן, לא היה ולא נברא, שקר מוחלט, לא דובים ולא יער. זהו, נקודה. בשלב הזה מכניסים את פלדשטיין לחדר, לאימות. פלדשטיין מתאר שוב את מה שלטענתו התרחש בחניון. אחרי האימות, חקירת ברוורמן נמשכת. חוקרת, צחי, מה יש לך לומר על מה שפלדשטיין הטיח בפניך? ברוורמן, משקר במצח נחושה. לא דיברתי איתו על החקירה. שקרן בן שקרן, לא מתבייש. לא דובים ולא יער, לא מיני ולא מבי, לא משל ולא נמשל. במקביל, בחדר אחר, נחקר באותה שעה דובר מנצור, מי שלכאורה עמד מחוץ לרכב, בו הסתגרו השניים והחזיק את הטלפונים שלהם. לכל השאלות על מה שהתרחש באותו הלילה, הוא מספק את אותה התשובה. לא זוכר. החוקרים מכניסים את פלדשטיין לאימות, אולי מנצור ייזכר. עדיין לא זוכר. פלדשטיין שואל, לא זוכר או לא היה? מנצור, אני לא זוכר. פלדשטיין יוצא מהחדר, והחוקר שואל את מנצור, אתה מפחד ממישהו בלשכה שיפטרו אותך? מנצור, לא מפחד מאף אחד, זה לא מתנהל ככה, אנחנו לא בקולומביה. שבוע וחצי לאחר מכן, ברוורמן שוב מגיע לחקירה, מרחיב את מעגל הביטויים שאמורים להרחיק את פלדשטיין מהלשכה. ברוורמן, היה צץ פתאום בלשכה, מסתובב, עושה דווארה ורעש ונעלם, מסתובבניק, בחור חביב שבא ועושה דווארות, בחור חברותניק. חוקרת, מתי גילית שפלדשטיין הדליף לבילד? ברוורמן, כשהתפוצצה הפרשה של המעצר שלו. ברוורמן לא רק מחיש ששיבש את חקירת הבילד, אלא טוען שבכלל לא שמע עליה עד שהתפוצצה בתקשורת. כלומר, גם לא ידע דבר על מעצרו של פלדשטיין 3 שבועות לאחר הפגישה בחניון בקריה. עופר חדד פרסם כאן שראש השבק אז רונן בר סיפר בעדותו שעדכן את נתניהו סמוך למעצר. למחרת, דוברו יונתן אוריך פירמת את הטלפון הנייד שלו. האם נתניהו עדכן את אוריך? האם עדכן את ברוורמן?
2: לגבי העדות של רום...
3: וואי, תקשיב, לי אין שנייה זמן אפילו לדבר על זה, ואין לנו שנייה להכניס דבר כזה, לא רלוונטי.
0: גיא פלג פרסם כאן את הניסיונות החוזרים ונשנים של חוקרי להב לגבות את עדות ראש הממשלה בעניין, ואת ההתחמקות של אנשי לשכתו במשך חודשים.
3: על מה אתם מדברים? בוא, אני מזמין אותך לבוא, חמוד, תלוס, אתה תבין. אתם לא מבינים אתם חיים.
0: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה לא המשיכה לחכות שנתניהו התפנה למסור עדות והחליטה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד ראש הסגל שלו גם בלי זה. מתוך תפיסה שהתיק מלא גם כך בראיות נסיבתיות חזקות,

0: מול גרסה לא מאוד קוהרנטית ועקבית של צחי ברוורמן.
1: בית המשפט העליון דחה היום את העתירה של הוריו של החטוף אלון שימז, זכרונו לברכה, להכיר באותו חלל צהל. אלון הצליח להיחלץ משוביו בדצמבר 2023 יחד עם יותם חיים וסמר אל טלאלקה. שלושתם נורו בשוגג בידי כוח צהל ברצועה. כתבתנו לינאי מוסרת שהשופטים נימקו את החלטתם בכך שפעולותיו ההירואיות של אלון לא היו בשירות צבאי, הם אמרו, אך הוסיפו כי מדובר בעתירה קורת לב והתנצלו בפני המשפחה שאין באפשרותם לעשות צדק עבור זכרו של אלון. כך הגיב היום על ההחלטה אחיו, יונתן.
2: אני חושב שזה יום קשה לבית משפחת שמריז ולמדינת ישראל ולצבא הגנה לישראל. שר הביטחון וראש אכ"א היו צריכים למנוע את זה ולהכיר באלון עוד מזמן. יש כל כך הרבה מקרים, הרבה יותר מובהקים, קיצוניים, תקדימיים, שבהם הוכרו חיילי צה"ל. ההחלטה הזאת היא החלטה מבישה.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה, בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: נטו מהפכה.
10: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.

מבצע לחודש יולי בלבד. הביאו את תכשיטי הזהב הישנים שלכם וקבלו תמורתם 300 שקלים לגרם לקניית תכשיט חדש. כן כן, שמעתם טוב, 300 שקלים לגרם זהב. קראוזה 8 נתניה, פתוחים כל יום עד 6:30. מרכז השירות.

אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

Dale, chupa, chupa, chugate, Hashem yarachem, remi temale, li et alev, chupa, chupa, chugate, Hashem yarachem, מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

אחר. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל.

השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדר השם ירחם

אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.